0: verður ákveðið. Ákvörðunin var svo tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið um sundið. Mostafa Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eyði í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðinn af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu sagði hann þjóðina kalla á hefnd. Hún væri óumflýjanleg. Þessi hótun Khamenei kom skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Lítið hefur frest af samningaviðræðum milli bandaríkjanna og Íran sem nýtt vopnahlé en helsti ástendingarsteinninn umferð skipa Hormúðsund. Trump samþykkti í gær beiðni Írana viðræður en ítrekaði að vopnahlénu þar væri lokið. Nú skömmu fyrir fréttir bárust fregnir á því að Bandaríkin hefðu gert árásir á Íran. Þetta í þriðja sinn í þessari viku sem það gerist. Árásin sögð svar við blygðunarlausri árás Íran á flutningaskip í Hormúðsundi. Mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni eru loks í rénun, 12 hafa fundist látin og ljóst að eyðileggingin mikil. 1500 þurftu að flýja heimili sín. Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í áraraðir á Spáni. 7 manns enn saknað. Það sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Englendingar eru á leið í undanúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Það þýðir að HM-ævintýri Norðmanna er á enda. Liðin áttust við í æsispennandi leik í kvöld. Andreas Sjeldrup kom Norðmönnum yfir á 32. mínútu leiksins. Jude Bellingham jafnaði svo fyrir englendinga í uppbótartíma fyrirháleiks. Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma. Að vísu var mark dæmt af hvoru liði fyrir sig. Jude Bellingham bætti svo öðru marki englendinga við í framlengingu og kom liðinu þar með áfram. Eftir klukkutíma verður flauta til leiks í viðregn Argentínumanna og Svisslendinga. Sigurvegarar í þeim leik mæta englendingum í undanúrslitum. Og þá það veðrið, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlæga átt og vætusamt viður fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher hófa nýju árásir á Íran í kvöld. Þetta í þriðja sinn sem það gerist í þessari viku. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir árásirnar svar við blygðunarlausri árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi, eins og það orðað. Í tilkynningu hersins segir að eins skipverja sé saknað. Þar segir einnig að skipið sé ekki siglingafært vegna eldsum borð og mikilla skemmta í vélarrúmi. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti fyrir kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund þar til annað verði ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleiðum sundið. Í tilkynningu byltingavörðurinn segir að nokkur skip hafi gert tilraun til að sigla eftir þessari siglingaleið. Áhafnir þeirra hafi ekki fylgt skipunum Írana að breyta stefnu sinni. Nýjustu vendingar gætu gert ríkjunum erfiðara fyrir að semja frið sínamilli en helsti ásteytingar steinninn hefur verið framtíð skipaumferðar Hormúsund. Og núna klukkan eitt var flauta til leiks í viðureign Argentínu og Sviss á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það lið sem ber sigur úr bítum mætir Englandi í undanúrslitum. Englendingar gerðu út HM-ævintýri Norðmanna í kvöld. Leikur þeirra endaði með 2-1 sigri Englendinga í framlengdum leik. Lögreglan í Oslo taldi að 130.000 manns hefðu komið saman utandyra í miðborg norsku höfuðborgarnar til að fylgjast með leiknum. Þrátt fyrir svekkjandi tap þyrtist fólk út á Karls Jóhannsgötu og að torgið fyrir framan konungshöllina til að heiðra liðsmenn norska landsliðsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á miðhálendinu, á Norðurlandi vestra, vestfjörðum og ströndum og við Breiðafjörð vegna hvassara vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra við fjöll. Vindurinn engar varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dál til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlaga átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkja her hófa nýju árásir á Íran í kvöld. Þetta í þriðja sinn sem það gerist í þessari viku. Stjórnstöð Bandaríkja hers segir árásirnar svar við blygðunarlausri árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi, eins og það orðað. Í tilkynningu hersins segir að eins skipverja sé saknað. Þar segir einnig að skipið sé ekki siglingafært vegna elds borð og mikilla skemmta í vélarúmi þess. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti fyrir kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund þar til annað verði ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Í tilkynningu byltingavarðarinn segir að nokkur skip hafi gert tilraun til að sigla eftir þessari siglingaleið. Áhafnir þeirra hafi ekki fylgt skipunum Írana að breyta stefnu sinni. Nýjustu vendingar gætu gert ríkjunum erfiðara fyrir að semja frið sín á milli, en helsti ásteytingarsteinninn hefur verið framtíð skipa ferðarum Hormúsund. Lögreglan í suður Yorkshire á Englandi hefur handtekið mann sem grunaður morðið á Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexit-flokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu 2020. Lögreglan segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Það hálfleikur í leik Argentínu og Sviss í áttalega úrslitum á heimsmeistramóti Karla í fótbolta. Staðan 1-0 fyrir Argentínu. Alexis McAllister skoraði markið á 10. mínútu. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Það lið sem sigrar mætir englendingum í undanúrslitum. Þeir gerðu út HM-draum norðmanna í framlengdum leik í kvöld. Lokatölur í leik Englands og Norex voru 2-1. Og þá veður, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun, en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dál til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda suðlaga 8 og vætusamt veður fram eftir næstu viku, en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Frettir verða næst þar í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Á fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar hafa ráðist að skotmörkum í Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nótt. Árásirnar eru svar við árásum bandaríkjamanna fyrir í nótt, þeim þriðju í þessari viku. Stjórnstöð bandaríkjahers segir herinn hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum segja loftvarnarkerfi landsins hafa verið virkjuð til að verjast dróna og flugskeyta árásum Írana. Sprengingar hafa heyrst í Doha, höfuðborg Katar. Her landsins sagði yfirlýsingu að hann inni að því að stöðva árásir Írana. Þá ómuðu loftvarnarflautur í Bahrein. Í frétt AP segir að það sé óvíst hvaða skotmörk Íranar höfðu í siktinu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Íranar hafa ekki ráðust á landið síðan í maí. Seint í gærkvöld tilkynnti íranski byltingavörðurinn að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju. Það hefði verið gert eftir að viðvörunarskotum var skotið að flutningaskipi í sundinu. Íranar sökuðu áhöfnuna að sigla eftir siglingaleið sem ekki hefði verið samþykkt af þarlendum yfirvöldum. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Vélarrúm þess skemmdist talsvert í árásinni og það gat því ekki haldið för sinni áfram. Í morgun greindu Íranar frá því að þeir hefðu hæft annað skip í Hormúsundi. Tveir voru skotnir til bana og fjórir særðust alvarlega á götuhátíð í Toronto í nótt. Aðstoðar lögreglustjóri borgarinnar sagði á blaðamannafundi að skotbardagi hefði brotist út. Hann gerir ráð fyrir að rannsókn málsins verði flókin, en hefur enginn verið handtekinn. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir sigur gegn Sviss. Argentínu menn voru fyrri til að skora í leiknum. Alexis McAllister kom boltanum í netið strax á 10. mínútu. Staðan var enn 1-1 í hálfleik. Svisslendingar unnu sig hægt og bítandi afturinn í leikinn. Þeir náðu að jafna á 67. mínútu með marki frá Dan Ndoye. Skömmu síðar urðu svisslendingar fyrir miklu áfalli þegar framherjinn Bríl Mbóló fékk sitt annað gula spjald og var sendur út af velli. Svisslendingar náðu að halda út leikinn manni færri og staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Þeir sáu þó aldrei til sólar í framlengingu. Juan Alvarez skoraði annað mark Argentínu í seinni hálfleik framlengingar og Lautaro Martínez bætti loks því þriðja við í uppbótartíma. Argentína mætir Englandi í undanúrslitum á miðvikudagskvöld. Englendingar gerðu út HM ævintýri Norðmanna í gærkvöld með 2-1 sigri í framlengdum leik. Næsti leikur á mótinu viðureign Frakklands og Spánar á þriðjudagskvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuð, austan 5, úrkoma í grennd, heiti 10 stig. Loftrýstingur 1023 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austsuð austan 7, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðsuð austan 8, skýjað, hiti 13 stig. Flatey á Breiðafirði, sunnan 9, hiti 12 stig. Bjargtangar, suðsuð austan 9, hiti 11 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 12 stig. Bíldudalur, sunnan 8, hiti 13 stig. Straumnesviti, austan 14, hiti 14 stig. Blöndós, suðsuð, vestan 8, hiti 15 stig. Skagatám, vestsuð, vestan 12, hiti 14 stig. Suðanesviti, sunnan 9, hiti 19 stig. Akureyri, sunnan 4, hiti 19 stig. Grímsey, suðvestan 4, hiti 12 stig. Fondur, suðvestan 8, hiti 16 stig. Bjarnarey, suðvestan 8, hiti 17 stig. Dalatangi, suðaustan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Loftrýstingur 1021 millibar stígandi. Seley, sunnan 7, hiti 8 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestsuðvestan 10, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 6, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 6, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 5, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 8, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðsuðaustan 9, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðsuðaustan 9, þoka, skyggni 700 metrar. Hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 200 km norðaustur af hvarfi 1000 millibara lægð sem fer norðaustur en skammt norðbestur af Skotlandi 1033 millibara hæð. 500 km norður af Jan Mayen 995 millibara lægð á norðurleið. Suð vestur mið, sunnan 10-15 metrar á sekundu en 8-13 í kvöld, þokusúld. Faxaflóa mið, sunnan 10-15 en 13-18 fram eftir degi, súld eða rigning, sunnan eða suð vestan 8-13 í nótt. Breiðafjörða mið og vestfjörða mið, gengur í sunnan 15-20 en suðvestan 10-15 seint í kvöld, súld eða regning sunnan 8-13 á morgun. Norðvesturmið, sunnan og suðvestan 13-20 en 8-13 á morgun, hægari annað kvöld. Norðausturmið, sunnan og suðvestan 8-15 hversast vestast, sunnan 3-10 hádegi á morgun. Austurmið, sunnan 5-13 en 10-15 síðist í dag, sunnan 5-13 á morgun en hægari norðan til. Austfjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 hádegi og fram á morgundaginn. Suðaustunmið, suðvestan 10-18 hvassast norðan til, suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, sunnan 13-18 en suðvestan 8-13 í kvöld, sunnan 3-10 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 í nóttu, sunnan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, sunnan og suðvestan 13-18 fram á morgun, síðan 8-15, suðvestan 5-10 seinnipartinn á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en 10-18 í kvöld, hvassast vestan til. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 5-13 en 10-15 norð vestan til, hægari seint á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5-13 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 10-15 en 13-18 norð vestan til fram að hádegi, sunnan 8-13 í kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 10-18 en dregur úr vindi í dag, hrist vestan til. Suðvestan 5-13 síðdegis en 3-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10. Verðið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: gott sumar.
1: Á Rás 2.
0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar hafa ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nótt og í morgun. Árásirnar eru svar við árásum bandaríkjamanna fyrir nótt, þeim þriðju í þessari viku. Stjórnstöð bandaríkjahers segir bandaríska herinn hafa hæft í það minnsta 140 skotmörki Íran í árásum næturinnar. Í frétt AP segir að það sé óvíst hvaða skotmörk Íranar höfðu í sigtinu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Íranar hafa ekki ráðist á landið síðan í maí. Seint í gærkvöld tilkynnti íranski byltingavörðurinn að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju. Írans er skaut á flutningaskip í sundinu en Íranar sökuðu áhöfnuna að sigla eftir siglingaleið sem ekki hafði verið samþykkt. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Í morgun greindu Íranar frá því að þeir hefðu hæft annað skip í Hormúsundi. Lögreglan í Suður Yorkshire á Englandi hefur handtekið mann sem grunaður morðið á Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu 2020. Lögreglan segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir sigur gegn Sviss. Staðan í leiknum var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Í henni skoraði lið Argentínu 2 mörk og lokastaðan því 3-1. Argentína mætir Englandi í undanúrslitum á miðvikudagskvöld. Englendingar gerðu úti HM-ævintýri Norðmanna í gærkvöld með 2-1 sigri í framlengdum leik. Næsti leikur á mótinu viðureign Frakklands og Spánar á þriðjudagskvöld. Og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Það fer að rigna vestan til seinnipartinn, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum, engum suðvestan og vesturlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Það er svo útlit fyrir suðlega átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum

0: fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Isaac Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Dar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Dar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við til þess að leiða deilu Írans og Bandaríkina. Í gærkvöld tilkynntu írönsk stjórnvöld að Hormúsundi hefði verið lokað. Það gerðu þau eftir árás á flutningaskip sem átti leið um sundið eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykkta siglingaleið. Bandaríkin brugðust við árásunni og hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar réðust því næst á skotmörk í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú írönsk flugskeyti hafi fallið í Jórdaníu í morgun. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur. Færst hefur í aukana að fólk klifri upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu ásakið. Við það hafa orðið skemmdir á gróðri og jarðmyndunum auk þess sem slysahætta hefur skapast. Síðasta sumar var sjálfu pallur settur upp við Kálfstrandarstrípa. Hann hefur nú þegar sannað gildi sitt og afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafa þegar gengið til baka. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta. Liðið sigraði Sviss 3-1 eftir framlengdan leik. Í gærkvöld sigruðu englendingar Norðmenn 2-1, einnig í framlengdum leik. Á þriðjudagskvöld eigast Frakkar og Spánverjar við í undanúrslitum og á miðvikudagskvöld mætir Argentína Englandi. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun við Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á mið hálendinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar í gildi. Það er vara fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 13 til 20 metra á sekundu, en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Það fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst. Yeah.

Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, kirkju Vogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 12. júli. Klukkan átta. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt, þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
1: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Isak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir veru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna gruns um akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna. Frá þessu segir í dagbók lögreglu, en einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur. Þá komu 3 líkamsárásir inn á borðu lögreglu, í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestar á Miðhálandinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar gengnar í gildi og vara fram með miðnætti. Á vef veðurstofunnar segir að búast með yfir 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er einkum vara samur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. En veðurhorfur eru annars svo hljóðandi. Sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan austanlands, dálítil súld á suður og vesturlandi en annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig hlýjast landið norðaustanvert. Svo fer að rigna vestan til seinni partinn og talsverði rigning þar í kvöld. En frétti vera næstaðar klukkan 9, fréttalest er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: ferði um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, kirkju Vogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnar dagar, líka þó það sé skýjað Krabbameinsfélagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Aðalvarstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir hátíðarhöldin hafa gengið nokkuð vel.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölvasta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústrað inn á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættu líkansarða segir slíkt, við vorum með meirrættu eignastjöll. Og svo voru við vildugist að fangaklega fyrir ábyldingar glöðurmanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíja sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Norðmenn slógu ekkert af HM stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttalegu úrslitunum í gær. Mikill erill var í miðborginu og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK norska ríkisútvarpsins segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 morguninn. Það sé álíka eins og gengur að gerist í Oslo á nýjasnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu í vikunni. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni Oslo að þetta hafi verið meira en á venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast síndarróðri, sagði Enger, en stuðningsfólk norska landsliðsins hefur hlotið heimsfræð fyrir það. En leikur Englands og Noregs var annars afar spennandi. Norðmenn komust yfir en Jude Bellingham jafnaði fyrir Englandi rétt fyrir hálfleik og þar við sat út venjulegan leiktíma en Bellingham var aftur á ferð í framlengingunni og tryggði Englandi sigur með sínu öðru marki í leiknum og sjötta marki á mótinu. Englendingar mæta því erkifjendum sínum frá Argentínu í undanúrslitum en Lionel Messi og félagar tryggðu sig áfram með sigri á Sviss 3-1 eftir framlengdan leik í nótt. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverar við í fyrri undanúrslitaleiknum og Argentína og England mætast á miðvikudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöldi og nótt vegna grunnsum akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna, frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, 1 var með vistaður í fangaklefa vegna málsins. En frétti var að næsaðar klukkan 10, fréttalestir lokið.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst helgar
5: Freyvangur
6: Rás 2 Freyvangur Freyr Eyjálfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónum

Já, komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í Freyvang. Þennan sunnudag 12. júli, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur. Ég fram að hádegisfréttum, þetta lengri þáttur en vanalega. Svona verður þetta í júli, ég ætla að vera hérna alveg bara frá 9 til 12.20. En 12. júli, þetta auðvitað merkisdagur, það sunnudagur í dag, þetta dagur nr. 193. 193. dagur ársins. Og það þýðir að það eru 172 dagar eftir á árunum. En búið að vera bóng og blíða fyrir austan og norðan og svo kemur nokkur rigning. Þetta bara klassíst íslensk sumar. En í þættinu dag þá ætla ég að fjalla konur og svona, taldi svona ískyggilegar konur, jafnvel hættulega konur, bad bitches myndi ykkur segja og við skulum byrja hér á íslenskri konu sem átti plötu vikunar í síðustu viku. Þetta rólegt lag og mikið efni og ég mjög spenntur að fylgjast með þessari ungu konu. Þetta hún Róshildur og lag sem heitir Fiðrilda kvíslari.

Já, þetta er hún Róshildur og fyrirylda kvíslarinn. Já, það sunnudagur í dag og 12. júli og ýmislegt búið að gerast í vikunni meðal annars kvaddi tónsmiðurinn og textaskáldið Megas þennan heim og Megas er náttúrulega risi í íslensku tónlistalífi. Umdeildum aður og þversagnakendur og flókin á margan hátt en þegar kemur að textasmið þá efast enginn snildina og mér langar til að leika hérna einhver lög með honum Megasi og fyrsta lagi sem að mér langar til að spila fyrir ykkur en nú ekki svona kannski hans frægasta en þetta lag var að finna á plötunni til hamingju og að finna á plötunni til hamingju með fallið sem náttúrulega daldið skondin titill. Þetta lag sem heitir Kölski og Ísan og hér yrkir Megas bara þessa þjóðsögu hvernig Ísan fekk þessa svörtu.

0: лезу.
1: Freyr Eyjólfsson mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.
2: Eins og hamar, ótt á steðja, upp á þakið, regnið, bylur. En í

á þínum góðu unað töfrum, and mín sálög kraftur nærist. Þér ég æmun þér og fögum.

hesturinn minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lífað árin. Ég held áfram en hún stýttist nú óðum.

0: min í brekkunni góðu. Búinn er hér hvílu staður. Einhver tíma á ég með þér, örðreytur gamall vansvíkin maður.
1: Þetta er Megas og Spielberg þjóðana, lagið Orpheus og Evridís af þessari makalösu hljómplötu Bleiki náttkjólar, sem að hefur nú oft sinnis verið valinn bara hreinlega besta plata Íslandsögunar. Þetta er alveg mögnuplata og þarna fóruðu í eina sæng saman, Spielbergið og Megas, og gerðu þessa merkilegu plötu sem kom út 1977. Og þarna heyrum við Megas syngja bara með svona bjartri og fallegri röddu. Hann náttúrulega syngi kór og hann gat alveg sungi svona. Hann gat líka sungi með svona rjúri röddu. Og hann gat líka bara ort svona falleg og jafnvel bara rómantísk lög. Hann var náttúrulega oft daldið að ögra og dansa á strikinu og jafnvel fari yfir strikið og syngja og yrkja svona óþægilega hluti, en þetta er fallegt. Og sömulegis næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur í þessari stuttu Megasar sirpu hérna er Megas stattu bara fyrir austan í Hallandsstaðaskó og syngur Þú býður alla vegana eftir mér.

helgin búin að vera erfið eða var hún gjössanlega frábær skiptir ekki máli á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt

Þetta eru Dóra og Döðlurnar, ný íslensk kvennasveit og þessi sveit hefur algjörlega hrifið mig. Þetta lag heitir Gríftu mig og það eru mjög skemmtilegar á tónleikum og hafa verið að senda frá sér bara alveg frábær lög. Fylgist með þeim, Dóra og Döðlurnar. Ég sagði hérna í upphafi þáttarins að ég ætlaði að fjalla dálítið svona skrautlega konur, ískyggilega konur, dálítið svona hættulegar konur sem að kannski hafa ögrað og ég mjög, mjög hrifin af svona konum og bara alveg dregst að þeim svona pínulítið hættulegum konum. Og fyrsta konan sem ég langa til að segja ykkur frá heitir, eða hét þetta bara, Theodosia Guttmann. Hún var fætt 22. júlí 1880 og var betur þegar sem þetta bara ein skærasta stjarna þöglumyndina og hún var mjög dulúðleg, dimm, drunganleg og hættuleg leikona og ef þið eru með YouTube höndina þá bara hvet ég ykkur til að skoða myndir og myndski með þetta bara. Hún var alinn upp í Cincinnati en fluttist til New York 18 ára gömul til að reyna fyrir sér sem leikona og á einni nóttu varð hún stjarna eftir að hafa leikið í kvikmyndinni A Fool There Was árið 1915. Þetta bara í árdaga kvikmyndina og hún var þöglumyndastjarna en hún leik fyrst í þessari mynd þarna Fool There Was sem var í leikstjórn Frank Powell og myndin byggð á ljóði eftir Rudyard Kipling hættulega konu sem leikur síðan að kallmönnum hefur að þeim fé og myrðir þá síðan á lokum eins og svört tarantúla miskunnalaus svört vera og þetta bara talin hafa skapað fyrst kvenna háskakvenni femme fatale á hvítatjaldinu og á 5 árum þá lék hún í yfir 40 þöglum stuttmyndum yfirleitt komin fram sem dulafulla veran vamp eða vampíran hættuleg svört vera sem yfirleitt lagði líf karlmanna í rúst.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
2: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
2: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, tíu þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
5: Rás 2 Þetta er Rás 2 Freyr

Þetta er nýtt íslenskt, þetta lag heitir Mine og söngkonan og tónlistakonan í þessu lagi er hún Molly Jökulsdóttir, býr í Danmörku ef ég með mjög skilst rétt og flutti þanga þegar hún var tvítug og bara mikill áhrifavaldur eins og það kallað, fer mikið fyrir henni á samfélagsmiðlum og kann á það allt saman og hefur verið í einhverjum stjórnunarstöðu hjá einni stærstu verslunarkeði í Evrópu og svo er hann að dunda sér við það að búa til tónlist og þetta hljóma bara mjög vel þessi kona kann greinlega til verka, hún Molly en ég hérna að fjalla háskalegar og ískikilega konur og ég var að segja ykkur hérna frá henni Þetu Báru sem talin hafa skapað fyrst kvenna háska kvendið eða það sem kallað Femme Fatale á hvíta tjaldunum og hún lék gjarnan í þögglu kvikmundunum þess að dulafullu veru vampíruna, hættuleg svört vera sem að lagði líf karlmanna í rúst og hún var alveg einstakur og mjög snjall látbræðsleikari sem gaf með svona andlitsreifingum kallað fram bæði hrifningu og viðbjóð meðal áhorfenda og þetta voru stuttmyndir í svona þögglu kvikmyndum sem voru ekki allar viðkvæmum þar nixluðu og augruðu síðprúðum brottborgurum en á sama tíma heitlaðan fólk upp úr skónum og fólk annarkort elskaði hana eða hattaði og nefndi börn sín eftir henni bónorðum ringdi yfir hana en sömuleiðis var hún talað að vera síða spillir og útsendari djöfulsins og kvikmyndan verið Fox Rakana 1919, hún þótti of djörf, seiður hennar og látbráð bara of hættulegt og hún lék einungis í tveimur myndum eftir það en hvarf svo í skuggan og þetta bára, hún er tínd og tröllum kemin, hún lést 7. apríl 1955 bara ein hættulegasta og dulafyllsta kona kvikmyndasögunar og myndir hennar eru glataðar og ónýtar það aðeins ein kvikmynd til með Þetu Báru og Fool There Was þar svífur hún þessi svarta góðsagna kenta dularfulla vera og lætur hárin rísa

Morning með Beck, indie kóngurinn sjálfur og þetta mjög rólegt og hugljúft og eitthvað rólegra og hugljúfara en sunnudagsmotnar. Ég hreint út sagt elska sunnudagsmotna. Þetta slakasti tími vikunar og þið skuluð slaka á. Þetta er stund og staðu til þess að hvíla sig og ég ætla bara enn og aftur að hvetja til þess að gera ekki neitt. Þið skulum bara hamast við það að gera ekki neitt. Og ég hér í Freyvangi, Freyr Eyjólfsson, að fjalla dóldi svona brjálaðar og áhugaverðar konur sem mikið og sérstakt áhugaðamál hjá mér. Og ég var hérna aðan að fjalla hana Þetu Báru sem að leik í þögglu kvikmyndum. Og nú langar mig að fjalla aðra bandaríska kvikmyndastjörnu sem að heldur betur vakti usla og það sennilega vægt til orða tekið að allt hafi gengið á göflunum þegar leikritið The Drag eftir Mae West var frumsýnt í Connecticut árið 1927 og óþveri og viðbjóður voru orð sem einkenndu fyrirsagnir dagblaða og þá gagnrýni sem leikriti fekk The Drag var alls sýnt 10 sinnum og síðan var leikriti tekið af dagskrá og bannað. Og hvað var eiginlega í gangi? Jú, hér var kona Mae West að skrifa kynlíf og sér í lagi kynlíf samkynhneigðra karla. Og The Drag var titla sem samkynhneigður gamanleikur í 3 þáttum og fjallaði líf yfirstéttamannsins og skápahómans Raleigh Kingsbury sem lifir í ástlösu hjónabandi á föður sem homofóbískur dómari og tengdaföður sem geðlæknir að reyna að lækna kynvillu. Hljóma spennandi, en þetta var kannski einum og mikið fyrir fólk í Connecticut árið 1927. Og árinu áður þá frumsýndi Mae West leikritið Sex á Broadway, leikrit sem hún samti, framleiti, leikstýrði og lék aðalhlutverkið. Og Sex sló samstundis í gegn og var umtalaðasta leikritið á Broadway en þrátt fyrir miklar vinsældir þá bárust endalausar kvartanir og klögubréf. Og loks mætti lögreglansvæðið og skellt í lás. Sýningin var tekin á fjölunum og Mae West dæmd í 10 daga fangelsi fyrir að særa blygðunarkennt fólks og hún kom í limósínu í fangelsið og tók út refsingu sína í hágæða silki náttfötum. Mae West afplánaði sína fangavist með sóma og var bæði vinsæl meðal fangavarða og hjá samföngum. Fangavistin vakti mikla athygli fjölmiðla og Mae West varð fræg út allan heim sem óþekka hættulega konan.

yfir þyrmandi því hún var stöðugt að ögra og hnyksla en hún var annað og meira en bara einhver kynbomba. Mae West, hún fæddist 17. ágúst 1883 í Brooklyn í New York og var nefnd Mary Jane West, dóttir hjónana Matildu og John West sem voru af þýsku bergi brotin. Og móðir hennar átti sér leiklista drauma sem lærði hannirðir en vann fyrir sér sem saumakona og reyndi fyrir sér tíma sem fyrirsæta. En faðir hennar var kunnur atvinnu hnefaleikari sem gekk undir nafninu Battling Jack og afrekaskrá hans var svo sem ekki glæsileg, hann var þekktur fyrir blóðuga og miskunnarlausa götubardaga. Helgar sýndi hann listi sínar í Coney Island skempigarðinum en eftir hann kynntist eiginkonu sinni og stofnaði fjölskyldu þá lagði hann boxhanskana á hilluna en gerðist handdrukkari fyrir ýmis glæpagengi og síðan meir

0: allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Hafðu það holt með holta.
6: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sókn. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðarsafn, Listasafn Kópavogs. Grænmeti slaðborð, alla daga, móðir jörð, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilbúð og fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Hvalkjöt á grillið, sælkjæra félagi Kolaportinu.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt í þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúzsundi hafi verið lokað.
12: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Ísak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir veru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Að sögn lögreglu fór hátíðin nokkuð vel fram þrátt fyrir einhverja pústra og eignaspjöll.
13: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
14: Það var bara tölversta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústrar inn á svæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp. Engin svo sem meirrættir líkansarða segir slíkt en við vorum með meirrættir eignastjöll. Og svo voru við fyrstugist að fangaklega fyrir ábyldingar grjóðismanni.
13: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
14: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara 10 upp úr 10 hann hefur gerin að fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli 10 og 3.
11: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látin eftir skamvin veikindi. Hann var einn af einörðustu stuðningsmönnum Donald Trump bandaríkjaforseta.
12: Graham lést í gerkvöld 71 árs að aldri. Í tilkynningu frá skrifstofu hans segir að fjölskylda Grahams kunni að meta bænir en byði annars næði á þessum afar erfiðu tímum. Graham var kjörinn öldungadeilda þingmaður Suður Karolínu 2002. Hann var einn af áhrifamestu stjórnmálamönnum í Washington á sviði utaríkisstefnu og öryggis- og varnarmála og einn af helstu bandamönnum Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Hann var auk þess formaður fjárlaganefndar öldungadeildarinnar. Öldungadeildarþingmaðurinn var nýsnúinn aftur til Bandaríkjana frá Kænugarði. Þar átti hann fund með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu á föstudag. Trump vottaði Graham virðingu sína með færslu á Truth Social. Þar sagði hann Graham vera eina bestu mannesku sem hann hefði kynst. Graham sérði sárlega saknað. Ríkisstjóri Suður Karolínu mun skipa næsta öldungadeildarþingmann ríkisins.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta má bæta að kosið verður sæti Grahams í kosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Norðmenn slógu ekkert af HM-stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttaliðu úrslitum í gær. Mikill erill var í miðborg Oslo og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK, norska ríkisútvarpsins, segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 í morgun. Það sé álíka á gengur og gerist á nýjársnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu fyrir skemmstu. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni að þetta hafi verið meira en að venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast syngdarróðuri sem stuðningsfólk norska landslysins hefur hlotið heimsfrægð fyrir. England mætir erkifjendum sínum Argentínu í undanúrslitum HM eftir að Messi og félagar unnu Sviss í nótt 3-1 í framlengdum leik. Sáleikur fer fram á miðvikudaginn en fyrri úrslitaleikurinn er á þriðjudag og þar mætast Spánn og Frakkland. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt. Vegna grunn sem akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna, frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einni voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn var vistaður í fangaklefa. Frétti verið næstaður klukkan 11, fréttalestir er lokið.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Freyvangur.
16: Rás 2.
15: Grúsk, gleði og gamanmál. Alla sunnudaga á Rás 2. Freyvangur.

Já, íslenskt reggi í hágæðaflokki. Þetta strax flokkurinn sem var einhvers konar afkvæmi stuðmanna. Þarna voru þið fremst í brúnni Ragga Gísla og Jakob Frímann en ég held að Sigur og Bjóla hafi nú eitthvað hjálpað að semja þetta afskaplega flotta lag Nýður laugaveg eins og kafbátar, flottu texti og flott lag Þeir eru hlust á Freyvang á Rástu og svona efni þáttarins í dag eru konur og svona daldið hættulegar og ískyggilegar konur skuggalegar konur bad bitches, eins og eitthvað myndi segja á ensku og ég var hérna á hann að fjalla hana May West og ég ætla að halda því áfram hún var sem sagt fætt í Brooklyn 17. ágúst 1883 og var alltaf að hnyksla og gera allt brjálað en aðeins æskunar May West sko hún var eftirlæti móður sinnar, hún fekk mjög frjálslegt og ef til vill bara agalaust uppeldi og var því snemma það sem einkendi hana bara alla tíð óþekka stelpan og aðeins 30 ára gömul þá var hún farin að troða upp í fjölskyldu boðum þar sem hún hermdi eftir vinum og vandamönnum til í móðir hennar dró hana með sér á leik og söngvasýningar og May heillaðist af Bert Williams þeldökkum skemmtikrafti sem var frægur fyrir hárbeita og drep fyndnar svona satírur og hún taldi þennan hugrakka aktivista og trúð vera sinn helsta bara áhrifavald í lífinu og May West kom fyrst opinberlega fram einungis 5 ára gömul og var farin að vinna fyrir sér á kabarettum 7 ára gömul þar sem hún kom fram undir nafninu Baby May og faðir hennar hafði vissar efasemdir þetta allt saman en eftir að hafa sigrað í hæfileika keppni og unni sér inn $10 þá voru þær áhyggjur fyrir bí og hann drattaðist með töskur og kjóla fyrir hann á alla sýningar og satt ætíð á fremsta bekk klappaði, hló og stuttana með ráðum og dáðum við heyrðum áðan Röggu Gísla syngja niður laugaveg og hún nú heldur betur kona sem að já, ég veit ekki hvort hún jú, hún bara hættuleg, hún svo mikill töffari og einhver allra mesti töffari sem að við höfum átt frábær tónlistakona og söngkona og einhvern tímann gerðan lag og söng með Tricky trip-hop stjarnan Tricky kallaði til Röggu Gísla til þess að syngja lagið You Don't

Já, þetta er hún Ragga Gísla að syngja með Tricky svona ekta trip-hop lag sem heitir You Don't en við erum hér að fjalla svona ægilegar og hættulegar konur það efni dagsins hér í Freyvangi það eitthvað bara kannski er ég bara svona en ég afskaplega hrifin af svona ögrandi konum, konur sem ögra og eru pínu hættulegar og hér að fjalla hana May West sem var heldur betur skuggaleg og skrautleg kona og við vorum að svona tala barnæsku hennar og uppeldi sem var æði merkilegt og skrítið sko 1907 þegar May var 14 ára þá var hún orðin atvinnu skemmtikraftur og móðir hennar hannaði og saumaði alla kjóla og búninga fyrir hana og þá var mamman loksins komin með annan fótinn inn í skemmtanabransan eins og hana dreymdi alltaf Og hún gerðist umboðsmaður dóttur sinnar og kabarett atriðin hennar, May West, þóttu strax á unga aldri mjög djörf og stinga í stúfi við það sem þótti tilhlýðilegt og sæmandi og hinn unga May West söng þekkt og vinsald dægurlög en breytti textunum og gerði þá klúra og tvíraða og klæddist litríkum og ögrandi klæðnaði og tróð upp í vafasömum leik og skemmtíhúsum.

0: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Helgi búin að vera erfið eða var hún gjörsamlega frábær skiptir ekki máli

0: Já, þetta ofurtöffarinn Ricky Lee Jones og lag sem heitir Chucky's in Love og hún var nú heldur betur hættuleg og ban eitru gæla þarna í Los Angeles í sjöni hún var náttúrulega í sambandi við Tom Waits þau voru kæristu par í nokkur ár og voru svona já, leitu þessa beatnika senu í Los Angeles síð beatnika senu og voru mikið að sökka á tjama og búa til tónlist og þessi Chuck E sem sungið í þessu lagi Chuck E, Chucky's in Love og þau voru svona þríeki og vöktu mikla athygli. Ég hérna fjalla svona daldið eitraðar og brjálaðar konur í þættinu mínum í dag þeir eru hlust á Freyvangar ástu, ég til Freyra Jólfsson og ég hérna segja sögu Mae West sem var nú heldur betur brjáluð og áhugaverð kona ég kunni hef mikinn áhuga á svona konum sem að ögra og ég var að segja áðan frá Mae West hvernig hún var að byrja svona og koma fram sem úlingur þar sem hún var að tróða upp í svona leik og skemmtuhúsum kannski svona vafasumum leik og skemmtuhúsum svona kabarettar og var að syngja vinsæl dægulög og breyta textunum og gera þetta allt svolítið klúrt og brjálað árið 1909 þá kynnist Mae West söngvaranum og dansaranum Frank Wallis og þau æfðu saman atriði og fóru á túr og tróðu upp með farandleikusi víða Bandaríkin og Frank heillaðist af þessari ungu hæfileikaríku þokkadís og gekk með grasið í skónum á eftir henni og bað hennar í all nokkur skipti en hún vildi síður en svo festa ráð sitt enda ekki við eina fjölna feld hún átti nokkra elskuga á þeim tíma og var síst á þeim buxanum að fara að gangi eitthvað hjónaband og að lokum ákvað hún þó að ganga að eiga þennan æsta vonbiðil og giftist Frank Wallis í Milwaukee í apríl 1911 aðeins 17 ára gömul og fáir vissu þetta hjónaband þau slitu samvistum nokkrum mánuðum síðar en gengu ekki frá skilnaði fyrir en 9 árum síðar. Og það eins og þetta hafi bara skipt hana litlu máli, þetta stutta hjónaband dagaði upp, gleymdist og hún rauk til New York til þess að frista gæfunar á Broadway.
1: Já.

Þetta eru Reykjavíkur dætur og lag sem heitir Hot Milf Summer og þær eru nú heldur betur hættulegar og einhver alhættulegasta hljómsveit sem að Ísland hefur alið af sér hreinlega eru Reykjavíkur dætur og við erum hér að fjalla hættulegar konur og svolítið svona brjálaga konur og ég hér að segja ykkur frá Mae West og hún komin til New York í þessari söguminni, hún komin til Broadway og að leika þar í nokkrum svona sýningum og átt í stormasömu ástríku og opnu ástarsambandi við leikaran Deiro sem baðum höndanar en móðirnar til í fannst þessi ítalski fóleki verðugur fyrir hæfileika búntið dótturinnar og þau slitu því samvistum og Mae West hélt áfram að klífa upp metastigan í New York og hún fekk stóra tækifærið í leikritinu Sometime 1918 þar sem hún leka á móti stórstjörninni Ed Wynn og þar leka hún á allsoddi dansað og söng og ögraði prúðbunum leikusgestum með því að hrista afturendan og þrýsta út barmin hún leka sér að því að breyta textum og samtölum og það var í þessari sýningu sem hún skóp þessa frægu viltu ímynd Mae West kona sem lét sér fátum finnast og fór sínar eigin leiðir og það var þetta leiðir sem hún tekur upp pennan og fer að skrifa sín eigin og afar umdeildu leikrit leikritið Sex til dæmis eftir hana varð metsöluverk þrátt fyrir handtökur og vondakrítik hjá siðprúðum gagnrýnendum sem fundu verkinu allt til foráttu og vinsaldir verksins og ekki síst vinsaldir Mae West jukust ennfrekar þegar hún sat í fangelsi í alls 8 daga fyrir dónaskap og siðleysi.

Ég sé ekki eftir neinu, sinu regret rien, syngur Edith Piaf og við erum að fjalla hér aðra konu sem að sá sko sannlega ekki eftir neinu og það hún Mae West og hún komin til Broadway í New York í þessari söguminni og ég var að segja frá því að þegar hún frumsýndi leikriti sex sem að hún samdi hreinlega og leikstýrði þá var allt vitlaust og hún var hreinlega bara sett í fangelsi fyrir dónaskap og siðleysi ýmsum svona háttbrúðum borgarlegum og trúarlegum samtökum tókst að koma þessu verki af fjölunum en Mae West fór þó bara með sýninguna annað og hélt ótröð áfram og vinsældir hennar bara jökust mjög mikið við þetta og hún hélt áfram að skrifa og leikstýra og framleiða leikverk eins og The Wicked Eights, Pleasure Man og The Constant Sinner og þetta þóttu og þykja jafnir enn óvenjuleg verk sem fjalla einat kynlíf og undirheima og því var oft erfitt að setja þessi verku upp þegar voru oftar en ekki ritskoðuð og þeim breytt og leikarar þurftu að læra tvær útgáfur á verkinu eina fyrir þá siðprúðu og svo viltari útgáfu fyrir miðnætur sýningar og þetta verklag spurðist út og dró að forvitna leikhúsgesti sem vildu ólmir kynnast hinum umdeilda og fordæmda heimi Mae West Sömulegis drói þessi leikverk að forvitna kvikmyndaframleiðendur og Hollywood fór að veita henni augastað 1932 þegar Mae West var orðin 38 ára gömul sem á þeim tíma var nánast elli aldur í Hollywood. En hæfileikarnir og glæsileikin yfirskyggði allar slíkar vangaveltur hvort Mae

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
6: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúlega niður með kaffinu. Tónlist sem verið.

nefna af henni Mae West af því ég að fjalla svona daldið ja slóttugar hættulegar ískyggilegar konur í þættinum mínum í dag og Mae West náttúrulega einhver albrjálaðasta og skemmtilegasta leikkona Hollywood sögunar hún rétt slapp inn í Hollywood hún kom þangað 38 ára gömul sem þótti bara mjög mjög hár aldur á þeim tíma í Hollywood nánast bara elli aldur í Hollywood en hæfileikar hennar og glæsileiki yfirskifði allar vangaveltur hvort Mae West væri of gömul hún fekk fyrst lítið hlutverk í Hollywood í myndinni Night After Night en stækkaði sinn þátt með því að breyta handritinu og rullinu og endaði síðan sem algjör senuþjófur og eftir það var hún eftirsótt og vinsal og á undraskömmum tíma þekktum allan heim sem kynbomba og Hollywood stjarna og fyrsta stóra hlutverkið var í myndinni She Done Him Wrong þar sem Mae West leika á móti Cary Grant og fór með hina frægu línu Why don't you come up sometime and see me og myndin var tilnefnd til Óskarsverðlauna, sló sölumenn og forðaði framleiðandun Paramount Picture frá gjaldþroti. Og í sinni næstu mynd, I'm No Angel, lék hún aftur móti Cary Grant og nú voru dagar Vins og Rósa, Mae West var orðin gullkálfur í Hollywood, myndin varð ofurvinsal, hún rakaði inn seðlum og 1935 var hún önnur launahæsta manneskja bandaríkjana.

0: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Sumar útsalanir hafin.

0: Útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
5: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20. Lágafellsó. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Ertu á Vesturlandi, konti heimsókn, landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámsetrið í Borganesi. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29, og Feldur Snorrabraut 56. Síin grásleppa, Sælkerafélagið Kolaportinu.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Mikið annríki var hjá lögreglunni á Suðurlandi helgina þar sem kótilettu hátíðin fór fram á Selfossi. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi segir að 3 kynferðisbrot séu til rannsóknar eftir nóttina. Í samtali við fréttastofu sagði Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri að brotin hafi ekki öll verið framin á hátíðarsvæðinu en þau tengist þó samkominni. Tölverð ölvun var á svæðinu en einnig var tölverð af ungmennum undir lögaldri sem reyndu að komast inn á svæðið með annarkort fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. 4 gistu fangaklefa í nótt, þarf 2 fyrir meiri áttar eignaspjöll og 1 fyrir ölvun og almannafæri og ofbeldi gegn lögreglumanni. Að mesta kosti 4 voru drepnir í dróna og eldflögu árásum Rússa og Úkraínu í nótt, 3 í Dnipropetrovsk héraði og 1 í Kherson. Rússar hafa gert þungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu daga og vikur, en á morgun munu bandalagsþjóðir Úkraínu funda frekari aðgerðir til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. Úkraínu her hefur átt í sérstökum vandræðum með að verjast langdrægum flaugum rússa sem ná margföldum hljóðhraða og vonast til þess að fá að framleiða sjálfir skotfæri í Patriot eldflaugavarnakerfið til að ná að verjast þeim flaugum. Fólk sem þurfti að flýja gróðureldana á Spáni sem blossuð upp á 5. daginn hafa nú fengið að snúa til síns heima eftir að slökkulismenn náðu tökum á eldunum í fyrirnótt. Yfirvöld í Andalúsíu hér að þið segja að eldurinn sé nú innan afmarkað svæðis og ekki sé lengur hætt á hann breyðist út. Eldurinn breytist óvenju hratt út þegar hann blossaði upp alltaf 100 metra á mínútu. En þeir sem létust urðu annarkvort innlyksa í bílum sínum eða þegar þeir reyndu að flýja gangandi. En hátíðsfrétti vera sagði klukkan 12.20. Réttilegst er lokið.
8: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
9: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
10: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
9: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
10: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
9: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
11: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
14: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Freyvangur.
16: Rás 2.
15: Freyvangur. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Þetta er Írafár og lagið Fingur þegar að lusta á Freyvang á Rástöðu. Heiti Freyr Eyjólfsson og hér að fjalla söngkonuna og leikonuna Mae West sem ég held mikið upp á og var að segja hérna frá Hollywood ferli hennar og þrátt fyrir mikla vinsaldir þá voru mjög margir sem höfðu horn í síðu Mae West. Hún var mjög ögrandi kona og einn af þeim var forkólfur kvikmynda eftirlitsins Will Hayes Motion Picture Production Code hafði valdið þess að banna myndir lesa yfir og breyta handritum ef þau þóttu ósiðsamleg og árið 1934 þá fór eftirlitið að hafa sérstætt auga með Mae West og rítskoða allt sem henni viðkom og vest let sér fátum finnast eins og hennar var háttur og gerði frekar í því að vera klúr og tvíraðin til þess að ofbjóða hinnum fínu herrum kvikmynda eftirlitsins sem henni tókst bara alveg með ágætum og í Klondike Annie lengur vest starfsmann hjálpræði hessins í myndinu og þar kemur fram sterk ádela á trúabrögð og hræstni kirkjunarmanna og myndin jafnan talin meðal bestu verka Mae West og myndin var geysivinsal og þrátt fyrir að framleiðandinn William Randolph hefði gert allt þess að reyna stoppa hann af og aðrar myndir eins og Go West, Young Men og Everybody's a Holiday gengu ekki eins vel og ferillinn fór að dala hjá Mae West endalaus rítskoðun og mótmæli og noldur og tuð. Þetta hafði áhrif á sköpunarkraftinn og allt ætlaði kolla að gera þegar hún kom fram í tveimur sketsum í útvarsættunum The Chase and the Sandborn Hour og Mae West þótti farið við strikið í dónaskap og var bönnuð í öllum miðlum fjölmiðlarisans NBC. Universal Pictures leituðu til hennar í vandræðum og fengi hana til að leika aðalhlutverkið og skrifa handritið í kvikmyndinni My Little Chickadees og þar leik hún á móti W.C. Fields og það gekk á ýmsu á tökustaf þar sem Mae West var hinn eiginlegi leikstjóri, Fields var drykkjurútur og Mae West sem var bindindiskona var fjúkandi reið á köflum þegar mótleikari hennar mætti ítrekað á tökustaf drykkin. Hún lét guðsöðna ganga yfir hann, þoldi ekki hálkák og fúsk og þetta þótti nú afar óvenjulegt að sjá konu á þeim tíma húðskamma heimsfrægan Hollywood leikara. Þrátt verið þetta gekk myndin afar vel og 1943 leitar Columbia til hennar í krökkum og Mae West var þá orðin 50 ára gömul en stöðugt undir hælnum hjá framleiðandunum og með bara þumal skrúfu á puttanum þegar hún vinnur hjá Columbia. Nær ekki að blómstra, myndirnar fá lélega gaggrinni og floppa og Mae West er sett út í kuldan og leikur ekki kvöld.

Diana Ross and the Supremes og lag sem heitir Love Is Here. Fínasta sól hér á þessum fallega og sólríka sunnudegi 12. júli þeir eru lest að freyfang á Rás 2 og hér og eftir þá bara taka við hádegisfréttir og síðan það sportrósinn og rocklandið en ég hérna búin að vera að fjalla hana Mae West sem ég held mikið upp á og ég las æfisögan hennar og hún æði merkileg og stór merkileg kona ég var að segja frá því áðan að hún var hreinlega bara rekin frá Hollywood fyrir að vera bara of ögrandi og umdeild og bara svolítið brjáluð en alveg ótrúlega skemmtileg en hún var nú síður en svo sest í helgan stein þó hún hefði verið sett út í kuldan og ekki leikið í kvikmynd í heil 30 ár hún stopnaði næturklub og fór aftur að setja upp svona vinsalar kabarettsýningar og þar var hún í essinu sínu kom fram í korsilett umvafin vöðvastæltum kallmönnum og eftir 30 ára samfellda sýningatörn þá tekur hún sér hlé og skrifar ævisögu sína metsölu bókina Goodness Had Nothing to Do With It þar sem hún segir sögu sína hispurslaust og ég hef lesið þessa bók og mæli eindregið með henni hún alveg frábabók og hún kom fram í skemmtiþáttum í sjónvarpi hljóðritar nokkra plötur, rocklög og jólalög þar sem hún hélt áfram að búa til klúra og tvíraða texta og upp á 1970 þá snýr hún aftur til Hollywood og leikur í nokkrum myndum og hennar síðasta mynd var Sextet gerð 1976 sem byggð á hennar eigin handriti og Vest var á þeim tíma orðin roskin og átt erfitt með að muna texta en á þrjóskunni klára hún myndina myndin fekk lélega viðtökur en hefur með tímanum orðið svona kalt mynd

Þetta eru hinnar einu og sönnu túkulísur og Pamela í Dallas. Alveg geggjalag. Ég ætla nú að slá botnin í þessa umfjöllum mína Mae West. Mae West lést hann 20. nóvember 1980 af völdum heilablóðfalls í Los Angeles og var jarðsett í Brooklyn í New York. Og hennar ennþá minn sem konu sem þorði, gat og vildi, hún hættuleg kona sem ætið olli ókyrð og usla hvert sem hann fór, en kannski fyrst og fremst gleði. Mér langar að leika hérna annað lag með Dúkulísonum, þeirri frábæru kvennasveit og hér syngjaðar konur allstaðar.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
1: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júror hjá AB varahlutum.
3: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er þýska hljómsveitin Kraftverk að syngja um The Man Machine, mannvélina og svo sunguður einhvern tímann um vélmennin, We Are The Robots og vélmennin eru heldur betur mætt. Þeir eru ekki bara að koma, heldur eru þau bara mætti starfa á Íslandi og bara ný kynslóð í hraðri þróun. Við erum náttúrulega öll farin að nota gervigreindina en viðst, vélmennin sjálf, við erum að rekast vera gláði á hverjum degi á þess að kannski hugsa út í það til dæmis á heimilum eða bara í íslenskum fyrirtækjum það eru þjónustu velmenni á hjúkrunarheimilum og í veitingageiranum þetta sér maður erlendis að aðstoða við afgreiðslu ber út mat á veitingastöðum svo eru náttúrulega ryksugu velmennin orðin bara venjulegu hluti af ræstingum og svo náttúrulega í iðnaði mjög svona algengt sjálfvirkir vélbúnaðar armar en við erum náttúrulega séð mikið af svona vélmennum í vísindaskáldsögum og svona manngervingar, humanoids sem ganga á spjalla þetta en bara að færast nær raunveruleikanum og tækni fyrirtæki út um allin heim er að vinna því að tengja vélmenni við mállíkun og það gerir þeim kleift að skilja rattskipanir mun betur leysa flóknarverkefni og bara á næstu árum þá mun þróun velmenna færast úr því að vera sérhæð tæki við því að vera bara svona fjölhæfir aðstoðamenn í daglegu líf og starfi þetta er að gerast og þetta er að gerast í iðna, þetta er að gerast í verslunum og þau læra með því að horfa og spjalla og þetta verður mikil bylting í umönnun og í heilbrigðiskerfinu eldri borgarar þessi tækni mun færast inn á heimili eldra fólks og velminni mun aðstofa fólk við að færa bara fólk í mat, minn og líf lyfta þungum hlutum við munum öruglega sjá þetta bara á spítulum og í heimsendingum og bara mjög margt að gerast í þessu heyrum næst í íslensku hljófutinni FM Belfast You're so pretty You're so pretty

Þetta er franska hljómsveitin Daft Punk og við vorum hérna að hugleiða og fjalla aðeins um vélmennin og þetta lag heitir Digital Love. Hver veit nema við bara eigum eftir að elska vélmenni og verða ástfangin af vélmennum þegar að verða svo mannleg og tilfinningarík og gervigreindin æði fram og ég var svona aðeins að spá í framtíðin áðan hvernig vélmennin eigi eftir að þróast og það eru bara komin þá þegar ýmis konar vélmenni fram á sjónarsviði og þau verða með okkur og hjálpa okkur og við skulum bara vona að þetta endi vel það við höfum séð sko kvikmyndir það sem þetta endar illa en við skulum bara vera bjartsýn hér til hlustin Guðskus, hægjara

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bragði.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
9: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Freyr Eyjóls mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Hlustar Rás 2, þetta er þátturinn Freyvangur, ég heiti Freyr Eyjólfsson og það fer nú svona styttast bráðum þátturinn hjá mér. Framöndan bara þrjusu dagskrá og það HM í sjónvarpinu og verið ekkert að fara út úr húsi. Þið getið alveg hangið inni og bara held í ykkur kaffi og hlusta á tónlist og klátt á sjónvarpið. Það sunnudagur, við eigum að hvíla okkur. Hér nýja lagið með nýtt önsk sem heitir Ekkert mál, ég að fíla þetta lagið tætlur, bara rock og roll og ekkert kjaftaði. Og vonandi verður næsta nýtönskplata eitthvað í líkingu fyrir þetta, bara rock og roll og nákvæmlega ekkert kjafta.

Magical Mystery Tour úr samnendri kvikmynd bítlana og kannski eina svona flopp bítlana þeir gerðu nokkra myndir og þær þykja bara alveg fínar Hard Day's Night náttúrulega bara algjör perla og Let It Be, hún hefur nú heldur betur fengið uppreist æru eftir að Peter Jackson tók þá mynd og bútaði hennar niður í marga, marga fína sjónvarpsþætti en þessi mynd, Magical Mystery Tour, hún þótt ekki góð og þykir ekki góð þetta voðalega svona mikil sýrudrulla en tónlistin góð næst á fónin hljómsveitin The Jam og Town Called Malice hérna það Paul Weller í farabroti með Rick and Bakker gítarinn sinn og alltaf sjúklega vel klættur fariði bara og googliði hvað Paul Weller hér

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er Elvis Costello og hreint út sagt magna lag sem heitir Shipbuilding þegar að drengirnir í Bretlandi er að smíða ný herskip og fara í stríðið og þetta er svona ádeila á stríð og á því miður allt og oft við og bara einmitt núna en Cybersill, þeir voru ekkert að leika sér með gamalt punklag eftir Class, The Guns of Brixton og bjuggu til þetta lag What's Your Number?

Já, drengir í Sæbrisil syngja hér og rappa What's Your Number. Þeir eru að freyfa okkar ástu og það bara komið að lokum hjá mér. Ég búin að vera hérna frá því klukkan 9 í morgun og fjalla eitt og annað, sérstaklega konur. Og daldi svona brjálaðar og hættulega konur og sagði hér til dæmis sögu Mae West sem er algjörlega stórkostleg kona. Ég las ævisögu hennar og var bara mjög hugfangin af henni og hennar ævi. Þannig að ég bara mátti til með að segja ykkur aðeins frá henni. En endum freyvang þennan sunnudag á frábæru snildalagi. Hér Una Torfa og hún segir bara einfaldlega þú ert stormur. Já, þú ert stormur. Það eru mín orð líka. Mín loka orð.

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttin sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, List, Dörru Fliði og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsókn. Opið, það opið í dag, rjómabúið á Bögstöðum. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Rakel Siguradóttir syngur á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Eftir rétta vagnfrú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Sælkera vörur og lífræn trakta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkominn.
5: Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á Kótilettunni í nótt. Talsverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans her gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt er að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjarráðs, 43 börn eru skráð og er ráðning kennara á loka metrónum. Gul veður viðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og varir fram yfir miðnætti, veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham lést í gær 71 árs, hann var einn ötulasti stuðningsmaður Bandaríkjaforseta sem minnist Grahams með hlýju. Selfyrsingar hafa loksins fundið nýjum kirkjugarði stað á mörgum Árborgar og Flóahrepps, búist er við að sá gamli fyllist á næstu árum. Og sjálfboðaliðar hafa hlaðið sérstakan sjálfsmynda pall við gatklett í Dimmuborgum. Þorgils Jónsson segir hátíðsfréttir. Þrjú kynferðisbrotamál tengd Kótilettunni í gær eru á borði lögreglu. Kótilettan á Selfossi náði hápunktu í gærkvöldi og fjórir gistu fangaklefa í nótt.
6: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafa ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðal varðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni.
7: Það var bara töluversta fólki og einhverjir eins og varst að pústrað inn á sæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp engin svo sem meirrættir líkansarða sér slíkt en við vorum með meirrættir eignastjöld og svo vorum við sér eitt mistökist að fangaklega fyrir ábyldingið að glöðurmanni
6: segir Bryndís Lögreglu barst einnig tilkynning heimilisofbeldi einn gisti fangaklefa sökum þess Í tilkynningu segir að töluverð ölvun hafi verið á svæðinu og mikið af ungmennum undir lögaldri sem reynda að komast inn með fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. Það þó ekki bara lögreglan á Suðurlandi sem hefur í nógu að snúast. Lögreglan á Norðurlandi vestra rannsakar tvö mál eftir landsmót hestamanna á hólum helgina. Kynferðisbrot og líkamsárás sem var hvort tveggja tilkynnt í fyrrakvöld. Gul viðvörun í gildi á Norðurlandi vestra og lögregla gerir ráð fyrir þungri umferð í dag.
8: Það er svona áhyggjuefni í daginn, sko, hvernig þetta þróast, en það er svo sem búið að vera með kynningar og því bara og samskipta meðlum og annað að benda fólki á að fylgjast með veðurspá og veðri og færðu og annan fyrir að stóna.
6: Segir Sigurður Hólmar Kristjánsson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunns akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna og 5 ökumenn fyrir ölvunarakstur. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi, segir ekki átak að ræða.
9: Lögregla var ágætlega mönnum í nótt og hérna duglegt fólk á vaktinni og bara á milli útkalla þá sendu menn eftirliti og þetta var niðurstaðan.
5: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Bandaríkin gerði sínar hörðust árásir á Íran frá því að ríkin tvö undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðið. Íransk stjórnvöld segjast hafa lokað Hormúðsundi fyrir skipaumferð og svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í 5 nágrannaríkjum. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað þýðir þetta fyrir vilja yfirlýsinguna frið sem Bandaríkin og Íran skrifuðu undir nýlega?
10: Ef við lítum á bara plaggið sjálft þá búið að margbrjóta það sem að var samið. Fyrsta greinin fjallar bókstaflega vopnahlé á öllum vígstöðum og þetta núna í fimmta skiptið sem að ríkin skiptast á árásum frá 17. júní þegar þetta var undirritað og tíunda greinin hún fjallar að það verði ekki laðar frekari viðskiptaþvinganir á Íran en bara núna á föstudaginn settu Bandaríkin nýjar viðskiptaþvinganir á Íran og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sagt að þessi vilja yfirlýsing sé ekki lengur í gildi og eftir árásir næturinnar sagði aðal samningamaður Írana að tími einhliða samninga væri liðin.
5: Og nú gerir svarar Íran sér með árásum á ríki við Persaflóa, Katar, Kuveit, Bahrain, Óman og Jórdaníu. Hvernig hafa viðbrögðin verið við þessum árásum?
10: Einmitt, þetta eitt helsta vopn Írana í þessu stríði. Það að ráðast á nágrannaríki, vitalega á bandarísk skotmörk í þessum ríkjum, en það setur auðvitað ýmislegt úr skorðum og sum þessar ríki eiga til dæmis mikið undir í ferðamanna iðnaði. En þessi 5 ríki og fleiri í Miðausturlöndum hafa fordæmt þessar árásir og segja að þær klárt brot á alþjóðalögum.
5: Já, einmitt. Og svo það Hormúðsundið, margum talaða, það annað og öflugt vopn sem að Íranar hafa verið að beita óspart og verið að loka fyrir umferð þar.
10: Mm-hmm. Og það hefur áhrifum allan heiminn svo við hefum séð bara hérna á Íslandi, hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu og það var sent í gær sem að íranski byltingavörðurinn tilkynnti að Hormúðsundið hefði verið lokað og Íranar skutu á gámaskip sem þeir segja hafa siglt hana í leyfisleysi. Þannig að akkurat núna lítur þetta eiginlega bara út eins og við sem komin aftur á byrjunarreit, miðausturlöndur komin í eitthvað svona spennið treyju aftur og erfitt að sjá fyrir endan á þessu.
5: Það nefnir það. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Og aftur hingað heim, ráðning kennara við leik og grunnskóla í Grindavík á lokametrunum, segir formaður bæjaráðs. 43 börn setjast á skólabekk í bæjarfélaginu næsta haust, en ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúmlega 3 ár.
11: Nú þegar rúmlega 6 vikur í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöld í Grindavík í óða önnað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjaráðs, segir allt að verða klárt.
12: Við réðum á vordögum hjá okkur til okkar skólastjóra í samrekin grunnskóla og leikskóla í Grindavík og núna eru við búin að ráða í 5,4 stöðugildi í skólanum og ætlum okkur að ráða í 3,5 stöðugildi í leikskólanum.
11: 43 nemendur eru skráðir. Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka en óvissa vegna húsnæðismála setji streki í reikningin. Ekkert skólahald hefur verið í bænum frá því hama rýmdur vegna jarðhræringa í november 2023. Stjórnvöld gafu út í vor að ekki væri forsendur til að hefja skólahaldi Grindavík eða stöðlað aukinni búsetu barna í bænum í ljósi áframhaldandi óvissum þróun jarðhræringa. Guðbjörg segir að verið sé að vinnað nýju áhættumati sem hjálpi til við að opna bæin betur. Samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
12: En náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp á nýju Grindavík að það er að hafa þessa grunnþjónustu. Það er náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með lögheimili. Þannig að við verðum bara sennilega að veita þessa þjónustu.
11: Húsnaði bæði leik og grunnskólans sé tilbúið. Þannig að ykkar megin þá svona nokkurn veginn alltaf að smetla saman og alltaf verða klárt til þess að geta búið nemynduna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
12: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
5: sagði Guðbjörga Jólsdóttir. Erla María Davíðsdóttir tók saman. Að minnsta kosti fjórir voru drepnir í dróna og eldflauga árásum Rússa og Úkraínu í nótt, þrír í Dnipropetrovsk héraði og einn í Kherson. Rússar hafa gert ungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu dag og vikur en á morgun munu bandalagsþjóður Úkraínu funda frekari aðgerði til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. En eins og lögregla myndist á fyrir í fréttatímanum þá hefur Veðurstofa Íslands gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendinu, Ströndum og Norðurlandi vestra. Viðvörunin tók gildi klukkan 6 í morgun og varir fram við miðnætti. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður ræddi við veðurfræðing Veðurstofu Íslands.
13: Það eru gular viðvaranir á hluta landsins í dag vegna sunnanvinds. Marcel de Vries veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hvar verða svona mestu strengirnir og hvenar?
14: Já, það eftir hádegi í dag og líka svona byrjun kvöldsins og þá til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi, á Vestfjörðum einhverjum á fjallvegum, líka á Norðurland vestra og þessi átt síðan og síðvestan átt frekar leiðinlegt fyrir strandir líka og þá má líka búast við svona kvíðótt vindur.
13: En það eru líklega fjölmargir á ferðinni í dag og jafnvel með tengivagna. Hvað þarf fólk að svona varast í þessu veðri?
14: Já, það er alltaf gott að svona kanna hvað vindurinn er áður að fara stað. Á umferðin.is er mjög flott að sjá hvað mikið vindur og hvað gerir kvíða líka. Og bara vera á varbergi að þetta gæti, svona kvíður gæti koma skyndilega og að við fá svona högg á bíl eða á hjólhýsi.
13: Einmitt. En kannski aðeins yfir í annað, mesti hiti sumarins til þessa var á Austurlandi í gær. Er útlit fyrir að það verði svona toppað í dag?
14: Já, ég held í gær, þá fór hitastig upp í 26 og við erum þegar komin með 25,5 á Bakkagerði og það er alveg búast við að þetta far fyrir yfir hæra í dag upp í 27 að minnsta kosti.
5: Sagði Marcel de Vries, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Lögreglan á Englandi hefur handtekið mann sem er grunaður morð á ráðherranum fyrirverandi Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Ekkert þykir benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Leitað hefur verið logandi ljósið að nýjum kirkjugarði á Selfossi þar sem núverandi garður er við það að fyllast. Nú hefur fundist staður þar sem selfinsingar verða jarðsettir í framtíðinni, kjósið þeirra hvíla á nýja staðnum sem er á sveitafélagsmörkum Árborgar og Flóarhefs.
15: Núverandi kirkjugarður á Selfossi við Bakka Ölfusár og rétt hjá kirkjunni er langt komið með að fyllast og því hafa bæjar yfirvöld í Árborg verið að leita landi undir nýja garð. Nokkri staðir hafa verið skoðaðir innan sveitafélagsins en þeir hafa ekki þótt heppilegir en nú er líklega búið að finna land undir nýjan kirkjugarð. Bragi Bjarnason er bæjarstjóri í Árborg.
16: Heyrðu, já, það hefur gengið vel að finna nýtt svæði og erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunum okkur í Flóarhreppi. Stórt svæði þar sem er í land sem er í eigu sveitafélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunum Flóarhreppi núna á næstu mánuðum þannig að við getum fastsett kirkjugarð í framtíðar.
15: Þannig að það verður kirkjugarður í Flóarhreppi eða samstarfi við þau?
16: Já, það verður sannlega, já, hérna rétt utan við Selfoss við sveitafélaga mörki.
15: Bragi segir að nýji staðurinn sé 8 hektarar og ætti því að duga mjög lengi sem kirkjugarður en garðurinn verður byggður upp í nokkrum áföngum.
16: Þannig að við erum að horfa á stórt svæði sem á að nýtast til langra framtíðar.
15: Hvað er hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
16: Áætlanir tala svona 4-5 ár miðað við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við hérna lendum ekki í vandræðum.
5: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson rætti við hann. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham látinn 71 árs. Hann lést í gær eftir bráðaveikindi að því er fram kemur í tilkynningu. Graham sat í öldungadeildinni fyrir Suður Karolínu ríki frá 2002 og var lengi meðal áhrifamestu manna vestra í utanríkis- og varnarmálum og afar herskár í þeim efnum. Hann var einn dyggasti stuðningsmaður Donalds Trump bandaríkjaforseta. Trump minnist Grahams í færslu á samfélagsmiðlum og segir hann hafa verið eina bestu mannsku sem hann hafi kynst. Graham yrði sárt saknað. Og fleiri minnast Grahams með hlýju meðal annars forvígismenn NATO og ESB, auk Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Vladimir Zelensky, Úkraínu forseta. Graham var einmitt nýkominn frá Úkraínu þar sem hann fundaði með Zelensky í fyrradag. Ríkisstjóri Suður Karolínu skipar tímabundin eftirmann Grahams en kosið verður sæti hans í þingkosningunum í nóvember. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar undir handleiðslu landvarða hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur.
17: Pallurinn um 50 til 60 cm hár. Með þessari hækkun geta gestir Dimmuborgar auðveldlega smelt af sér mynd með spýrur hallarflatar, rammaðar inn af gatinu í klettinum, í bakgrunni. Dimmuborgir eru vinsæll áfangastaður ferðamanna í Mývasveit. Þær voru friðlýstar 2011 vegna sérstakra hraunmyndana á landslags. Færst hefur í aukana að fólk klifriðar upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu. Við það hafa orðið skemmtir á gróðri og jarðmyndunum en jafnframt hefur slysahætta verið töluverð. Síðasta sumar var sjálfupallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa í næsta nágrinni við Gatklett. Á vef náttúruverndarstofnunar segir að sá pallur sé strax farin að sanna gildi sitt. Afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafi þegar gengið til baka.
5: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En það líf og fjör á Vopnafjörðum helgina. Þar fer bæjarhátíðin Vopnaskak fram en hún hefur verið haldin síðan um miðjan 10. áratuginn. Fanney Björk Friðriksdóttir er aðalskipuleggjandi. Er enn margt fólki í bænum hjá okkur, Fanney?
18: Herri já, við erum reynda tvær sem erum í þessu. Það ég og Sara Elisabeth Sjöndsdóttir. Það mjög mikið af fólki. Ég segi ekki, ég ekki mjög gömul en ég man ekki eftir að hafa... Þetta svona mikið fólki í bænum, sko.
5: Og hvað er í gangi hjá okkur núna á þessum sunnudegi?
18: Í dag erum við með dorgveðukeppni, eða reyndar ekki keppni en svona þáttökuverlaun og allir saman dorga. Og síðan Burstafellsdagurinn eftir, þar sem að við erum með minjasafni á Burstafelli og það svona lifnasafni við, fólk verið í búning og svona, já, krakkar í búningum að gefa kandís og það svona margt að vera.
5: Og hvað hefur svona borið hæst helgina hjá okkur?
18: Vá, það auðvitað að segja. Það bara búið að vera svo frábær þáttaka í alla viðburði og svo gaman að sjá bara að svo sameiningu fólk að koma heim og fólk sem að brottlutu vöfningar, ættingar og vinir koma saman og það bara svona helsta og við vorum alltaf með svona stórtónleika í gær og það hittu svona allir niður að torgi. Það bara ótrúlega gaman að sjá alla saman komna.
5: Og hafið þið verið jafn heppin með veður og aðrir á Austurlandi núna helgina?
18: Sko, það er búið að vera mjög heitt. Við lentum í smá vandræði með vindin í gær. En við bara unnum úr því. Það alveg svakalega heitt.
5: Einmitt. En já, takk fyrir þetta, Fanney, og gangi ykkur vel það sem eftir hátíðar.
18: Já, takk sem leiðis.
5: Og þá að íþróttum, áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta lauk í nótt og nú ljóst hvaða lið munu eigast við í undan úrslitum. 48 lið hófu keppni en nú standa fjögur eftir og þau verma efstu fjögursæti styrkleikalista FIFA.
19: Síðari tveir leikirnir í áttaliða úrslitum voru í gærkvöld og í nótt. Í þeim fyrri mættust England og Noregur þar sem framlengingu þurfti til að skera úr sigurvegara því 1-1 stóð eftir venjulegan leiktíma. Jude Bellingham skaut englendingum þá inn í undan úrslit með marki snemma í framlengingunni og 2-1 urðu loka tölur. Í hinum leiknum áttust Argentína á Sviss við. Þar komust Argentínumenn yfir strax á 10. mínútu leiksins og 1-0 stóð allt þar til á 67. mínútu þegar Sviss náði að jafna. Skömmu síðar fékk Bríl Embolo annað gula spjaldið sitt í leiknum fyrir leikaraskap og 10 svisslendingar voru eftir á vellinum gegn ríkjandi heimsmeisturunum. Liðið hélt út venjulegan leiktíma og því var haldið í framlengingu. Þar reyndist Argentína seigari og liðið bætti við tveimur mörkum. 3-1 fór og Argentína mætir Englandi
13: í undanúrslitum. Í hinni undanúrslita viðureigninni mætast Spánn og Frakkland. Liðin fjögur eru í efstu fjórum sætum styrkleikalista FIFA. Það er nokkuð sem hefur ekki gerst áður að liðin í undanúrslitum séu öll í efstu sætunum. Röð riðla og leikja var þannig uppsett að þessi lið gætu ekki mæst fyrir í undanúrslitum. Leikur Frakklands og Spánar á þriðjudag og England og Argentína eigast við á miðvikudag. En þá yfir í tennis því úrslitaleikur innliðaleiks Karla á Wimbledon-mótinu í dag, þar mætast Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Alexander Zverev sem situr í þriðja sæti. Sinner ríkjandi meistari á Wimbledon-mótinu en Zverev leikur nú til úrslita í fyrsta sinn. Hann vann sitt fyrsta risamóti í júní þegar hann sigraði opna franska meistaramótið.
5: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Þá eru það veðurhorfur, sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Að vera að regna vestan til seinni partinn, talsverð rigning þar í kvöld, sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til framöndi degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi. En það var helst í hátíðsfréttum að lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengt hátíðarhöldum á kótilettunni í nótt. Töluverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvald segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir bandaríkjana í nótt. Írann segir gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjaráðs. 43 börn eru skráð og ráðning kennara á loka metrunum. Gul veðurviðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og gildi fram við miðnætti. Veðurfræðingur byður fólk á ferðinni að fara með gát. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestir lokið.
0: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti píanói og gítar í hljóðritun frá sönghátíði Hafnarborg í dag, klukkan 16, Rás 1. Sumar messa í útskálakirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Ertu búin að prófa steina steikurnar, allt í steik, nauð tóll. Árið uppselt hjá ævintýra ferðum Örnólfs, byrjað að bóka í ferðir 2027, Örnólfur.is.
20: Það smá álag á okkur, en það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
21: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Utsala, Utsala, IKEA.
22: Rás 2.
23: Þetta er Rás 2.
24: Sportrásin á Rás 2.

0: blessaðar við þér í sportrásinni með þessum fína sunnudegi. Ég með þrjú viðtöl og dagskráin hjá mér í dag. Núna bara að það ég heimsókn frá íþróttadeildinni venju samkvæmt það sem við rennum að þessi við íþróttir helgarinnar það sem að heimsmeistaramótið í fótbolta ber hæst á baugi eins og ég undanfarnar vikur svo tvöleitið fæ ég við fréttina Sigur Orra Kristjánsson í spjalli sem á 360 gráðu körfuboltagreiningu bæði hérna heima og vestanhafs og svo þrjúleitið ætli að slá á þráðinn til Englands heyri kylfingnum Ragnhildi Kristinsdóttur sem endaði helgina í þriðasæti að opna enska mótinu sem fór fram í Manchester helgina en annars verður bara nóg af já, góðri tónlist og góðum straumum hjá mér í dag og talandi um það er að vera næst nýtt efni frá Moses Hightower það sem heitir Húsið mitt
1: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa Jó

Ljúfi tónar frá Mr. Beck, Lagið Debra. Þetta kemur út rétt fyrir aldamót á plötu hans Midnight Vultures. En það er ekkert já, ég þarf mest að bolta í þrótturum meðan ég í loftinu í dag, en það er eins og að þrír leikir sem hefast í bestdeild er Karla, kljóðan 6 í dag. Þá fá Káa Ía í heimsók. Norðan menni eru búin að tapa já, 6 leikim í röð og hljóta að vera ólmir. Í það að stoppa þá taprinu og það tekja fyrir til þess klukkan 6. Og svo taka framarar á móti Þórsson frá Akureyri á Lampavellinum í Úlfarsárdal á sama tíma. Þessi liður að berjast á sitt hvorum enda töflunar fram í ég er að berjast Evrópusæti og Þórsson er fyrir veru sinni í deildinni. En það eru þetta einungis, einu þriði, cirka búin að mótinu, þannig að það er nóg að leikjum eftir. Og svo fá káringar sem voru þetta miklu flýju hérna í byrjun móts eigamenn í heimsók sem hafa svo sannlega verið að sækja í sig veðrið eftir svona brösuga byrjun. Og svo klukkan, 5 mínútur yfir átta í kvöld taka fengur á móti völsurum á í Kapla Krika. En heyrum íslenska stjörnum tvennu næst, maður getið er nú Birnir, lag sem heitir Vilt Fá.

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
9: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Hljóðvegur 1 á Rástvö.
12: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
13: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
14: Allan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast þetta næsta lögadag, sko.
15: Þetta tekti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
16: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þau með?
17: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átt á Morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
16: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
12: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
11: Fyrst og fremst.

0: af Light en ég kom heimsókn af íþróttadeildinni Anna Sigrún Davíðsdóttir, velkomin.
1: Velkomin, já, takk fyrir.
0: Réttum ekk,
1: yes, velkomin. Takk.
0: Heyri, þeir eru búin að standa í ströngu undanfarna vikur. Það búin að vera svona þokkalegast álag með heimsmeistaramótinu í fótbolta.
1: Já, sko álag og bara ótrúlega skemmtun, sko.
0: Já.
1: Þetta er búið að vera geggjað.
0: Bara því ákveða.
1: Já, sko, maður svona fer núna að finna fyrir því að þetta er að klára sem sér fyrir endan á þessu og þú veist, það ekkit, maður vill hafa þetta lengra, sko, 104 leikir, þetta ekki neitt.
0: Nei, nákvæmlega, það ákveðin tóma tilfinning sem fylgir þessu, það bara eftirstanda fjórir af 48.
1: Já, og það þetta eru, sko, það sem
0: er merkilegt. Og nú er konið frítaðar allt í hennu.
1: Allt í hennu frítaðar, maður veit ekkit koma að vissi að gera, maður einhvern veginn svolítið svona, eins og í dag, bara eitthvað, hérna, starf á veggi, sko, eða þú veist hvað, hérna, horfa kannski bara á, hérna, á bestu momentin úr leikjum gærkvöldsins og nætrunar.
0: Já, já. Hérna, einmitt, það væntanlega margir sem gera það, þú náðu ekki að vaka hana til hvað að verða yfir þrjú í nótt þegar leikur Argentínu og Sviss var að klárast.
1: Já.
0: En það nú eitthvað annað í gangi samt íþróttum í dag, eða ekki?
1: Jú, það til að mynda bikarmót frjálsíþróttasambandsins á Írvellinum í Skógarseli. Mm. Þar er mikið stuð og þar eru hérna margir svona fremstu frjálsíþróttaköppum landsins mættir. Erna Sóley í kúluvarpinu og svo eru þær sem hafa verið að berjast Íslandsmeti í sleggjukasti, báðar að keppa, Guðrún Karitas og Elisabeth Rut Rúnarsdóttir. Það eru svona að spurning svona... Það ekkert besta veðrið, ég hugsa það kemur mér verulega óvart ef að önnur þeirra ætla að fara hérna, krydda eitthvað í Íslandsmetinu núna, sko, en, hérna, en svo hérna, verður þetta spennandi að sjá, en svo þú veist, eru þarna einhverju keppendur sem eru til að missa á kvotasætum á EM í Birmingham núna í ágúst, þannig að það svona verið að undirbúa það og, hérna, og þar að meðal eru Erna Sóley og einhverju fleiri.
0: Þú segir kvotasæti? Er það bara að tala fólk sem eru að svona sækist þetta því að ná einhverju svona lágmarki til að komast inn á það mót?
1: Já, löndin fá sæti já, líka inn á, þú veist, með að við starð og allt þetta dót, en svo hérna, getur líka kasta lágmarki og fleira, þannig að þetta verður, það verður spennandi að sjá hvað, hérna, hvað keppindur okkar gera í dag, þegar mótið er búið að vera í gangi að byrja sér til gær og þar þetta keppt í liðum, en liðin senda fulltrúa inn í hverju og eina grein og FH var á toppnum eftir gærdaginn, spurning hvað gerist í dag, en hérna, FH eru líka ríkjandameistari í öllum flokkum, ja. Bæði blöndu kvenna og karla, þannig að það svona verður áhugavert að sjá hvað hérna, gerist í dag.
0: En, hvað er mörg lið? Þetta eru FH og IR, allir vita það.
1: Já, já.
0: Blikar, eða ekki?
1: Jú, svo eru Fjölnir með lið, en það eru sérst sex lið sem eru núna að keppa á þessu móti, þannig að það er alveg fulltrúar víða að. En svo eru líka úrslitaleikur einlega leiks karla á Vimbildonmótinu, þannig verður spennandi. Það eru Alexander Zverev og Jannik Sinner að eigast við og Zverev er að keppa í fyrsta sinn í úrslitum, það verður spennandi, en Sinner er ríkjandi meistari á Vimbildonmótinu, þannig að ég hugsa að þetta verði spennandi viðregn.
0: Er að eiga sér stað svona ákveðin, hvað segir maður, svona kynslóðaskipti? Í hjá körlunum í tennis því að fyrir svona almennan hvað sem er almennan íþróttaunanda þá hefur bara heyrt tala Federer Nadal og Djokovic síðustu 15-20 árin.
1: Akkurat.
0: Þetta eru tveir menn sem að kannski svona ekkert allir þekkja sem ekki eru djúpir í tennisnum.
1: Einmitt. Sko Zverev er hann er alveg 29 ára sko vann sitt fyrsta risamót núna í júní þegar hann opna franska meistaramótið. Þannig að hann er svona, þú veist, kemur svona kannski sent inn í svona rísandi eða svona að taka svona stökki, en hann er svona, hann hefur nú alveg verið að gera eitthvað gott, en það mætti nú kannski alveg einmitt segja það, sko, að hérna, að nú séu aðrir að taka við.
0: Einmitt.
1: Alcaraz, hann er búin að vera frá aðeins vegna meiðsla, hann er búin að vera mjög framalega í tennisnum í einhvern tíma, sko, þannig að hérna, en þeir eru svona svolítið að kannski nýta augnablikið þá meðan hann er að ná sér þeir sinn er á Zverev og sinn er á toppnum og svona ekkit ólíklegt að Zverev taki annarsætið eftir þennan góða árangur bæði einmitt búin að taka opna franska og svo leika til úrslita núna á Wimbledon, þannig
0: að
1: það er mjög öflugt
0: og tjarnaska tenniskonan Linda Noskova hún vann innlegaleg kvenna
1: í
0: gær
1: akkurat í spennandi viðregn og hérna vann löndu sína Mutsjova í hérna já þetta var bara mjög spennandi viðregn það var upphækkun í öðru setti og svo tók Noskova þetta í hérna Odda setti, þannig að hérna, hún var yngsti keppandinn í hvað 15 ári eða eitthvað sem já, að hérna
0: 21.
1: Já, virkilega öflugt það sko.
0: Er það eitthvað sem kom á óvart eða þú veist, er hún bara algjört undrubarn í þessu?
1: Það er góð spurning sko, ég er svona, ég þekki það ekki alveg nógu vel, ég er ekki orðið nógu djúp þar sko, þannig að hérna, en hún er, að með minn er búin að vera eitthvað svona að reyða sér til rúmstæðna sko.
0: Það sem rataði kannski svona hæsta miðlunum voru þetta að Serena Williams snýra aftur.
1: Akkurat. Þetta
0: er fjör ára fjörverið ekki?
1: Jú, hún búin að vera frá, já, í einhver tíma og kefti þarna líka með Venus sýstur sinni í, mm-hmm. í tvílega leikan. Það er fjallin úr keppni þarna en og Serena var þarna fyrir hnjaski í sínum einlega leik þarna og en, hérna, en ótrúlega gaman bara sjá þær, þú veist, keppa aftur, eru ógeislega flottar og hérna og einhvern veginn svona erum svona með momentið með sér, svo gaman að sjá það, það er hann 44 og 46 ára, mm-hmm. þú veist, en bara hérna, ég alveg erindi það ennþá, en hérna, og bara já, virkilega, virkilega gaman að svona sjá þeirra ljós skína áfram skert, sko.
0: Algjörlega, góðsarnir í leiknum, en svo líka á sama tíma kannski að hafa gett fyrir leikin að 44 og 46 ára einstaklingar geti ekki bara snúið tilbaka og teki yfir, sko.
1: Já, já, það svona, þú veist, það verður að vera einhver endurnýjun í þessu og hérna og þannig gangurinn í þessu öllu saman, sko. En hérna, þannig að, já, en það svona, svona stjórstjörnur, maður held að svona alltaf einhver svona smá góð tilfinning í þegar þær eru að halda þeirra ljósið þeirra heldur áfram að skilna sko
0: algjörlega, maður er erfitt að slepa takinu algjörlega, getur maður ímynd sér
1: maður getur rétt ímynda sér það þegar allt lífið hefur snúið tennis að hérna, það sé svolítið skrítið að fara hérna, gera eitthvað allt annað hún alltaf fór í barnegnir, hún sér ína og kom sér tilbaka eftir það og, hérna, og bara, já unir sér ábyggilega voða vel á tennisvellunum áfram sko
0: já. En áttúrulega slutin á HM þau kláruðust í nótt og í gærkvöldi var þetta hérna Já, það var alltaf bíl á götunni.
1: Einmitt.
0: Hérna í gærkvöldi þegar normenn og englendingar áttust við. Þetta svona margir, hvað sem maður, þetta haldum við frændum okkur normennum og Ísland er, Ísland, við höfum alltaf verið voðalega hliðhóll englendingunum, skilur við þannig einhvern henn. Allir voru áttu við einhvern hest í þessi kaplubi.
1: Já.
0: Þetta var svona ekki án, þetta er eitthvað umdeild.
1: Já, ég held einmitt að það er rétt sem hún segir að við höfum flest setið límt við skjáin í gær, sko. En það eru svona kannski tvö atvik sem að standa upp úr þessum leik. Það er þessi vír sem að hérna, heldur myndavélunum, loftmyndunum mm-hmm. uppi myndavélunum að hérna, hvort að boltinn hafi ekki komið þar aðeins við áður en að Jude Bellingham skorar jöfnunarmarkið.
0: Já.
1: Það er svona myndefnið svona sýnir svolítið að hérna að boltinn hafi átt viðkomu þarna í þessum vír sko, ég held að það sé svona ég held að flestir geti svona séð eitthvað snertingu þar sko, en svo hefur maður líka séð þarna þetta línurit þarna sem að neminn á að hérna, sýn okkur sko, eins og við þekkjum úr hárdæminu í Króatíu.
0: Já, þetta er svona sama dæmi en samt akkurat öfugt sko, með hárdæmi sem voru að vinna hann í 32 ljóðslutunum Króatíu skorar jafnumark djúftin upp á tíma neminn nemur snertingu við hár leikmanns markið dæmt af, ekkert sérst á myndavélunum, en í gær sérst bara greinilega myndavælunum að boltin fer í vírin en boltin nemur engin neitt þannig að það er akkurat öfugt
1: Emmett.
0: Engin sér en boltin nemur og já. Svo öfugt í gær allir sjá en boltin nemur ekki
1: Emmett, og þetta er emmett já, ég held að sé nú alveg svona, þú veist það er alveg hægt að sjá einhverjast næstingu annars sko en svona, þú veist, það er svona spurning emmett, við erum komin út í svona mikil smáatriði, þú veist, í allri þessari dómgæslu, en svona, þú veist hvort að tæknin sé farin að halda okkur í einhverjum heljar greipum eða hvað, maður veit það ekki, það er hægt að velta því alveg hérna, alveg fyrir sér sko, en hérna þetta var svona, já og ég held þetta, en þú veist, svo veit maður aldrei skilur hvað álutin er hægt að draga af þessu öllu saman sko, en hérna, en svo er þetta líka jöfnunarmark þá normanna sem var dæmt af.
0: Já, það er komist yfir.
1: Já, akkurat, en hérna, það er rétt, en sem sagt, já, þeirra Erling Braut Holland brýtur hann á sér inn í vítateig.
0: Já.
1: Það er svona, já, geti ímyndað mér ansi svekkjandi verandi normaður.
0: Já, hún var að fara yfir að þarna í hámstofinu gær, þetta er svona svolítið stöðlu hegðun í hótspinnum í fótbolta, sko.
1: Þetta hérna, er það og svona kannski líka auðvelt að láta sér þetta í, eða svona, þannig að það er svona auðvelt að fiska í þessari stöðu, svona, hérna.
0: þannig að maður getur ímyndir, ég nú ekki maður að kíkja á norsku meðlana í dag en ég, ég get ímyndir bara að logi allt þar.
1: Það aðeins vera að ræða þetta sko, en svo líka samt bara verið að hylla norska liðið, þú veist það, þetta bara, hérna, það allir ótrúlega kátir með niðurstöðuna og Erling Haaland bara hérna, í skýjunum með þetta og segist vera stoltur af því að hafa komið Nóri á kortið svona á þessu móti nokkurn veginn, þú veist það svona mitt 28 ár síðan að liðið var á HM síðast og hérna þannig að nú allt í einu einhvern veginn rosalega mikill meðbyr og hann bara talar þú veist að vonandi sé þetta svona sýnidæmi fyrir unga norska knattspyrnu iðkendur og það sé hægt að vera í norsku treyjunni á, á stóru sviði sko.
0: Einmitt, það bara 2 ár í næsta EM og þeir eru allra góðum aldri, þannig að núna bara verðbyrjun eru græn.
1: Það verður einmitt rosalega gaman að fylgjast með norska liðinu og þú veist mann líður eins og það hafi tekið bara risastökk, þú veist bara risastökk á þessu móti að sína, sína hvað þeir geta sko. En svo var náttúrulega Argentínuleikurinn líka áhugaverður, þar fekk svissari, svisslendingur seinna gula spjaldi sitt fyrir leikaraskap, þannig að hérna, það er svona... Já, þú kemst ekki upp með það heldur þegar allt varið og nei, þannig, sko, nei, þannig að það er hérna, en Argentínumenn tóku þetta í 3-1 sigri, en í framlengingu þó, Svisslendingar heldur út venjulega lengt tíma, en þannig að hérna...
0: Já, þeir svona koma, Argentínumenni koma högtandi,
1: einhvern
0: veginn inn, þetta eru búin að vera
1: hafa
0: 2 framlengingar, fyrir utan hennan endur komið sigur á móti Egyptum, sem er þetta... var spilaði stóna þátt í líka
1: já.
0: einhver þátt í líka eða hann hafði búið að vera mikið að ræða eftir hvern einsta Argentínuleik
1: Já, bara einmitt svona, þú veist einmitt eins og segja, þetta er högt veist, þeir eru ekkit, þetta er ekkit að rúlla yfir þetta sko, ríkjandi meistararnir, þeir eru bara hérna, þetta er búið að vera svona svolítil átök hjá þeim
0: einmitt, en það er einmitt, þetta er bara samt svo mikið fegurinn við svona stormót og svona álaga að skiptir einhver máli hvernig Algjörlega. Þetta kemur sko
1: það
0: þarf bara að koma sér lína og hver leikur hefur sitt líf og allar þessar klysjur sko
1: Það er náttúrulega snildin við þetta sko þannig að núna horfum við fram á ótrúlega góða viku í undanúrslitunum við byrjum á þriðu daginn þegar Spánn og Frakkland mætast og svo er þetta England og Argentína og líka bara góða fréttina fyrir okkur er að þú veist, leikindi núna eru bara klukkan 7 þetta er bara fullkomin tími fyrir okkur íslendingana við erum hérna strax miklu betri heldur en vinnur okkar í kringum okkur það sem að þú veist, þeir eru að byrja klukkan 9 þeir eru 2 tíma undan okkur nágranna ríkin okkar en að við bara hérna poppum og horfum á snildar fótbolta og líka einmitt þetta eru liðin sem eru í efstu fjórum styrklistan efstu fjórum sætunum á styrklegalista FIFA þannig að þetta eru bara
0: þetta er svona svolítið eftir bókinni og alltaf partur af manni sem það er rosalega gaman að horfa á svona upset þetta eins þú veist en hérna þegar við erum komin x langt þá líka langar man bara að fá einhvern stærstu liðin sko
1: sjá gæði og stjórnur og svona
0: Já, en það verður einmitt frólægt Englendingum búin að fara í bara 2 framlíkingar í rauð,
1: það
0: ekki?
1: Jú, það er ekki, það passar
0: Nei, Mexíkó fengur rautt
1: Já, það var einhver dramatík þar
0: Já, og
1: nú er
0: framlíking
1: Já
0: Argentínu búin að fara í 2 framlíkingar Grænhöðir og svo Sviss
1: Það er búið að vera, það er búið að mæða mikið á leikmönnum
0: Já, en það sást í gær og það er eitthvað svo geggjað maður fær svo mikinn stórmóta brag þegar þú sér þeim eitthvað stæði framlenging í 30 gráðum og allt sem að undanum búið að ganga og hérna og Absolutt. Það er bara hérna hverjum hefur hausinn í dag sko.
1: Absolutt, það dugið að dreipast sko.
0: Já, þannig að það er á þriðjudaginn, eins og sagðir, Frakklands Spánn og aftur klukkan 7 á miðvikudaginn England Argentína og svo eru bara komið að úrslita leiknum á laugardaginn hann er sundan,
1: bronsleikur
0: á laugardaginn klukkan 9 úrslita leikur klukkan 7.
1: Já, þetta er
0: Sjöndaginn, þá er þetta bara búið.
1: Þá er þetta bara búið. Þá fyrst fer maður nú að vera eitthvað ringlaður, sko. Búin að vera hérna bara síðan í byrjun júní að, hérna, að horfa fótbolta, sko.
0: Einmitt. En annars bara byggamóti frjálsum,
1: já.
0: Wimbledon.
1: Já.
0: Það er alveg ymsa taka, það er þetta landsbónd hestamanna, en það
1: byrja gangi
0: það ekki.
1: Já, og það er hérna samantekta þáttur af því móti núna klukkan 19.45 í kvöld á Rúf, þannig að ég hveta fólk til að horfa á það og sjá alltaf helsta af landsbóndinu líka.
0: Höfum það bara loka orðin, Anna Sigrún, takk fyrir að mæta.
1: Takk fyrir mig.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
4: Shhh, it's oh so quiet.
5: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
6: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
6: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðu atriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
9: Rás 2. Fyrst og fremst.
10: Við erum Rás 2.

Babushka, þetta er sjálfsög Kate Bush. Ég heita bara að breyta í Kate Bush tvennu. Ég held ég að persónlega aldrei hlusta bara á annarkort Babushku eða Wuthering Heights, spila þau alltaf í beit og ætla að gera það, já, núna í beitni.

Fjórublut sinnar kemur á 2018 Little Dark Age. Við viljum halda með á svona popum nótum frá síðast áratugi. Við viljum að heyra henni nýsjálensku Lord næst. Hún springti alla skala hérna 2013 þegar hún gátt fyrsta plötu sína Pure Heroin. Einungis 17 ára gömul, nánast bara smelli að finna á plötunni og þar finnst mér rísa hæst lagið Tennis Court.

0: Hvar verður næsta HM Karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krón.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuðu ykkur norður.

0: Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn. Verbúðin, Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Garðplöntúrvalið í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum helgina gróðrastöðin stórð. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilkó verið velkominn á Blöndós. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nú þegar rúmlega 6 vikur í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöldi í Grindavík í óða önnað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráð, segir alltaf verða klárt, búið að ráða skólastjóra í samreikin grunnskóla og leikskóla, kennara í grunnskólan og unnið að því að ráða í stöður á leikskóla.

0: Leikskóladeildunum. 43 nemendur eru nú þegar skráðir, Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka, en óvissa vegna húsnæðismála setja strik í reikningin. Guðbjörg segir að verið sé að vinna nýju áhættumati fyrir bæinn sem hjálpi til við að opna bæinn betur. Og samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
1: Það náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp á nýju Grindavík að það vera að hafa þessa grunnþjónustu. Það náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með lögheimili. Þannig að við verðum bara sennilega að veita þessa þjónustu.
0: Hún segir húsnæði bæði leik og grunnskólans tilbúið.
2: Þannig að ykkar megin þá svona nokkurn veginn alltaf smetla saman og alltaf verða klárt til þess að geta búið nemenduna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
1: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
0: Sagði Guðbjörg Eyjólfsdóttir í viðtali við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í sjónvarpsviðtali á NBC í nú fyrir skömmu að opið væri fyrir skipaumferðum Hormuzsund. Það gengur þvert á yfirlýsingar stjórnvalda í Íran sem lokuðu á umferðum sundiðum og ókveðin tíma eftir að átök hófust aftur í stríðinu milli ríkjana. Indur út í frekari skýringar veittist Trump undan og sagðist ekki vilja tjá sig málið af virðingu við vinsinn Lindsey Graham, öldungadeilda þingmanninn sem lést í gær. En fréttalestir lokið.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: David Byrne í Eldborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heimil. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena Live.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus. Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: Birgitur og Kristmundur Axel. En það er komin gestatíminn í stúdíuð við að fyrir þetta sjálf, Sigur Orri. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Við erum komin til þess að ræða körubalta.
1: Já, ég bor fótbolta, helgi samtum. Stelpa á símamótinu.
0: Já.
1: Og einmitt með frikkar, stelpundar okkar eru saman í liði.
0: Einmitt.
1: Og hérna, þetta var mikil kesla. Hérna, við vorum svo heppin að fá þessi vinsælega 8-30 slott mikið, svona, leikinni byrjuð þar.
0: Þegar eftirsóttu.
1: Já.
0: Fyrir utan að þetta há mér fótbolta, en það pása í því í dag.
1: Já.
0: En við tökum bara algjör á pásu.
1: Mm-hmm. Það
0: fyrir mig köruna. En það ég heyrði þér hérna fyrir síðustu helgi, þá varst nú reyndar á leiðinni á annað fótboltamót fyrir norðan.
1: Yes, sir.
0: Þú ert að hósta viðburð?
1: Já.
0: 7. ágúst næst komandi.
1: Já, það sem sagt hérna Elite Camp Iceland sem eru svona körfuboltabúðir sem eru hérna eru verið nú reknari frá Bandaríkjunum en hafa verið hérna og hafa orðið bara ansi hérna vinsælar að hérna þeir hafa verið að fá svona stóru nöfn með sér. Og nú er sko Robert Orri koma og sem náttúrulega bara mjög stort og ég hérna talaði við forsvarsmennina þeir töluðu við mig og hérna fá mig til að svona, halda utan spjall með Robert Orri. Hann auðvitað á þessa sjö meistaratitla haug af iconic skotum, stórum skotum fyrir öll liðin sem hann vann titla með og hérna við ætlum að vera þarna með svona svona Q&A, en hann auðvitað verið með eitthvað framsögu líka og fer eitthvað yfir þetta og svo er þetta auðvitað líka svona kannski við hefum verið svolítið að pinga jafnvel svona fyrirtæki og svona sem hefur verið senda fólk sem er að stefna að vera eitthvað svona leiðtúar því að eða, þú veist, Robert Dóri, ég kenni þig líka að þú hafði verið bestur í 20 ár í öllum liðunum sem þú varst í þá þarftu stundum líka bara að humbla þig eða þú veist, aðeins að hérna draga úr eigin egoi og vera stjarnar í þinni rullu og að gera það engin betur mögulega Draymond Green en annars bara Robert Dóri
0: Nákvæmlega, maðurinn sem mann sér inn við nefni Big Shot Rob
1: Já, heldur betur, og við verum að 7. ágúst og höfum við á miðlisælan á Eibler sem að allir sem að ég að krakka í íþróttum vita
0: hvað er stærð, þetta er svolítið fróðlegt, maður hefur séð þetta oft þú veist, úti svona gamlir leikmenn, þú veist, þetta einhvern veginn verður bara vinna inn á einhverjum tíðapunkti þetta bara vera með tölu hérna, og hérna ýmsu viðbörðum Þetta hefur ekkert, við Íslendingar höfum ekkert verið mikið að vinna með þetta eða hvað?
1: Nei, ekki svo ég við séð allavega, sko, þú veist, maður hefur haldið að það væri hægt að hérna, gera út hlinn bærings í eitthvað svona,
0: Já.
1: Þú veist, eitthvað svona leithuðatal eða eitthvað svona, ég veit að þetta, Brynja Karl hefur auðvitað verið með alls konar svona leithuðatjálun, hann það, key habits dæmið og allt þetta, en annars ekkert eitthvað mikið, sko, maður veit að, hérna, doktor fútbol hefur mikið talað sko, maður er alveg að ég lata allir magna hvað við höfum hýrt lítið sko frá Áskeri Sigurvinsinni og Eiði Smára og þangum til bara núna, þá veist það miðleikur sko
0: já.
1: Þannig að það alveg rétt, þetta er ekki dótrúlega svona algengt á Íslandi, þannig að við erum rosalega stolt að smetla í svona viðburð, þannig að sko ég rétt náði svona í restina ég fættur 87, ég rétt náði svona í restina á NBA æðinu en ég manalegt er hver einasti strákur átti haug af öllum þessum körfuboltamyndum
0: mm-hmm.
1: og körfubolti var bara greiðlega vins að við pappi vorum fá spólur sko, sem að menn voru að bjókumendist ekki svona með voru ekkert margir sem við aðgangað að NBA að voru að fá spólur, skilur sendar hún Reykjavík til að geta horta á hérna þessi einví og ég mjög grunar að margir af þessum kynslóðum kannski svona í kringum, menn sem eru fættir henni í kringum kannski mitt 80-90
0: mm-hmm.
1: og jafnilega aðeins fyrr, þeir ættu heldur betur að kíkja á þetta því að þetta er alveg svona nafn sem að þeir auðvitað fylgdust með.
0: Já, og allar hvað að segja svona öll minnbönd sem er alltaf klift saman fyrir ústæðakeppnin á hverju ári, þú veist, Robert Torri kemur fyrir í þeim
1: öllum
0: undarfærin 25 árin í það minnsta því að hvernig þýfi á íslensku að vera klöts
1: Það er ekki hægt Nei. En það er bara sá sem stígur upp í stórum auglubringum, á stórum auglubringum og hann heldur betur að því að stundum þertu ég spilaði nú með KRB sko bara svona þitt útlið þegar ég bjóði í Vesturbanum og hérna kom ég einhvern tímann inn á og var eitthvað að tuða, ég hefði spila lítið og þess vegna hefði verið skotið mitt svona eitthvað off og þá hérna bendi ég hvernig hvað það var skarpið, bendi mér Ólaf Ægisson og hann spilaði 10 ár og eina sem þetta gerir að koma inn og tilbúin að skjóta þannig að þú nú að væla
0: Já.
1: Og Robert Dóri, þú veist, stundur þarf að vera þegar þú eru rulluspilari ekki búin að skjóta í 6 mínútur þá er samt að vera tilbúin þegar boltinn kemur til sko. Og hann var eitthvað þessum sem heldur betur að gera það
0: og hann tekur hann að titla 96-97 Houston Rockets mm-hmm. með Hakim og Lajuan
1: 4-5 ekki, ég heldur við sem bara við heldur að sé að villa í hérna einhverju fransindíkur
0: já, þetta er að Jordan er átt
1: 94-5
0: Svo kemur hann í Lakers.
1: Já.
0: Tekur hann
1: 1999-2001
0: og svo hann að tói í lokin
1: 1999-2000 svo spörsvinna hann en þetta sem sagt, já, svo vinnur hann með San Antonio mm-hmm. síðar og þar með 2005 sem ég man mjög vel eftir
0: og þetta aldrei sko, hann stelur fyrirsögnunum hvert einasta skipti sko.
1: Já, ég bara öllum þessum hérna, öllum þessum árum til vídeo af honum að setja stærstu skotin og sérstaklega frækt móti Sacramento í rauninu þegar að leikar setna að verða meistarar og sko, setur hann korfið þegar að þeir slá hann einhvern veginn úti í leik sem að samsæriskenningasmiðir hafa nú lengi talað hann mm-hmm. að Sacramento hafi bara ekki, þeir maður ekki verið ætlað að fá að fara þarna í úslit
0: Nei, þeir voru við það lenda þrjúið undir á leiðinni til Sacramento
1: og þá heyri maður þetta hérna, góðsagnar kenda kall Horry for the win mm-hmm. og bang og eftir Já. Þetta svona skemmtilegt
0: Já, það verið magnað að sjá kappan Hvernig verður þetta? Standur inn á 30-40 mínútna viðtala sem Robert Horry ræður ótrúlegan fyrir sinni NBA mm-hmm. Þeir eru spurningar á sal
1: Já, og... spurningar á sal og ég ætla bara svona ég ætla svolítið að gefa þetta mönnum og honum bara sviðið Ég held að fastir sem við komnir til að hlusta mikið á mig menn getur bara gert það og bara fundið mig á Spotify og bóttið lífur ekki og svo eru svona sem að koma öðru hlaðvarpi á koppinum aðra hluti þannig að hérna við það eru ekkert mála að finna mig sko þannig að þeir menn sem vilja koma og hlusta á Robert Dóri þeir eru ekki að missa þessu
0: Nei, svo sannlega ekki og kannski talandi bara NBA en við færum okkur hérna yfir í nútíman þú ert djúpur í deildinni þannig að verðan hafs Það múin að vera nokkur svona, sem ég kallað blockbuster trade.
1: Já, og byrjar auðvitað, hérna, svona, það nú svo sem búið að vera undirbúningur að þessu, að manni finnst 2 ár að Jannis Antetokounmpo fer frá Milwaukee Bucks.
0: Já.
1: Og það búið aðdragandi, hún virti Miami Heat og það kannski, þú veist, auðvitað, besti leikmaðurinn sem búin að færa sem við setja í sumar.
0: Já, og... Hvað með að segja, þú veist, ákvað, þú veist, þessi tímupunktur Þetta búin að vera mikið meittur, þeir eru meistrar hvað 2019 að
1: 2021 á móti
0: Phoenix
1: Já, bara, Jannis á náttúrulega flott, örgulega flottast að vinna meistaratitils leik söguna, skora 50
0: Já.
1: Og þeir hérna, komu tilbaka að 2-0 undir á móti Phoenix-liði þegar ég held að Chris Paul var að loksins að ná sér í titil
0: Margir heldur það En þeir náðu Milwaukee Bucks, þeir sem stjórna þar á einhvern ævintýralegan hátt að styrta þessi meistaraliði bara niður
1: Já, leit. Bara mjög hratt Já. Líka og allt í konum með dokkur yfirvers og hérna, allt í volli sko Það bara þannig að liðin sem eru hvað segja, ekki allra stærstu og sérstaklega kannski liðin sem Milwaukee Bucks sem er ekki sko eignarhald á Milwaukee Bucks er svona svolítið dreift þannig að þetta ekki einhver 1 biljarðamæringur sem að heldur utan að mynda þannig að þeir, þess að launa þekki þannig að það kemur að það sem heitir second apron eða önnur svundan eða eitthvað svo leis það komur upp í þá uppæð þá ertu orðin alveg rosalega fastur og þetta gerist sko, þeir henda frá sér Drew Holiday Mm-hmm. Svo Chris Middleton hættir að vera relevant hættir að vera sko mikilvægur leikmaður í deildinni núna hann var að semja í 2 ár í viðbót við Washington Wizards sem daginn sko. Og hérna hann já, þetta fór svolítið hratt eins og þú segir niður á mig en þannig gerist þetta bara oft sko.
0: Þetta gerist þannig bara með 2 ár á millibili að þú veist Bucks vinna og þeir skipta missa trú holiday
1: Það NBA deildin lítur að vera mest spennandi íþrótta deildi í heimi, það eru 8 meistarar á 8 árum sko.
0: Já, þetta er ekki búið að rétta sig alls skemmtilega við sko, þetta vil maður
1: Já.
0: Ná sama tíma í mitt gerist það saman fyrir Denver Nuggets þegar þeir vinna sinn meistaratitil skipta Kentavious Caldwell-Pope
1: Já.
0: Sem að þú veist fyrir það sem fylgdust með þeirra risu var bara
1: mjög mikilvægur sko þeir sem voru að horfa á mistið hérna úrstæðum í núna horfa á Josh Hart Kentavious Caldwell-Pope var Josh Hart fyrir mm-hmm. Denver og Denver voru hann með Bruce Brown þeir mistu hann árið eftir en fengi hann sem þetta aftur sko
0: mm-hmm.
1: og allt í einu stóðu uppi með það að hérna leikmaður sem heitir Christian Brown Já. Allt eru í sig skrifa en hinn Brown sko, B-R-A-U-N var orðin bara aðall mm-hmm. Maðurinn að bekknum og þá ertu náttúrulega bara komin í vandræði og þeir, ég veit ekki manni líður svart ekki eins og Nikola Jókit sé það þyrstur í einhverjum NBA meistaratitla hann þvingi sig í burtu sko. En Nei. Þetta gæti verið árið og eða næsta aða sem að Denver prófar að til dæmis skoða tilbúi í Jamal Murray
0: En einmitt að þetta eru 2 einstaklingar, Giannis, Antetokounmpo og Nikola Jokic þannig sem eru svona 2 af bestu leikmennum samtímans
1: skipti með sér MVP stittunum með það sín tíma
0: og maður held að þarna væri svona að byrja svona dynasty
1: já.
0: Hjá báðum þessum liðum
1: heldur betur ég sá ekki sko ég sá náttúrulega bara ekki fyrir að Oklahoma eru svona bila góðir ég held að Nei. Þetta Denver liði myndi bara vera svona hvað að segja the team to beat liði til að sigra í vestrinu Já. Það bara varð ekki þannig og svo núna San Antonio og Conway sem eru líka orðir betri mm-hmm. þannig að maður eftir að sjá smá sko, hvað Denver einir að hérna, elda upp úr þessu
0: En hvað þýðir það fyrir Miami Heat að vera Conway Giannis þeir skipta sérst og tælir herfa fyrir hináttina
1: Já, Já þú veist, það er nú eitt sko að maður sér ekki mestara leiðina af Miami Heat sko
0: Nei
1: þó þeir séu með hérna Jannis er mikið að hérna lobbya fyrir því að LeBron James komi aftur á suðurströndina sem að ég veit ekki ég myndi ekki eitthvað að vera hérna, heimta það neitt en hérna fyrir mér ég breytir þetta litlu en ja, það sem kannski gerist að dýnamíkinn í Antetokounmpo fjölskyldunni mun breytast því að Pat Riley sagði veist bara herðu svo eru ekki þeir bræður hérna í liðinu sem fá að geta spila sko þú veist Bucks á tímabili voru með alla þrjá bræðurna
0: einmitt
1: og mér varst þetta svolítið skrítið því að besti bróðurinn fyrir utan Jannis Thanasis mm-hmm. hann var byrjunleismaður í Panathinaikos mm-hmm. sem að voru sko ég þegar ég hérna Sport TV var með réttin á Júrólík ég var að lýsa þessum leikjum þegar Luka Doncic var að spila fyrsta tíma byrja sitt í Júrólík hafði með dunnið Panathinaikos og það þann alltaf sitt Antetokounmpo í bara stóru hlutverki en hann ákveði bara að kasta sínum körfuboltaferli til að vera einhvers konar enforcer fyrir bróður sinn en hann virkar hlutinn ekki í Miami Þar bara eitt sem ræður og það Pat Riley og það er ekki eitthvað leikmaður.
0: En mitt, en manni líður kannski eins og, þú veist, þetta koma á of seint? Þú veist, hvað á Giannis eftir á tanknum?
1: Ég veit ekki, ég held að hann nú alveg eitthvað eftir á tanknum, en manni finnst hann sko...
0: En ég menn hann meðist á hverju ári?
1: Já, og mér finnst líka dildin hafa farið burt frá því sem að hann gerði hann svo einstakan. Mm-hmm. Hérna, það búið að leifa mér að...
0: Já.
1: Hann getur ekki lengur farið og bara hnóða sig inn í miðjan tegin mm-hmm. muni hvernig lifur að spila við hann þau byggjum bara til svona þryggja manna vegg og bara byggjum að koma á sig en hérna ég veit það ekki svo eins og þú segir sko svo þetta árið þannig að menn að taka 35% á launaþækinu þessar stórsjóttur þeir eru að fá kannski veist, 70 miljónir á ári eftir á næsta ári það bara býr til svo lítið pláss þú veist hérna Jaylen Brown og Jason Tatum voru held ég að taka 73% að launaþækinu hjá Boston
0: Já, og þetta svona mann líður eins og hann sé að færa sér til hliðar ekki upp sko, þetta bara eiginlega bara meira því saman, það eru sömu væntingar á að hít
1: Já, alltaf þessi ekki bara meira gaman að vera frægur og hérna 30 eitthvað ára í Miami heldur en í Milwaukee
0: Já, allir það ekki Svo kannski að stærsta í þessu annað í austrinu, svona innan austurs treyt, það að Jaylen Brown já verðmættasti leikmaður úrslitina hérna fyrir tveimur árum
1: Já.
0: Draftaður að Boston 28 ára gamall mættur til Philadelphia þeirra svona, ég ekki fjandi
1: Já, sem slóðu út
0: Já.
1: Það skrítið
0: Í skiptum fyrir PG-13
1: Já, fyrir bara kól útbrunin Paul George sem að við myndum var í Livia-banni í fyrra, þú veist, í fyrir ykkur 30 leiki fyrir stera það svona Já, mann finnst þetta skrítið en þannig augljóslega eitthvað persónulegt í gangi
0: Já
1: Þú veist, Jaylen Brown átti frábært tímabil og svo, nú ætlum ég kannski ekki að móðka alla tölvunörda í heiminum, en svo bara eru einhverju tölvunördar búin að reikna sinni og það að Jaylen Brown sér hann og er ekki það góður.
0: Já.
1: Maður er þú veit vantilega búin að sjá þessa umræðu að hérna, liður nú bara betra með hann á bekknum. Er hvað? Nei, Boston bara líka með besta bekkin, þannig að þeir spila móti öðrum bekkjum.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað sko... plus mínus tölfræðin sem ég veist að hafa skipa alltaf stóran sessi í körfuboltum ja, ja. Sérstaklega svona eitt og eitt leikur að hérna það sérstaklega þannig að þá reikna sko, hvað liði tapar eða vinnum mörgum stigum meðan þú ert inn á og svo þegar þú ert út af og Jaylen Brown finnst mér að hafa voruð fórnalamb þessarar svona tölfunurða væðingar að því auðvitað hann stórkurslegu leikmaður en Boston voru of góðir á tímabilinu til þess að fara svona út úr úrslakefni þannig að hafa bara aldrei spurninga var eitthvað að fara að gerast
0: eitthvað þurfti að gerast, en þegar maður var einmitt skoðaði meðslavistan þegar komið var í úrslagjöfna þá var maður ekkert skrítið eða færi út sko.
1: Nei, bara alls ekki, og þeir fengu líka bara allt í einu sko, út kvíldan Joel Embiid í andlitið
0: Já.
1: Sem spilaði hérna sína sex leiki og svo var hann bara aftur átt en hann fekk hérna allt í einu sko miðherja róteringin hjá Boston Celtics hafði ekkert í tjóvilin bít að gera.
0: Nei, og þetta var svona, hvað segir við, svona einhverju leiti uppreist æru fyrir tjóvilin bít sem hefur hérna liðið mikið fyrir framistöðu sína í úrslutakefninni allan sinn fyrir.
1: Heldur betur, og svo var þeim sparkað svolítið fast út, sko, bara strax í næstu seríu. En þeir, bara með því að vinna þessa seríu, þá var svona smá, hvað segja, menn hérna, prjónuðum smá yfir sig, hann finnst mér. En mér að Philadelphia verður betri.
0: Og einmitt nokkulega það, þetta breytir landslæðinu í austrinu.
1: Já, bara mjög mikið.
0: Þetta bara, þeir fá svona sem ekkert, Boston Celtics og hérna...
1: Banka bara út í þessum tétum.
0: Og Philly fá þarna bara stjórnleikman.
1: Já, bara heldur betur og sko, hann var í öðru NBA-liðinu, hérna öðru úrvarsliði deildarinnar, Jalen Brown og margir höfur voru á því að hann hefði átt að vera í fyrsta liðinu, sko. Þannig að þetta auðvitað, eins og þegar, fá hann upp í hendunar fyrir Paul George og hérna, valrétti sem að verða ekki táir.
0: Nei.
1: Þannig að þetta þetta bara mjög skrítið og en þannig bara eins og sé, þannig eitthvað persónulegt það bara þannig þurft að losa eitthvað það sem manni finnst skrítnast bara svolítið eins og þegar Dallas skipti frá sér Luka Doncic manni lifir eins og veist, var í alvörinni engin kaupendamarkaður þannig að það langaði engum í þennan bara að gegja player á besta aldri
0: Einmitt.
1: En það að því að það eins og þegar við talaðum maður hlustar á svona þessa helstu skrípenda úti að þá minnast þér á þetta, sko, það, Jalen Brown góður. Flestum finnst hann að vera topp 15, leikmaður í deildinni, topp 20. Hann fær borga eins og hann sé topp 5 og verður með, einmitt, á þar næsta ári, verður með 70 miljónir ári einmitt. Og verður bara ekki tilbúinur að geta það.
0: Nei, en hvað þér þetta þá fyrir launathaki hjá Philadelphia, því menn Embiid á sínum samning?
1: Já, þeir eru, sko, Embiid, Maxi og hérna, Jalen Brown geta allt í launathaki þeirra. Já. Þeir eru bara hefnir að þeir eru með VTX koma á nýlega samning, þannig að þeir verða fínir.
0: Hvert sáttu eru áttu líka svona rullspilara sem var í Portlandina fyrir tveimur árum?
1: Sem var að koma núna?
0: Já, er ég rugla? Nei, já. Þetta breytir landslæðinu til muna
1: Já, bara gerir þetta norðaustur dæmi hana í kringum hérna, stóru borginnar hana fyrir Delfi í New York og allt hérna bara allt í blóma þar og sem að held ég að það sé bara mjög gott fyrir körfuboltan í heiminum þegar þetta svona þarna streetball menningin þarna í norðaustur hluta bandaríkjana að þetta svolítið svona það sem að körfuboltin á svolítið vel heima veist, það ekki endilega stærra að vera góður í NFL heldur en NBA á þessu svæði veist, þeim þykir miklu vætna nú er Knicks heldur en öll önnur í þetta liði sín sko hvernig maður kannski Yankees en hérna, þetta mjög bara þetta flott, sko, finnst mér og við sáum það áhorfið á úrslitin núna var bara langt fyrir ofan það sem hefur verið undanfærin áratug
0: Einmitt og New York Knicks vinna sinn fyrsta titil á 21. öldinni og það var svona Það var þetta gaman að sjá þetta, sko, því þetta svona, hvað segir maður, það eru levels í þessum leik. Þá var ég að tala í hverjir sitja í kortsætt og hverjir trúða upp í hálfleik, sko.
1: Já, já.
0: Og þannig New York, þetta bara, þetta rjóminn sem situr í völlin og Wu-Tang Clan trúða upp í hálfleik.
1: Já, þetta rosaleg.
0: Þú veist, þú toppar þetta ekki, sko.
1: Nei, og það ekki svona, þú veist, hvað við segja, það er ekki bjellista, hérna, frægt fólk
0: Nei.
1: Sem hérna fremst
0: Nei.
1: Það bara frægasta fólk í heimi sem samt komið til að horfa á, þú veist, eru mættir þetta fremst
0: Einmitt.
1: Mér veist það alltaf skemmtilegt og alveg svo þú veist, við sáum þetta sko sérstaklega í úrslutunum heima fyrir tveimur árum þegar hérna, þú veist, þessu í þessum Tindastóls valsi seríum þegar þú komið með hlýðan þetta og farin að fylla hann af einhverju liði, sko, mér veist það kryddar þetta bara mjög mikið
0: Já, virkilega.
1: Og heldur betur gera það þarna líka og ég hérna, mig grunar að það muni gerast það sama og gerðist þegar LeBron James basically vann austrið 10 ári röð að hérna menn verða smeykir við hérna það sem að gerast vestanmegin hjá San Antonio og hérna Oklahoma og stóru stjörnundar muni halda sig austanmegin.
0: Færum okkur einmitt til vesturs því að LaMelo Ball, hann mættur til Minnesota þetta sem búin að vera hársbreið.
1: Skrítnasta treyti sumarsins. Þó fannst mér þetta Jalen Brown treyti skrítið, sko.
0: Já, fann hann sér sumann á því.
1: Já, sko, LaMelo Ball svona, hann búin að vera frægur síðan að vera 11 ára.
0: Já.
1: Af því að hann náttúrulega eitt partur af þessu, hérna, þessu ball klani öllu saman pappin hérna og Lonzo og einn hérna millibróðir sem að gatt nú ekkert Lee Angelo eða eitthvað svona og LaMelo Ball bara hann veist, ég veit ekki aftur ég var að tala það sem að sko, hlutirnir hafa breyst að það ekki nóg að leikmaður sem með boltan allan tíman sem 25 og 13 í leik mm-hmm. og 13 stóðsendingar og 25 stig eða vart að tapa og þarna eru sérlega að segja við, þetta eins langt og við komust
0: mm-hmm.
1: með Lamelo Ball sem okkar besta gaur
0: og það var hársbreidd frá úrslutakeppni
1: já, og þetta aftur í play-inu sko. Mm-hmm. og bara allt í lagi og mér finnst þetta ekki fólind ég skil bara ekki allar Minnesota þá að segja herri, við vinnum með hann gaur sko.
0: Og hann þetta komin í bakvarsetuna með Anthony Edwards
1: sem örugglega glaðasti maðurinn með þetta það tekur boltan svolítið á honum sko, sem held að sé bara fínt hann svona leikmaður sem vil bara fá boltan og fara að gera eitthvað ekki vera að stilla upp í sóknarleik og eitthvað svona
0: og svo sem sagt ennett í vestrinum að síðasti séns getur við ekki sagt það fyrir Jamarant
1: Jó, og að sko síðasti sjensinn hans var náttúrulega eftir fyrra byssu atvikið hans, mm. svo kemur annað hann að jú, þetta mér finnst þetta bara ágætt, ég held alveg smá með honum, sko
0: maður gerir það vissulega, sko, þó hann virðist náttúrulega kjánu á, sko, en hérna því að fyrir fyrsta bannið
1: Trilltur
0: ja,
1: En sámar þetta ekki, sko, þú veist, eftir höfðunudans að liðmyndur alltaf út með pappans á hliðalínunni, að láta eins og bjána, sko
0: mm.
1: rífast við leikmenn og hérna, og svo Shannon Sharp hérna, að fara ekta atvik og þú veist, Shannon Sharp svo veist, tröllvaxin eintaka manni, hérna, meistari með Broncos í NFL og hérna, þú sér þarna, pappin upptegnir að vera fyrir flottur fyrir framann kameruna
0: mm-hmm.
1: þá hugsa maður alveg, sko Hvort að taumhaldið heima við hafi verið mikið, sko.
0: En svo einmitt, fekk hann þetta mikla gaggrinni, þú veistu, þetta fyrir þess að hefum til að byrja með,
1: mm-hmm.
0: En svo einmitt líka fyrir að vera bara úr útkvörjunum, sko, vera ekkert úr...
1: Já, það var bara að spila sér rosa gangster, en hann lá bara með tvo fóruldra heima sem fóru bara í vinnuna, sko, var engin gangster, bara í venjulegum skólum og svona, sko.
0: Þannig þess að einmitt, hérna... eiginlega ótrúlegt og mögulega þeir uppið verið staði bara verið þetta svona eitt mesta what could have been
1: Já, ja, bara 100% menna hann var með meðvislið í 50 eitthvað sigurum í nokkur jóri röð sem að ekkit hlaupið að því að gera
0: Nei, og þeir voru einmitt þú sagðir inn að hann og sást ekki fyrir Oklahoma sem eru mestarar þar síðast tímbili maður sá einmitt Memphis frekar fyrir sér ja. Í þeim málum sko.
1: Samanlega því
0: en núna kjarnin úr því lið
1: allir farin já, ég lísti einhverjum leik hjá Memphis og Utah núna til lok tímabilsins og nú ég búin að vera að lýsa NBA í einhver 10 ár já, eitthvað svo les, 8 og hérna ég þekkti svona 3 leikmenn sem voru að spila af því að þeir bæði liðum voru að tanka
0: já.
1: Og eru bara búin að fylla liða einhverjum gaurum á 10 daga samningum sko. Passa sig að vinna ekki
0: einmitt. Það alltaf
1: fríska
0: En talandi breytt landslá svona, við færum okkur hinga heim Það svo sannlega búið að blása í herrlúður hann á Altanesinu
1: Herru, já, heldur betur Þetta minnir mann smá á hérna, þegar Finnur fór yfir í Val og Kristofur Eikos og Jón Ardór komu með
0: Einnig.
1: Og hann líður svona eins að Baldur hafi bara farið tekið það sem hann vildi
0: mm-hmm.
1: og síðan ekki endilega sagt sko fallega bæ heldur bara skellturinu og farið og hérna og síðan sent bara lögfræðibréf hörru ég á hennar sófa líka sko just ég vil
0: Já. Það kergja
1: Já, maður heyrði að ég svo að ég fer í hérna alls konar streetball og bara svona pick up bolta hingað og þangað og maður heyrði það alveg á stjörnumörunum þeir eru ekki skemmt
0: Nei
1: Yfir þessu sko
0: Nei, þannig að auk þess að hann auðvitað Ég mætti Urbaldur Ragnarsson þjálfari. Þá kipta hann Luka Gassit með sér.
1: Já, sem var mjög vinsett hérna í Garabærum.
0: Já, frábær leikmaður. Talandi plus mínus tölfræðina.
1: Já, já, frábær
0: henni. Hann sér sterkur þar.
1: Já.
0: Þetta er Dijon Basile.
1: Já, þeir áltanis ætlar að vera liðið sem að Basile vinnur titilinn með.
0: Já, það loksins komið að því.
1: Já, já.
0: Og svo var það bara núna í vikunni. Þeir eru að segja, svo þetta Colin Pryor frá Selfossi sem kannski geta eitthvað reisastórt en samt bara upp á kjarnan, upp á rótringuna
1: Já, já
0: Það telur En Frank Aaron Booker
1: Já, sem bara geggja pick-up Ég hugsa að Frank Aaron Booker þráttur að hafa verið sko bara talsett mittur
0: mm.
1: undanfærið ár sko með einhver hnéskelja vandamál og svona Ég ekki viss að neitt leikmaður hafi allt í einu lent í góðri samlíkstöðu. Frank Aaron Booker var bara 10 kilómað hungur í frendspeysu hérna fyrir nokkrum árum, sko.
0: Já.
1: Og núna bara að veifa handklæða á bekknum.
0: Já.
1: Og núna bara eftir sóttur, frábær leikmaður, gefur þér mikið. Og þrátt fyrir að vera svona, ef þú horfir á hann fyrst, þetta svona einhver lúksuskall, þannig að vill fá hann að taka eitthvað þrista. Nei, hann í sóknar frákvæstum og hann að henda sér í jörðina.
0: Það nefnilega það sem kjarnaran sóknar frákvæst fyrir mér allan. Það því mann, þegar Gústi var með Val, þegar hann fyrst í Val
1: Já.
0: Og hvað var ekki bara kanígildið þeirra þá og var einmitt þessi leikmaður sem þú varst að lýsa
1: þarna Þetta er tímabil þegar Pavel var í Val
0: Já, það gekk ekki alveg en hann einhvern veginn, eins og að segja, úti pur þessi hettan, sko
1: Já, það tókaði eitt síðan í Breiðablik sem var bara ekkert, sko
0: Já.
1: Kemur aftur og bara búin að vera geggjær
0: Og einmitt mjög lýsti fyrir hann í manni í sko lokaleiknum á móti Keflavík núna í fyrstum ferði úrslitakeppninni tók hann 3 sóknarfrákvörst sem upp úr koma 60 öll í seinni hálfleik og það bara hann í nótskurn og það bara sem ríður bakamunnin í leiknum sko. Þannig að það stjórnilega, þannig að þetta verður allan, þetta verður svaðalegt darbi stjarnan
1: áttunars. Já, já, þú veist, og ég ánægði með hérna sambandið að hafa, hvað hef að segja? Nú ætlum ég að passa hvernig ég orða þetta að hafa hægt að hlusta á þjálfara sem vilja vera á teni yfir jólin eins og Hörður Axel var kvarta yfir þessum jólaleikjum Nú deildi bara, það bara stjarnan Álftanes milli jól og nýjárs, takk fyrir
0: Já,
1: það bara derbi veika sko
0: Já, það stórt
1: Já, ég mjög ánægður að þar hafi menn ekkit verið að hlusta því minna af hverju ósköpunum ættir þú að vera eitthvað að senda bandaríkja með hann heim í 3 vikur basically bara til að borða sko.
0: Já, einmitt.
1: Það veist.
0: Einmitt.
1: Og þetta bara þetta frábær ákvörðun finnst mér og þetta þessi leikur verður. Ég hann er hérna, hann hringur út um dagatalinu.
0: Já, einmitt. Hann að taka blasið þann út úr NBA playbookinu.
1: Heldur betur.
0: Þessu sko. Meistararnir Grindavík. Þeir eru það engin kominn. Veistu eitthvað þeir eru búin að semja aftur Óli Óla, Kristofur Breki, Arnar Tristan,
1: Rafa. Já, Kane þetta runnit back, heyrðu maður.
0: Kane aftur. Óvíst með Sempol og Daniel Mortensen.
1: Já, sko Sempol, maður heyrir auðvitað mikið bara að Álftnesingarnir séu að pota í tjöldin Sempol, sko. Þannig að það veist...
0: Ertu með eitthvað skúb sko bak við tjöldin, veist, hvað hefur breyst í bara hvað við segja, fjármögnun og svona hjá Álftanesi af hverju hvaðan
1: Nei, þetta eru bara sömu fjármögnunir, ég meina þú veist, þið eru með Justin James í fyrra sem að, en svo þetta bara eins og í öðrum íþróttum, þjálfarinn dregur og mér varst það mjög skynsanlegt hjá Álftanesi að fyrsta púslið í þessu að ná í baldur Svo ferðu að sækja leikmann og ég ekkit viss að Karl Sigurðsson sem færði sig úr val yfir í Álftanes að við endilega búist við sko holskeplu leikmann að koma eftir honum
0: Nei.
1: Þegar hann örugglega að hugsa sér herri, nú getur kannski náð mér hérna í einhverjar mínútur í góðuli þannig að réttur að svo verið lítið
0: Þeir segir hérna er Lalli komin í aðstofþjálfarastólin?
1: Já.
0: Já, ok
1: Þannig að sko, þú veist, þegar þá bæða verið sko teimi, Það, þeim fannst bara að gefa stöðlega að vera með Helga, með hérna Jóa, þannig að þú veist, þá fæði mikil alveg sens að Lárus síðan.
0: Einmitt, ég heyrði það nú bara einmitt hérna í sveitsjörnum kosningunum, hún í frambúði hann í Hveragerði,
1: þannig
0: að hann keiri væntanlega bara krísvíkulegina í vinnuna.
1: Já, já, hann svo sem bara í minnulhuta, sko, sem hvernig hann hérna, hann endaði í minnulhuta.
0: Ok. nágrannar er að Keflavík Bræði Guðmundsson mættur það er högg fyrir Ármann
1: það mikið, það náttúrulega bara setur þetta tímabil hjá Ármann í bara í eitthvað samhengi sko. Þú veist, bara gaman að hafa ykkur í fyrra en, þú veist
0: Já, þetta mér varst þetta þungt
1: Já, verandi, þeir eru
0: verandi, samt verandi búsettur í lögadalum sko.
1: Já, og þeir eru samt smá svo veist, hefnir að sko, höttur kemur upp og hérna sindri og það ekki alveg að sama og þegar á næsta ári komu upp sko, vel fjármagnaðir í að og veist, ekkit síður fjörumagnar Þór Þorlásöfn það verður alltaf öruvísi
0: Já Haldur Garðar fór heim frá Keflavík við verið Þorlásöfn áttur
1: Já, minnst það fínt, fallegt bara
0: Já, minnst það líka og Emil Karel búin að skrifa undir áttur hann svona, við rættum með aldrei síðast þú komst þenni mitt sko, að það er gaman fyrir Dabakong, Emil og svona gæja hérna, fara upp í stærri rullu aftur
1: Já,
0: og,
1: muna og af hverju er gaman í körfu Já, með að fara að finnast þeim ekki finnast leik og gaman sko. Og ég hef alltaf predikað þetta líka þegar ég verið að spila á þessum hérna kallaði mótum skiluru þú veist, það snýst ekki dum að spila hérna einhvern gefa hann bara í ringi og síðan kemur ykkur og skýtur herri, prófaði nú að gera, mundu akkur að það gaman í körfu, en ég hlakka alveg til að sjá Emil Kari kannski setja hann einu sem genn klófið og skjóta eftir það skiluru það mun akkur verð að þessu sko. Það því að ég veit að þú ert búin að standa út í hotni í 4 ár sko.
0: Já, nákvæmlega og þá njárvíkingarnir þeir eru bara með að sækja Hallinsson frá Hauku
1: Já, sem að hefur ennþá bara svona átt erfitt með að fóta sig í meistaraflokki sko, hann góðu leikmaður og svakalegu skrokkur, en ekki alveg náð að setja einhvern veginn alveg saman Njárvíkingar eru alltaf með skríti þeir eru alltaf er að fara að fá 4 nýja útlíka skiluru
0: Já, þeir eru sem núna það var bara að tala með þetta svolítið mikið fyrra Rúnar Ingi hann fái núna SST fyrir eftir tímabil sem kláraðist núna í hérna maí að Rúnar Ingi fái núna í fyrsta skipti að svona að búa til sitt lið sko.
1: Já ekki bara erfa Milka og svona.
0: Já, hann látt hér farin í Val. Milka
1: getur gott pick up fyrir Val.
0: Já, hann getur ekki verið að Milka skrifundir aftur og hann að þetta Logi og Rúnar fá svona senda sitt.
1: Já, ég sé mér bara fínt. Ég held að Rúnar sko Rúnar hefur alltaf og mér veist hann er heldur vel settur þarna ótrúlega vel liðin þetta í Njarðvík mér finnst alltaf þúst hérna mér finnst alltaf smá fyndi hjá vinum mínum að sýna taka þjálvarala sem að vera að slá út sko og þeir eru alltaf mættir að greina leikinn í settin strax í umferðinni og eftir á móti liðinu sem að slóða út sko
0: ja
1: og eru svona útskýra hvernig maður á að vinna og marka en hérna Rúnar mjög góður í sjónvarpi sko en hérna hann verandi svona mikill njarðvíkingur basically búið þarna á parkettinu í 30 ár 35 skilurðu að hann þetta býr dalti af því að hann verður aldrei eitthvað látinn fara og ég vona að það skilur honum ekki að hann mæti ekki bara sattur og hérna hugsi bara herðu þetta dýrdeild við hérna náum svona hnoð okkur í 7. sætið og verum búið að glaðir ég vona hérna að þeir hugsi eitthvað aðeins meira það
0: já en svo að stólan já, Basil farin
1: Já, það var hérna hjónaband sem var alltaf að fara því var alltaf að fara að ljúka núna
0: Já, hvað Ísak Víja mætir í aðstofþjálvaran eða hvað hann í yfirþjálvar yngjurflokka eða eitthvað
1: Já, svo vera náttúrulega í aðstofþjálvaranu líka
0: Það sem helsta sem maður búin að sjá frá þeim en ekkert á leikmannamarkanum sjálfum sem að viti sko
1: Nei, bara raunverið, þeir eru með þeir hérna sækja þeir eru verðast að sækja sko Katie Dusset sem var í KR í fyrra sem að KR-ingar voru náttúrulega bara mjög ánægðir með Davo Batnus mun halda áfram Drún Gílas heldur áfram hann náttúrulega var að 2 ára samningi með mandar rétt Davos Gex bara á sjónum
0: já.
1: Hann bara landa örgulega morgun
0: er ekki Drún Gílas líka á sjónum?
1: Jú, líka svona, það bara, veist, sérlega Drún Gíla, ég mæli með að láta hann ekki vinna svona mikið það var aldrei hægt að spila hún með svona 23 myndur í leikarna í úrstildunum, sem alveg, mér fannst alveg farulegt sko. En allavega, þau eru sótt hennar D-Boss hann, líka pointguard sem að, hérna ég fór að skoða hann aðeins búin að spila í frábænum liðum en þetta svona leikstjórnandi
0: Já.
1: Þú veist, ég man alveg eftir þegar að Tindastótt sótti mannanafnið Masamba hérna, Svíi, ég held að svona hann er núna undir 20 ára leiðir hjá Svíþjóð eða eitthva
0: Já.
1: En það var einmitt bara svona leikstjórnandi en á Íslandi þá þarf leikstjórnandi en að vera hann þarf að vera að springja sko.
0: Já, hann þarf að vera meiri áttina
1: Já, ekki nema sért bara með Kára Jónsson í leiðinni
0: sko. Já, einmitt Þannig að það eru nú einhverjar svona hvað segja, þú veist, það einhverjar springir eftir
1: Já, ég held það svo veit maður alveg að þessi lið sem eiga alveg peninga, þú veist, Altanes Tindastótt Grindavík, þau eru alltaf í sambandi við strákan úti, Styrmi og þessa stráka af því að það alveg þannig að þú færið ekkit endilega meira borga í fyrst held í Belgíu, sko, efst held Belgíu heldur en hérna, bara mjög líklegt að fóða meira hér, sko
0: Já.
1: En maður kann að meta, þess vegna kann ég svo mikið að meta stráka eins og Jón Axel sem bara búin að vera ekki að renda þarna í 10 ár sko
0: Já.
1: Og bara alltaf að færa sig örlítið ofar og ofar stigal sko
0: Já.
1: Það mjög skemmtilegt að fylgjast með því
0: Virkilega
1: Svo var allt í einu elvar mættur í play-offs í Asi B-deildinni sem var bara stór fyrulegt sko
0: Einmitt, en briljant
1: Ég rétt við staðarum, ég kom til teginni enda 20 og mættur eða úr stegnir út
0: Einmitt Emil Barja tekið við stjörnunni til Bertone og Agravanis að til að degi þeir eru farnir
1: Já, það verður, þú veist, Hilmar Henning sem aftur, það verður auðvitað bara það sem það skiptir öllu máli fyrir þá
0: Já, spurningin hvist, hvernig ægir, kemur tilbaka?
1: Akkurat, kannski þér möguleiki fyrir stjörnuna sem að tala alltaf svolítið stóran leik og mæta mig stórir á öll þessi þingar en að vera með færi útlending og svona hér er eiginlega bara döðafæri til að svo í slettinu hér í útvarpi allara landsmanna hérna, put your money where your mouth is og spila þessum strákum sínum sem eru búin að vera með langbestu yngraflokkana á Íslandi í mörg ár
0: Einmitt.
1: En það eitthvað að hljóta er að geta
0: Já.
1: Og þeir eru burðar á sinni öllum yngra landsliðanum þérðan þannig að það verður bara gaman sjá hvort að þessi ekki hægt að finna spil og jafnvel leifa með gera eitthvað annað en að standa út í hotni og skjóta
0: Einmitt. Hilmar Smári, Ægir og Bjarni Guðmann búin að endur semja hvað í gangi á Hlíðarenda?
1: Ég skil ekki, ég fór í Körfuverunda en þar sá ég hérna Kára og Kristofur Eikhóks að skjóta en ég ætla nú að skjóta að þeir halda fram
0: Já.
1: Finnur hérna Dwayne Lotier kom inn en Aron Búk farinn, hann að maður sér ekki alveg sko, af því að Kári og Kristoffer ekki 27 ára Nei. Og þeir hafa bara báðir verið slatta middir undanfarin ár og hérna, hann ég veit ekki hvað að gerast á liðan þetta, kannski bara sem segir veist, góðir hlutir enda kannski bara verið að reyna að hristi eitthvað síðasta dans sko.
0: Já Ja, það einmitt,
1: Þeir líðu þannig
0: Já, Kísján Úts verður ekki áfram, Búkir verður ekki áfram spurningi með Lawson hvort hann fari aftur á krókina eða hvað
1: já, aftur í Keplavík eða eitthvað, þú veist hann búin að prófa margt
0: Já, svo þetta hérna svona minni spáminn fyrir mér allan sem að Sindri eru búin að segja kannast eitthvað við sem enn Kalli Piggins Hilmar Óli kemur endur frá Hetti Rami frá Hetti einnig Já, einmitt, þeir eru að segja alveg tvo hattar að
1: Já, Sindri, sko ég hef bara mjög gaman að þessu projekti hjá Skúla Ingibergi vinni mínum og félögum á höfnin, þeir eru að mæta svolítið með nýva í skotbardaga og það ekki nema þeim náu að vinna einhverja leiki með því að hvað maður á að segja, berjast og stíga út sko, sorry, það bara svolítið þannig sko, alveg eins og það eru tvölið svona sem ég veit bara ekkert hvað ég ætla að hafa Veist, ég held að Sindri muni ströggla mjög mikið eða verður ekki ykkur þeimun betri sko, sem kemur
0: Já.
1: Og svo eru nú hérna, breyðildingarnir ég veit ekki alveg hvað þeir ætla að gera
0: Nei, þeir sóttu hérna Kevin Kone mannstrættur
1: Já, hann spilaði hérna sem ég þeirri í stjörnunni, bara fýtlegmar
0: Já, en ekkert hérna sem að fara turna
1: Nei, svona lúri sem að hérna, noti svona þægilega orðheldur en eitthvað sem ég ætti kannski ekki nota að hérna hann svona já, dóldi svona, tekur mikið plásutekn morðað hannig
0: okay,
1: Góðu leikmar
0: Já, svo eru káringarnir Toms er farin KJ eru að fara í skafafyrun
1: Já, mér svona meni heyrist það
0: Reynalds,
1: ekki staf eftir ég veit ekki, það að vera að störa með góð sambönd út í Lettland, þannig að maður veit ekki
0: Já, og Linnarsson er hann búin að semja aftur
1: Já, hann búin að gera það Þannig að, jú, ég held að þetta verið bara aftur gaman í kávar
0: Já
1: En ég ekki til þessum að, sko, það ekki sé eitthvað herra heldur en var í vetur
0: Nei,
1: En það veltur svolítið á Tóta
0: Já
1: Þú veist, tilbúin bara til að vera besti íslendingurinn í deildinni Þegar hann var alveg nálægt í fyrra
0: Rosa nálægt í fyrra Og það var rosalega
1: Það veist, það fjarað undan honum, þú veist, hann átti þarna stórkostlega leik nr. 2 í úrslakeppnum spyrtunni, svo fjaraði svolítið undan
0: Já, Toms hvarf nú líka þá
1: Já, það gerðu það
0: Já, en það var hans í gaman að fá frostaskjólið aftur í úslið
1: Það ekki betra, sko, ég fór að leik æðislegt, sko
0: Já.
1: Það eitthvað við, sko, að þú ert á vorkvöldi í Vesturbænum og grillleiktin svona er komin yfir allt hverfið Ég nú fluttur úr Vesturbænum, sko Ég hefla verið En þetta alveg svona stemning sem ég sakna, sko Það hérna Það veist alltaf í kringum meistaravelli og það ótrúlegt að KR hafi tekist að halda þessu svona flottu þrátt fyrir hérna, hvað búið að þrengja mikið að bara í aðstöðunni, þú veist, þeir eru komin langt á eftir í aðstöðu og eftir öðrum liðamóta á höfbruksæðinu.
0: Já, svo sannlega. En hérna, áður en að við lokum þessu karlandsliðin.
1: Já.
0: Þeir ná að klára sitt.
1: Já, hann ná að herki úti sem sigri hérna, sem að var bara flott. Maður sá það sko Ná, þetta var ekki alveg að sama þegar að Ítalinir þegar að Júrólíka búin og Ítalinir fá gaurana úr Milano það þetta allt annað sko.
0: Það sem sagt þannig að þeir sérst í fyrirleiknum þegar tímabilið bara fullum gangi
1: Já, þá fá þeir ekkert að spila
0: Nei.
1: Þannig að þú veist, gaurana eins og Mannjón og svona hefna, Mannjón, ég veit ekki nokkuð hvernig ég ætla að byrja þetta fram en þeir voru ekkert að spila En núna eru þeir með og það breytir bara hans í miklu mér fannst að hann einmitt vera algjör yfirburðamaður á velli
0: Já, og þú sér bara einmitt svona sko gæðin í strokunum
1: Já, gæðin var í góðum steit bara verið kortir sko,
0: já.
1: Það sést
0: Já, það sést nefnilega
1: Þetta var ágætt, við komumst áfram eða þú eftir inn í næsta reyðil það sem við já, ævintýralega rammar reypa að draga hreindar
0: Já, sko, þú veist, hvar eru Bosnía meina, við vitum alveg nákvæmlega
1: Na, Bosnía hefur þetta, sko, Bosnía ekki með eitthvað stórkostlelli Þeir voru fyrir nokkrum árum, við spilum við þá þegar að Mirsa Teletovic sem var í Nets var í liðinu, það áttu við ekki dýjan Nei. Hann kom bara hérna, hann á tíu ára, átti tíu ára fyrir liðinu, hann kom bara og sallaði 35 og 17 á okkur og við gáttum við lítið gert Það ekki samanlega, ég þekki liðið ekkit mikið en það ekkit margir eitthvað þarna í NBA, sko
0: Nei, við sjáum einhvern möguleika þarna Við vorum með Tyrkjunum í riðli fyrir Europa
1: Já, Tyrkjunir söltuðu sinni riðil þarna til að komast í þessa undarkenni
0: En það var leikurinn hann að ytra í Við langar að segja Ankara en ég þurf ekki að fara með að
1: Nei, man ekki hvað
0: En hérna, þarna ytra í Tyrklandi Þú manst þetta rúnum Þegar Elvar setur hann og svo setur hann Dagger Tyrkinni, man ekki hverja var og við fáum alveg gott lúk í lókin Þú veist, við eigum séns.
1: Við eigum bara alveg séns, mér gaurindar okkar eru bara góðir. Þú veist, það sást að þessi breytaleik, þú veist, þegar þurfti að gera eitthvað, þá bara Martin bestur á vellinum.
0: Já.
1: Þú veist, þú tryggvi, þú veist, við erum bara alveg með leikmenn hérna, til að gera eitthvað. Það, veist, þetta bara, þetta rosalega erfið lið, en það þarf ekki marga sigra til að eiga séns og komast áfram.
0: Nei, það nefnilega málið. Hanna, ég meina miðið möguleiki og allt það.
1: Já, og þetta eitthvað svona gar, eitthvað gæska í þessu, það kom allir með fullt að stegum upp úr milliriðil og upp úr hérna, inn í þennan milliriðil, sko. Líka móti liðinu sem komist ekki hérna, áfram.
0: Nei, mitt, betur hvernig þetta, sko, við erum að fara upp með Litháum og Ítölum, þannig að við erum að fara með okkar fjögur stig.
1: Já.
0: Það alveg stórt.
1: Það bara mjög stórt. En það svipað á hinir að mæta mig. Ja, en við erum alltaf ekki dauðir
0: nei,
1: þegar við mætum.
0: Nei, ég segja það, við höfum getið gert það.
1: Já, við höfum séð það, þú veist, á sem handbolta stórmótum. Já. Þú mætir inn í millir með núlstig, þú getir alveg sleppt að vera þarna. Þú veist, þú vinnir alla leikina, þú ert ekkert.
0: Nei, það ekki nóg.
1: Nei.
0: Þannig að þessi tveir glæstu sigrar á móti Litháum minna heima og Ítölum úti, þeir eru vega þungt.
1: Já, ég gerir það.
0: Núna, Sigur Orri, takk kjærlega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
4: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

Drottningin Robin Miriam Karlsson fagnar 47 ára ammæli sínu í dag hinn hann að lægi hennar with every heart beat og við viljum bara heyra í Sigamore 3 næst sem er miðjan síðasta mánuð gáum við lægið All Tangled Up.

0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorkell Sjónsson segir fréttir. Líklega búið að finna svæði undir nýjan kirkjugarð á Selfossi, þar sem gamli garðurinn við kirkjuna við það að fyllast. Bragi Bjarnason bæjarstjóri í Árborg.
1: Við erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunum okkur í Flóahreppi. Stórt svæði þar sem í land sem í eigu sveitarfélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunum Flóahreppi núna á næstu mánuðum þannig að við getum fast sett kirkjugarð í framtíðar.
2: Hvað hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
1: Áætlanir tala svona 4-5 ár miðað við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við hérna lendum ekki í vandræðum.
0: Sagði Bragi Bjarnason í viðtali við Magnús Hlein Hreiðarsson. En flotamenn Zelenský Úkraínuforseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórn sinni. Meðal annars verður forsetisráðherrann

Julia Svíridenko list frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og þar af leiðandi öll ríkisstjórnin. Í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelensky að tilstæði að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna í heild og skipta niður í málaflokka sem einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamesti hlutin eru samskipti við Bandaríkin að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarðakerfin en auk þess verður settur sérstakur fulltrúi til að sjá tvíhliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem á ESB varandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Júlíus Svíridenko verður boðið að taka að sér hlutverk í nýri ríkisstjórn. En síðdegisfréttir vera sagði klukkan 4, fréttalestri lokið.

0: Þetta er Hipsum Haps meðal mannsins þjóðsengurinn. En kýlingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir hefur staðið í ströngu í sumar á Let Access golf móta rauðinni. Það sem hann endaði helgina í þriða sæti að opna enska mótinu sem fór fram í Manchester. Hún er einmitt á línunni. Sæla blessa, Ragga, heyrir í mér?
1: Já, sættu
0: þér. Hefur til hæmingi, já, með árangurinn í gær.
1: Já, takk fyrir, takk, takk.
0: Það kemur fram svona í allri umfjöllunum að þetta opna enska mót sé svona með þeim stærri á mótaröðinni, Let Access mótaröðinni. Geturðu sett þetta aðeins í samingi fyrir okkur sem erum ekki eins djúpi í þessum málum? Hvernig, þú veist, hvað eru mörg mót í mótaröðinu og hvernig ákvarðar maður hvaða mót eru stærri en önnur?
1: Já, svona einfalt útskýringin er að þetta er næststæðsta peningaverðlun á þessu móti hjá okkur.
0: Já.
1: Það eru 90 mót tótólt yfir tíðanbili sem spanna frá hvað byrjun apríl alveg inn í nóvember.
0: Já.
1: Og seinasta móti er stæst núna í ár og þá er það 100.000 evrur sem splittast á milli þegar sem ná niðurskurði og í þessu móti voru 80.000 evrur.
0: Einmitt. Þannig að þú tókst ágætis seðil heim hérna í fyrradag, eða í gær.
1: Já, eitthvað svo leiðis. Það sé nú að síðan borga maður skatt í Englandi og síðan borga maður skatt líka hérna heima og síðan tekur túrin smá prósentur líka, þannig að það sem stendur heima síðan er ekki að skila sig heim bankandi mér.
0: Nei, en hérna, þú segir þetta eru 19 mót, síðasta móti það stærsta, hver fer það fram?
1: Hefði það fer fram á Íslandinga nýlindinni Íslandía á Suðurspáni.
0: Einmitt. Og þetta í nóvember, hann þeir verðið að vera komin svolítið sunnarlega.
1: Já, við þurfum svona að færa okkur til Suður-Evrópu í oktober og nóvember.
0: En þriðja sæti, það finnst mér hljóma bara frábælega og með þetta og með því ertu í sérst áttunda sæti á mótaröðinni.
1: Já, sem það á stíðlistanum.
0: Já, og það eru efstu sjö sæti sem gefa þáttöku rétt í Ladies European Tour og það er stærri túr, er það ekki rétt?
1: Já, það er sem sagt við getum, ef við tökum bara smá svona fótboltalingu og þá er það svona eins og maður sé að spila í lengideildinni nú.
0: Já.
1: Og það eru topp sjö leikmenn sem fá, hérna, maður komast yfir bestu deildina í raun og veru.
0: Já, mitt. Alltaf sterkur leikur að setja þetta svona í fótboltarammann, því að hérna, það er ekki allir sem þekkja formatið í hérna, öðrum íþróttum.
1: Ef maður kemur úr íþrótta fjölskyldu, þá þekkir maður lítið annað, heldur að vera þetta saman við handbolta eða fótbolta eða eitthvað svo leið sem það.
0: Einmitt. En byrju, sem sagt, Ladies European Tour, ég meina, þú veist, það er að því þetta er í Evrópu, PGA mótaröðinni til þess, það er bara í Bandaríkjunum, eða ekki?
1: Já, þetta er raun orðið bara mjög alþjóðlegt. Evrópumótaröðin, hún byrjar á ástralsku sveiflu, hann að koma þrjú eða fjögur mót bara í Ástralíu, sem er í febrúar. Síðan færi þetta sig yfir til Thailands og síðan til Suður Afríku, það móti í Máritríu sem dæmis núna í vor.
0: Einmitt.
1: Og síðan hægt og róla færir þetta sig til Evrópu frá svona byrjun mæ.
0: Já.
1: Og inn í september, oktober, þá er þetta í raun í Evrópu og síðan endar þetta aftur í Asju.
0: Ok. En ef við hérna förum aftur á mótunum helgina, Ragga, þú varst þannig efsta sæti fyrir loka ringin, hvernig spilaðist hann?
1: Hann spilaðist bara svona allt í lagi, skammir hellinga tækifærum til að hérna koma mér alveg bara til þannig að loka ringin, en útirinn var ekki allir hann heitur og deginum undan, sem var svona dagur sem að allt gekk upp og þá var maður ekki alveg beint vona því að það gangi alveg nákvæmlega sama upp daginn eftir.
0: Já.
1: Heilt yfir spilaði maður bara nánast alveg eins alla þrjá hringina nema maður setti niður bara lítið fleiri bútt á degi tvö, sko.
0: Einmitt. Ég var landskamalt vitalegi á kylfingur.is einhverjum þannig síðu hérna í dag. Það sem varst einmitt að tala að markmiði væri svona að vera hérna stöðari pútari.
1: Já. Það
0: varst þetta er í vitalegi þetta.
1: Já, ég held ég
0: að segja náttúrulega einasta vitali. Ok. En þú ert núna búin að vera atvinnu kylfingur síðan 2023 og á þessum túri Let Access túrnum með mótaröðinni og ég meina þú vannst eitt fyrsta mót í Vastarass í Svíþjóði fyrra og ég meina núna ertu bara í burlandi séns og komast á næsta stig, komast í úrvalsdeildina hvernig hérna meturu mögulega þína á því?
1: Jú, bara mjög góða, sko, ég búin að vera nánum að þrjus og sinnum í topp 5 á þessum, hvað, 6 mótum með hvað sem ég búin að taka átt í.
0: Já.
1: Þannig að það bara, möguleikin eftir staðar alveg 100% og endaði svona í fyrra, hvað það sjá, svona súsætan hátt, endaði í þessu 8. sæti.
0: Já,
1: á stíðaröfstunum, þannig að að kemur inn í þetta tímabil með smá svona reyði og meiri hungur til að ná í þessu topp 7 sama hvernig maður fyrir að því en ég hef sagt sagt í viðtali núna ég voru eitthvað tímann að ef það hef sagt við mig í apríli fyrra hefði þú mútið hérna, vinnu mót og enda tvisur sem við öðru sæti og þá hef ég tekið það og hlaupið burtu skilur í apríl en þegar maður enda sér í þessu blessa 8. sæti þá horfum maður svona aðeins öðrum augum á tímabilið í smá tíma
0: Einmitt
1: Síðan sér maður sagt rólega hvað gekk vel
0: Einmitt, þú sagðir á hann uppbytið, það bara svona cirka kannski hvað, einn þriði búinn að þessari mótaröður, sex búinn mót af 19 Ertu ekki búin að taka þátt í öllum? Já,
1: það eru átta mót búinn Ég skellti mér að maður að finnst að hans að lifa lífinu líka með maður aðeinsu, þannig að ég skellti mér í brúkup til vingunum minnar í Bandaríkjanum síðan með hálkóla og ákveða að taka smá breik frá svona keppninsskólanu og vera bara að æfa mig og endur setja hausinu aðeins svona á miðbygginu
0: og Einmitt.
1: Það skilaði þér í 5. seti núna í mótinu undan og 3. seti núna þannig
0: að Já, ég ætla að mynda að það heldur betur búið að skila sér.
1: Já, algjörlega. Ég vissi í raun ekki alveg hvað ég átti von á í mótum undan. Ég mæti bara á keppnustöð hvað 12 tímum fyrir rástíða minn í raun að veru.
0: Já.
1: Því ég bara var að koma úr Bandaríkjunum og millilendina heima, hendi þótt og hoppaði aftur við vel í raun að veru. Og...
0: Einmitt.
1: Þannig að maður bara svona vonaði að besta eitthvað með þess að fyrst að tóta og síðan var allt inni komin einhver smá sensi að gera eitthvað í þvímúti, þannig að maður bara gaman.
0: Bara æðruleysið, tekið þannig?
1: Já, og í raun að vera maður bara, það var oftast bestu mótin ef maður á engar væntningar fyrir það.
0: Heimitt.
1: Þá erum eitthvað náður eins og róleri.
0: Já, en ég en að þú stundar nám í Eastern Kentucky háskólanum hana í Suðuríkjum Bandaríkjana ferðið þangað á svona golfstyrk eða þú veist íþróttstyrk
1: Já, ég fór sem var þar sem sagt í 5 ár á íþróttstyrk ég segi mjög oft bara takk COVID, sko, því ég grætti eitt auka ár í háskólanum
0: Einmitt
1: og hann að gerði mig bara mjög vel átti mitt besta ár hann að senast ári mitt og undirbjóð mig miklu betur fyrir atvinnumann liðið, þjálfari minn vissalegi hvað ég myndi fara í þannig hún leiði mér svona aðeins meir og leiði mér aðeins meir frjálsræði eigi mínu háttu hvernig ég æfði og svo leiðis bara hún svo undirbúin betur fyrir þetta líf
0: Já, ertu að útskrifast þannig bara 2023 og ferð bara beint þá í atvinnumanna liðið?
1: Já, þannig að ég útskrifast hérna úr golfliðinu 2022 þá voru ég búið með því 5 ár. Tek síðan það sumar sem áhuga maður og klára hérna MBA gráðanum mína í fjarnámi 2023.
0: Já.
1: Samstími sem ég gerist atvinnum maður þannig að það vor.
0: Einmitt. Hvernig var maður séu svo margar heimildamyndir eitthvað svona NCAA háskóla íþróttir í Bandaríkjunum, hvernig var svona upplifaðan kultúr hann úti?
1: Þetta er Bandaríkin er stór færi gröndur sko þannig að maður en Suðuríkin í Bandaríkjunum er mjög vel við mig sko ég er svona ég sé svona falin Bandaríkjum maður í mér
0: Já
1: En kem burt með deskan suður ekki reym og og svona þjónustulundin að hafa þúlum með hennar frá þeim
0: okay.
1: en þetta var úksta gaman og kynnast fólki frá alls konar löndum og eða það sagt við mig, hún bara besta vinkonaðin verður hérna frá Spáni og síðan önnur góð vinkonaðin sem býr í sko, bara sveitinni í Kentucky, bara þú skilur alltaf orð sem hún segir, sko, hún mér að stelja hans heim en þú þarf bara eitthvað með náið úkstlega vel saman, sko. Það svona, það tekur maður út úr þessu seinna með, þótt að maður hugsi á, þegar maður þarna bara á hvað þetta gaman er golli og spila golli allan tíman og allt svoleiðis en síðan að búin hefur já, á hvað ég kynntist mikið að frábæru fólki og fólk sem man, fylgir mann í gegnum ræfiskeiði sko.
0: Einmitt hvernig það, þú veist, þeir eru þarna í Kentucky, er þið, þú veist móta þannig, þú veist, það sem að fara að keppa það oftast þannig bara á þú veist, svæðin, það bara innan þú veist, hérna fylkisins, skilur þið að fara alveg í gegnum landið
1: ég fór hvað vestast fór ég til Colorado annars var svona flest, hvað að segja, svona í 7 tíma akstursfjarlægð
0: einmitt
1: og þannig að síðan við flugum nokkuð sem til Flórida annars vorum við svona í þessum 5 til 7 tíma akstri oftast en það ekki svona einhver rúta eins og við þekkjum hérna heima það bara það eindar stók með sjónvarpi og getur bara lagst aftur og nóti lífsins aftur ég meina sjálfarinn keri sko.
0: Einmitt, briljant hvernig hérna, hvernig var þið Eastern Kentucky, þú veist, fyrir valinu er svona stert, þú veist, golfprogram þar eða var eitthvað svona annað sem stóði þetta bóða þar...
1: Já, það stóði alveg eitthvað smá til bóða, sko, ég hérna ég ákvað að hugstu þannig að vera frekar svona stóri fiskurinn í litli tjörn, í staðan fyrir að vera einhver lítil fiskur í einhverju kunni svona aðeins betur við mig og fekk bara flottan styrk frá þeim og leist vel á þjálfaran sem var þá og hann hætti síðan eftir fyrsta árum mitt og þjálfaran sem tekur við er þar ennþá og við erum bara í þannig sambandi við heyrumst bara nánast í hverju einstu viku og þannig að ég hefði raun ekki getið verið heknað með stundar skóla og viðmóti sem ég fekk þar en þetta er langt prósess að komast að góðan styrk, finna skóla sem hendar þér.
0: Já.
1: Viltu vera í golfi allan ásins ringa, viltu fá smá breyk, það hugsa út í þetta allt saman.
0: Og byrju, hvort var þetta þar?
1: Ég svona, fór svona millilega. Það var, ef það var gott við, þá var hægt að fór að spila.
0: Já.
1: En þú gastarlega fengið 20 stiga frost, sko, en það kom einhver stormur.
0: Einmitt. Okay.
1: En það gæti verið 20. frost í febrúar en það gæti verið 30. hiti sko. Það var svona að fór eftir tíðinni hvernig það var
0: Einmitt. En hérna hvað tekur næst við á Let Access móturinni á þér?
1: Hæðu, ég í stuttu viku frí en að heima smá pásu frá 30 gráðum í Manchester í 12 gráður og hvað, 10 metrur á sekundu eins og er í dag fer síðan aftur út til Englands næstu helgi það mót sem réttur út á London og þá tek eitt mót þar og það síðan beint yfir Írlands og það annar mót þar þannig að þetta bara svona hversu að hjólan halda sem að snúast þetta mann lifir svolítið í farðarsku kemur heim og endur í þótt og hittir fjölskyldina í smá tíma og
0: Einmitt.
1: Segir síðan bless og sjáast aftur þetta nokkur vekur
0: Já Er þetta svolítið mikið að fara fram hana á Brelandseim eða bara akkurat?
1: Núna,
0: já.
1: Það bara hittir akkurat þannig á, sko. Þetta er þeir einu að halda sér svona nokkuð veginn í einhvern radíus í smá tíma.
0: Já.
1: Þannig að það var Manchester og síðan er London og síðan fyrir til Dublin. Síðan kemur mót í Danmörku og síðan fyrir að færa okkur svona yfir að meginlandi meira í ágúst, september, oktober.
0: Það alveg nætt að hugsa við það að það eru svona styttri flug á næstunni.
1: Já, það eru ferðalega að geta farið til London og Dublin og Danmark og svona heldur að vera eins og fyrsta móti var í Marokko, það var svolítið landferðalega.
0: Já, ég ætla að spyrja lokin hver eru markmiðin, ég held að það sé nokkuð greinlegt, það er bara lágmark top 7, þegar ekki?
1: Jú, það ég ætla að segja, svona top 5, þannig að maður hafi smá kúsin, það ég var einmitt að fó, hef slegið á því núna senstu mánu, það ég skrifaði niður markmiðið mín á blaði fyrra og á blaðinu stóð top 8.
0: Já.
1: Það var því að með höstum á mér það væri top 8 sem kemist inn á móðuröðina því ég skrifaði niður markmiðið. Og vissulega endaði ég í top 8.
0: Já, já. En annan bara vera pottitt með þetta innan skekkjumarka núna.
1: Já, það bara eina sem í búðurinn eftir tíðanbili fyrra, að klára þetta núna og koma sér í hérna, ef sem deild.
0: Já, ég hlaka til að fylgjast með þér, Ragnhildur, bara gangi allt í hæginn og takk fyrir, að taka síman.
1: Bá, takk hérlega fyrir.
0: Heyrumst.
1: Takk, takk. Bless.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð. Fyrst og fremst með þér.
6: Við

Molly Jökulsdóttir, heitir Mine. Við viljum næst að heyra í Rihönnu, lagað plöðunni Anti, sem síðast að blant sem hún gaf út, komið 28. janúar 2016, það rúmur ára tögu sína Rihanna gaf ég síðast út plöðu, sem hálf magna, en lagið sem umræðir, það heitir Desperado.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
5: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: Shh, it's oh so quiet.
8: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
12: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
13: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
14: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
15: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
16: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa með?
17: Hún sér skálanda, hún feti vinni 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskjóluna og Frakklandsþangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
16: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síðu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
12: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

0: Nýjasta nýtt frá Krumma Björgvins, lagið heitir Hinterland. En ég minni á það að það er að fara af stað þrír leikir í bestdeild Karla núna klukkan 6. Fyrir ykkur sem eru komið með fótbolta frákvörf, það sem er nú ekkert, við ekkert háum í dag. En ká að taka móti ía fyrir norðan. Framarar fá Þórsara frá Akureyri heimsókn á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal og sömuleiðis taka káringar á móti eyjamönnum í Frosta skjóli. Þetta hefst allt saman klukkan 6 sem fyrir sagði og svo klárast þetta klárast bestdeildin í Kaplakrika í kvöld þar sem heimamenn í FH fá Valsari heimsókn 5 mínútur yfir 8. En höldum okkur bara í músikinni hennar sem eftirlifir þáttar og heyrum næst neklu frá Mac Miller og Empire the Sun sem heitir The Spins.
1: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

Tófi Lóa þannig með Habits remixa laginu Stay High. En ég hérna í sportrásinni þriðjandi sunnudaginn í röð. Ég hef hingað til alltaf spilað eitt lag af The plötunni frábæri Soul Mining. Og ég held mig við það. Í næsta lag komið í gang. Það að finna henni. Þetta er This is the Day.

dag, ég ætla að hafa síðasta lagið einsmellung með hljóðstinni The Primitives, lag sem heitir Crash. Hljómaði eftirminnilega í Dumb and Dumber þegar þeir félaginir Lloyd og Harry löðast að já, í ferðalagið allræmda frá Rhode Island til Aspen í Colorado fylki. Þetta eitt besta lagið til þess að spila á ferðalaginu og vonandi einhverjir þarna úti séu einmitt á ferðalagi og muni hafa gaman af. Annars þakkar Kalli fyrir séða sinni. Þangu til næst.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá sjö til sjö á stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Come with me, you will come back.
10: What if I can't?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
11: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
12: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
13: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, listur Fle og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn, Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill á glaðheima sumarhús, allt árið, velkomin á Blöndós. Ný grillaður ísöls kjúklingur og franskar, mela búðin.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á kótelettinu á Selfossi í nótt. Skipulagjandi kótelettunar segir lögreglu hafa fengið aðgangað myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar.
15: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafi ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni. Einar Björnsson, skipuleggjandi kótelettunar, segir svona lagað aldrei hafa komið upp áður í 16 ára sögu hátíðarinnar.
16: Ef allt rétt reynir þá að sjálfsög mikil vonbrið hefur byggt hefur gert. Við höfum ekki upplifað það í 16 ára sögu hátíðarinnar. Hér hefur allt ábyldi verið fordæmt og passað upp á með. Ja, núna upplifast að myndaðala kerfi sem að nokkur hátíð á Íslandi getur státað sig á þér með 45 mjelar virkar í upptöku í öllum hótum til þess að tryggja öryggi gesta.
15: Skipuleggjendur aðstöði lögreglu við rannsókn málana og hafi veitt henni aðgengi að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar. Aðspurður segist hann ekki vita hvað kunni að hafa verið öðruvísu en árin á undan. Að hans mati hafi hátíðin raunar virst rólegri en mörg önnur ár.
16: Eins og segjum að því maður vantar meiri upplýsingar þessar meintu atburði þannig að ég get kannski ekki alveg fullert það. Mér var þetta reynda að fara bara ótrúlega fallega fram þáttu það var svona smá suddi hérna hjá okkur og það voru allir ótrúlega miklu og mikill í gleði þrátt fyrir það og skemmt þessu alveg konunglega þannig að þetta voru mjög leiðilegt að heyra það að eitthvað svona hefur geta gert og hefur gert.
14: Sagði Einar Björnsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Engabíllinn er langvinsalasti ferðamáti í Íslendinga.

0: líka og að meðaltari fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
1: Í ferðavenju könnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18 til 24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flestir landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur dregið fjármögnun sína til Feneyja tvíæringsins til baka. Sambandið krafðist þess að rússar fengju ekki að taka þátt, en skipuleggjendur virtu það að vettugi.
2: Styrkurinn var upp á 2 miljónir evra eða tæpar 300 miljónir íslenskra króna. Henna Virkkunen, sem fer fyrir málefnum varða lýðræði innan framkvæmdastjórnar ESB, segir menningu í Evrópu eiga að standa vörðum lýðræðisleg gildi, enda sé fjárframlæði til tvíæringsins greitt úr vösum evrópskra skattgreiðenda. Slík gildi séu ekki virt í Rússlandi. Rússar höfðu ekki sýnt á tvíæringnum eftir að stríðið í Úkraínu hófst árið 2022 en snéru til baka í þjóðarskála sinni í ár. Ákvörðurinn mætti mikilli andstöði eins og við var að búast. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti að hún hygðist afturkalla styrkin í apríl eftir að stjórnandi Feneyja tvíæringsins staðfesti að rússneski skálinn fengi að opna á ný. Framkvæmdastjórnin gaf skipuleggjendum tvíæringsins 30 daga frest til að draga ákvörðun sína þáttöku rússa til baka eða færa rök fyrir því að stöðva ætti afturköllunarferlið. Þá bað ESB formlegar skýringar á því hvers vegna rússum væri heimiluð þáttaka. Skipuleggjendur tvíæringsins létu engu að síður verða af opnun rússneska skálans. Þrátt fyrir að opnun hans gæti einungis verið takmörkuð þar sem rússnesku sendinefndinni láðist að tryggja nauðsynleg viðburðarleyfi.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Rigning vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomi lítið í öðrum landshlutum en bjartað mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestir lokið.
3: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þegar það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
5: Rokkland.
4: Rás 2

Komið sæl, ég heit Ólafur Páll og þetta Rokkland. James Taylor, bandaríski tónlistamaðurinn James Taylor sem spilar í hörpu núna á föstudaginn í Eldborg allt umlykjandi í Rokklandi í dag. Ég ætla að rekja ferilans með hjálp hans sjálfs hérna eftir. Ég hringdi hann á föstudaginn og spjallaði við hann alveg heil lengi og hann var skemmtilegur og örlátur á tíma sinn. Meira það hérna eftir alveg miklu meira en mér langar til að byrja á kveðju til mæðralandsins. Það mæðradagurinn í dag og ég vil senda þess að kveðju mér sérstaka áherslu auðvitað á mömmu mína. Ég hafði ekki með daginn, mamma og allar mæður. Merle Haggard syngur fyrsta lag þáttarins. Þetta kom út 1968 og þarna var Haggard búinn að vera í fangelsi. Hann var að syngja svona svolítið út frá eigin reynslu. Hún að valda móður sinni, vonbrigðum og hugarangri. Mama tried.

0: Já, hann var ekki þrítur á sjónum eins og í útgáfunni hjá Bó og Kó, Brimkló þegar mamma grét, nei það var Lonely Blue Boys hjá Lonely Blue Boys, þetta. Þetta er Merle Haggard 1968, Mama Tried. Mamma reyndi allt hvað hann gat en samt endaði í jailinu. Í tilfnum maðra dagsins til hammingju með maðra daginn, maður enn og aftur. Nú er tónlistar sumarið heldur betur á næsta leiti og þær eru á leiðinni hinga til landsins í lange banner, stór stjörnur ýmsar í eldri kantinum. En það er víst einhvern veginn þannig að það eina sem hægt er að selja miða á í dag, segja mér menn, þegar allt er tekið saman, miðaverð og eftirspurn og allt það, þá er það þessir eldri listamenn. Mér er sagt að nýju böndin sem að einhver áhugi væri fyrir að sjá hérna á Íslandi, þau verðleggi sig einhvern veginn þannig að þetta bara dæmið gengur illa upp. Og það er líklega helst ástæð fyrir því að við erum að sjá svona mikið af, ef við segja bara, reyndum listamönnum hérna. Mönnum með reynslu, fólki með reynslu. En það sem er framundan er Manfred Manns Earth Band næsta miðvikudag í Háskóla Bíói. Og hún Andrea Jónsdóttir sem að veit næstu því allt, hún mælir eindreiði með því. Og svo föstudaginn þar á eftir er það James Taylor sem að ég ætla að helga þáttinn í dag. Svo er Brian Ferry að koma líka, hann verður sunnudaginn 27. maí og mánudaginn 28. í Eldborgi Hörpu. Jethro Tull verður fimmtudaginn 21. og föstudaginn 22. júní í Hörpu. Elvis Costello verður í Hörpu sunnudaginn 10. júní. Og allt eru þetta lykil persónur í rock sögunni. Stór stjörnir sem hafa selt 2 miljónir platna og eru spilaðir í útvarpi allan heim, alla daga. En James Taylor er málmáluna hérna í dag. Ég sló á þráðum til hans á föstudaginn eftir að tónleikahaldarinn Einar Bárðarson hafði komið í kring.
1: Hey, Ollie.
0: Hello, Mr. Taylor. How are you?
1: How are you? I'm good, Ollie. Yeah, it's good. I'm in Munich. Are you in Reykjavik?
0: Yes.
1: What's it like there today? Is it raining on you?
0: No. It's a sunny day. It's a bit cold.
1: Cool. Yeah. That's good to me. That sounds good. It'll be hot enough soon enough, yeah. As far as I'm concerned.

0: Já, þetta er svona hluta þeir sem að James Taylor hlustaði á æsku heimilu sínu þegar hann var strákur. Þetta er Pete Seeger og áðan heyrðum við í Tom Lehrer. Þau eru fimm sískinin, þau fæddust á 6 ára tímabili, það var ekkert sjónvarp, það var mikið að plötum til á heimilinu og fólk sat í þá daga og hlustaði og gerði ekkert annað á meðan, var ekki í bílnum að keira, ekki að tala í síman, hvað það var hlustað á músík í símanu sínum, það sat bara og hlustaði og horfði kannski út gluggan. Og þess vegna segir James, eru tónleikar svona mikilvægir í dag og merkilegir, þar kemur fólk og það búið ákveða, að eyða 3-4 klukkutímum eingöngu bara í það fókusera á þetta, hlusta á músík og hann líkir þessu svona næstu því við messu en segir að þetta sé nú þetta ekkert að ég ekki takið alltaf alveglega, þetta sé fyrst og fremst náttúrulega bara dagradvöl, partí en það er allavega fókus á tónleikum svona yfirleitt og hjá honum sérstaklega En fyrsta hljóðfæri sem hann lærði að spila á þegar hann var strákur, það var cello, hann og sískinn hans voru öll kvött til að læra á ykkur hljóðfæri. En 12 ára gamall, þá hafði hann meiri áhuga orðið á gítarnum og hann þróaði strax með sér svolítið sérstakan stíl, gítarstíl, spilar svolítið sérstakan hátt og frábær gítarleikari. Og sumar eftir hann var 13 ára kynntist hann strák sem var aðeins eldri en hann, hann heitir Danny, kynntist honum á Martha's Vineyard. Og Danny þessi Danny Kortsmar, hann var efnilegu gítarleikari frá New York, 2 árum eldri en James, eins og ég segi. Og þeir fóru að spila saman á 2 gítara og James söng þar að ekki. Og James hafði þá strax þess að sérstöku afslöpuðu söngrödd og söngstíl sem alla tíð hefur engendan og hans músík. Og kom betur að þessum Danny Kortsmar eftir, en fyrsta lagi sem að James samdi á gítar samdan 14 ára gamall 1962.
1: Yeah, the first thing I wrote, I was in North Carolina. I was 14 years old. There were 2 songs. One never got finished, and the other one was a song about a river. And it was never recorded, and I hope it never will be. there was a little... I once did a documentary about the Colorado River, and... I was playing music because I took a guitar with me down the Colorado and in a waterproof bag and a little cheap guitar. And then I was playing a song and somebody asked me that question and I played a little bit of that song about the river. And I didn't know that it showed up that it was going to show up in the film because someone was recording it. But that's the only time that it's ever... seen the light of day and I'm never going to help anyone find out where it is because it's all right. It's just a very half-baked attempt.
0: Þetta fyrsta lag sem James samdi, það hefur komið út, hann spilar það í einhverju heimildarmynd sem hann gerði fyrir einhverjum árum síðan, svona hluta til og hann er ekkert að flagga þínu, segir þetta sé bara meira svona hálgerð æfing. Hálft lag eitthvað svo leis. En þannig að fljótlega eftir að þeir kynntust, hann og Danny Kortsmar voru þeir fannir að spila út um allt á kaffihúsum og allstar þar sem að þeir komust að á Martha's Vineyard sem að þeir voru þarna á sömurinn og kölluðu þessu Jamie og Coots. Eftir sömarið fór James og í Mento í Milton Academy, heimavistaskóla skammt frá Boston, en það hentaði hann ekki. Og hann bugaðist fljótlega undan álæginu sem hann fannst vera að gera til hans og hann fjall þráttur að vera í grunninn góðu námsmaður. Hann var viðkvæmur ungu maður og ekkert sérlega kappsamur, lét skólastjórinn síðar hafa eftir sér eftir að James var orðinn heimsfrægur maður. En hann fór sér satt heim hana úr skólanum til North Carolina og kláraði önnina þar í Chapel Hill High School. Og þar gekk honum aðeins betur og hann gekk líka til liðs við hljómsveit Alex, eldri bróður síns og spilaði þar á ramaskítar. En aðeins hérna af skólagöngunni og þunglindinu sem að hann dílaði við þegar hann var yngri, kannski sérstaklega en hugsanlega alla tíð.
1: Yeah, I mean I was a depressed teenager and I've come to see that as time goes by that it's really a pretty common thing. I think it happens to a lot of kids. You know, it's a very fragile time. You know, it's a very vulnerable time between when you're 13 and when you're you know, 20, 23, 24, when you start to find, you know, that period of time when you're finding out who you are, what mm-hmm. kind of body, what kind of life you get, what kind of, you know, what your genes are doing, what your possible place is in the world. It's just a very, it's tough. Yeah. And I had a hard time with it. Yeah. There's a lot of depression in my family and a lot of addiction and a lot of depression. So it hit me pretty hard. But I don't think that it's by any means a unique experience. I think many, many people have it. And it's one of the reasons why people associated with some of the songs that I've written that come out of that place.

0: Svona byrjar hún fyrsta platan hans, James Taylor, kom betur á hennu eftir þetta lag heitir Don't Talk Now. Og þannig er hann að tala reynslu sína af þunglindi og hann var að segja hérna á hann að hann hafði verið þunglindur unglingur og hann hafði ekki vitað þá en vitið þetta að það sé algengt, það sé mikið eða algengt að ungt fólk sem að sé að finna sig í lífinu sé svona óörugt og þunglind og hann var þannig. Hann sem sagt fór hérna úr heimavistaskólanum, fór heim til foreldra sinna og í skólan þar, svo fór hann aftur þarna í þetta Milton Academy þegar hann var búinn að jafna sig og var það síðasta ári sitt í high school eða mentó. En svo þegar hann fór að sækja háskóla vist eins og stóð til, þá kom yfir hann heiftarlegt þunglindi sem að lagaði hann bara algjörlega flatan. Svaf í 20 tíma sólarhring og var allur ómögulegur, bara alvarlega þunglindur. Hann var á endanum lagður inn á spítala, geðu sjúkra húsar sem hann var meðhundlaður, með lyfjagjöf og því sem að þurfti. Og þarna var hann í 9 mánuði. Og kannski má segja að sem betur fer þá lenti hann í þessu þunglindi vegna þess að herinn hafnaði honum þarna skömmu seinna. Og hann var þess vegna ekki sendur til Víetnam eins og margir jafnaldrar hans á þeim tíma. Og gaman að segja frá því, ef það má orða þannig, að 2 systkinn hans voru lögð inn á þetta sama geðsjúkrahús vegna þunglindis. Þau voru svo 3 systkinn af 5 lögðin á geðsjúkrahús út af þunglindi, læknisbönnin. En eftir sjúkrahúsvistina þá fór James til New York. Hann plataði 5 fjölskyldunum sína til þess að borga undir sig flug til New York og það var vinur hans, Danny Kosmar, sem togaðan þangað og þar stofnuði hljómsveit í kringum James og lögin hans. Danny vildi að hljómsveitin héti bara hljómsveit James Taylor en James, sem var fullur efa semda sjálfa sig og lífið á tilvöruna, kærði sig ekki það og sveitin fekk nafnið The Flying Machine. Og James var hann í rauninni bara á unglingsaldri þegar hann kom til New York á 7. áratugnum.
1: Yeah, I was 18 when I signed my first contract and when we, it was a publishing contract, I didn't really realize what it was. We just wanted to get into the recording studio and these guys pushed the contract at me and said, you know, you got to sign this first. And I was the person that was writing songs, so they wanted the rights to them, and as a result, it, you know, it was a very costly mistake for me, but everybody's got a story like that, you know. Because I didn't get rid of them they still take their piece of all the songs I wrote up until 1973, so and that was a lot of stuff. So I was 18 years old and right out of McLennan Hospital, where I'd been sent by people who were concerned for me, and which is a psychiatric hospital in the Boston area. The family was still down in North Carolina. That was one of the problems. I was so far away from my family for all those years, and didn't know who to go to. But I left that place and went down to New York, and we formed a band, and that was with my friend Danny Kortzmar, who I've written a number of songs with, and who was in the band in New York, the Flying Machine, and also was with the you know, when I went out on the road in the 70s, and even in the early 80s, he was in my band, so. Yeah. He was, and we both got together when I was 13 and he was 15. He was, you know, if you look at my musical influences, I would say the family record collection was first. My brother Alex and local southern radio, country radio was my second, and my brother Alex, who opened me up to soul music. And And then my third influence was Danny Kortzmar. It was Cooch. Mm-hmm. And over the years, he really was, I suppose, my major musical influence. You know?

0: Þetta er James og loka lagið á fyrstu blöðunum The Blues is just a bad dream og svona megnið allavega góðu slatti af lögum þessar blöðu eins og til þeim sætt alveg fjallar um sjúkrahúsvistina hjá James þess að það var á geðsjúkrahúsinu þannig eftir menntaskóla kom að þessar fyrstu blöðar sérna rétt á eftir en hann var að tala um hérna á þannum vin sinn Danny Korsmar sem að sé einn af sínum helstu áhrifavöldum og hann ásamt bróður sínum, Alex eldri bróður sínum og útvarpinu heima á æsku heimilinu þetta sé svona það sem að mótaði hann hvað mest sem tónlistamann og þetta er sér blúsin sem var það martröð og það var eða svolítið martröð blús líf James Taylor þarna, á þessum árum vegna að hann kemur þarna, ungu maður, 18 ára gamall til New York og fer að spila á kaffihúsum í Greenwich Village og kynntist fljótlega dekstu hliðum stórborgarinnar innan útekjans fólk og dópista og fór að nota heroin og mikið af því og það enda nú frekar efilegt illa en hvernig gerðist það eiginlega að lækni sonurinn viðkvæmi fór að nota heroin
1: Well, you know, New York in the mid 60s was pretty wide open and it was easier to get you know, if you're 18 years old, it's easier to get heroin than it is to get a drink. So, I just the drummer in the band in our band was an addict, and it was just a matter of time before I got exposed to it, and I just got swept away for the better part of 20 years.
0: Wow.
1: I mean, it's not that I didn't do other things. I was a functional addict. I showed up for my gigs. I made a lot of records. I wrote a lot of songs, and I was on again, off again. But I was definitely addicted until you know, from the age of 18 till the age of 35.
0: Já, hann segir að á þessum tíma. 18 ára í New York þá hefur auðveldar að verða sér út heroin en brennivín eitthvað að drekka og trommarinn í bandun hans var á heroinni og hann fór að fikta og sökti sér í þetta en hann var samt aktífur dópisti segir hann hann var ekki, sat ekki bara aðgerðalaus og dópaði heldur var hann alltaf að vinna og gefa út blötur og semja lög og svona og bara frá 18 ára aldri og þar til hann var 35 ára var hann meira að minna á heroínu, hugsið ykkur það en þetta hefur sínar afleiðingar og síðla ás 1967 var staðan þannig á James að hljómsveitin var bara búin að vera James var auðra laus og alls laus búin að missa umboðsmannin sinn og allt ómögulegt og hvað gera með þá jú, ef þeir eru skynsamir þá kallaðar á hjálp og það var það sem hann gerði, hann hringdi í pappa sinn sem að kom 1, 2 og bingo til New York með flugi og svo legði hann bíl í New York og þeir keirðu saman samstundis heim til Norður Karolínu en ég spurði þarna þegar hann er þarna ungu maður í New York og er að byrja að nota heroin vissi hann ekki að þetta var hættulegt
1: Well no we didn't really realize you know the risks of it and a lot of people died and then 20 years later a lot of people got sick and died of AIDS and hepatitis C And I was just really lucky, you know, I just dodged that bullet. There were about five times I should have died and just had a strong enough constitution, I guess, to keep breathing. But, you know, at the time, it just seemed like it was a counterculture, you know, and they were, it was a period of time when the established culture really offered very little to us, you know, and we wanted something else. And there was really no knowledge of how to get clean and how to beat an addiction, how to treat an addiction. So, you know, I just had to wait until that information became available. Some

James Taylor, okkar maður, gestur Rocklands í dag, var hérna á þannig að tala þegar hann var að byrja að fykta við heroin, 18 ára gamall í New York, langt frá fjölskyldur sinni og foreldrum. Jú, hann og vinnun hans og kunningjar sem voru að fykta við þetta, þeir vissi að þetta væri hættulegt, en ekki að þetta væri svona hættulegt, og það var ekkert, það var engin svona vitneskja segir hann hvernig menn losuðu sig við þetta, og margir vinnan stóu, bæði overdósuðir og svo fenguðu þeir lifrabólgu sé eða AIDS setna. En hann sér bara að hafa biðið þangað til að það var komin svona almenn vitneskja um það hvernig menn færi nú að því að af eitra sig. Og pappas kom hana, læknirinn, til New York að sækja strákinn. Þeir fóru heim, hann afeitraði sig og jafnaði sig og hann þurfti líka að fara í raddbanda skurðaðgerð. Það hafði ofgert röddinni sinni þarna á ógæfilegstinni í New York. En næsti viðkomustaður fyrir hinn unga James, sem þarna var 19 ára gamall, var London. Hann hafði erft einhverja smá peninga og ákvaða að skella sig bara til London, reyna fyrir sér í London, og þarna var auðvitað allt að gerast í London. Ástarsumari mikla, 1967, ný afstaðið, og hann kom hérna í lok árs

Þetta er auðvitað ekki James Taylor, heldur er þetta Paul McCartney, bílarnir af White Album, en sagan segir að James hafi kennt Paul McCartney að spila á þennan hátt. Og eins og að sagði hérna, þá var hann að taka upp í Trident Sound Studios í London, þessa fyrstu blötu sína sem Apple útgáfan gaf út á sama tíma og bílarnir voru að taka upp White Album. Þeir voru á daginn, svo fóru þeir og þá kom hann inn með sitt lið og tók upp eins og oft var gert og er gert á nóttinni og svo komu þeir aftur og hann satt og fylgdist með og var alveg hugfangin að þessu. Og James var mikið bóhem á þessu tíma, hann bara bjó svona skilst mér hér og þar hjá hinnum ýmsu konum, ungur og myndalegur og rattfagur hæfileika maður frá Ameríku. En þetta lag sem við heyrum hérna næst, Carolina on my mind, hérna spilaði með honum Paul McCartney og George Harrison. In my

Já, við þessu lagi með James Taylor spilaðir Paul McCartney og George Harrison. Þetta er að finna á fyrstu blöðunans, James, sem Apple gaf út í Bretlandi. Caroline on my mind, hann er komin í huganum hinn til Norður Karolínu. En það er eitt lagu þessar blöðu sem að heitir Something in the way she moves og þar er komin upp á slínan í lag Harrison. Something, sem að þetta miklu þekktara heldur en þetta lag með James Taylor og mikið snildar verk. En þannig upptökuferlinu hausti 1968 þegar hann var að taka upp þessa blödu, þá féll James aftur fyrir heroinu, fór að upptökum loknum til New York á sjúkrahús og þaðan heim til Norður Karolínu einhvers konar meðferð. Á meðan kom platan út, fékk fína dóma en seldi stíla, kannski vegna þess að James hafði ekki tækifæri til að fylgja eftir og kynna hana. En svo er það nú líka þannig að það eru reglulega að koma út fyrstu blötu listamanna sem að við bara missum af, heyrum ekki fyrir einhvern tíman setna og jafnvel miklu setna, þegar listamann er búin að gera kannski 2, 3, 4 plötur, jafnvel fleiri, búin að skapa sér nafn, þannig að plötunarars eru fannar að seljast, en fyrsta platan seldist lítið sem ekkert. Og við þekkjum auðvitað svona dæmið þar sem að menn fara að skoða aftur í tímann og koma svo að því að fyrsta platan, hún er nú meistaraverkið. En þetta var þessar draunin hjá James Taylor, hún náði ekki inn á breska listan þarna í desember 68 og þegar hún kom út í Ameríku í febrúar 1969 seldist hún líka frekar illa þar. Og hjá Apple útgáfu bílana var allt í upplaust strax 1969 og Alan Klein, sem hafði verið umboðsmaður Rolling Stones, var komin þarna yfir til bílana á Apple, harður nagli. Og hann vildi bara losna við alla og fara svo í hart við James, rukkanu fullt af peninga og alla við hana. En bílarnir voru sammálum það að leifa James bara að fara ásamt nýja umboðsmannum sínum, Peter Asher. Og James fór þá til Ameríku, til Los Angeles og í júli 69 var hann í heila viku aðalnúmerið á Trúbadarklubnum í LA, þar sem allt var að gerast. Platan hans hafði ju fengið góða dóma, músíkpressan vissi að þessu, svo hann hafði ekki selst vel og gæði seljast ekkert alltaf vel í fyrstu, en gæði eru alltaf í tísku og það er ekki hægt að fela þau. Og þess vegna lifi til dæmis þessi fyrsta plata James Taylor enn þann dag í dag ágæti lífi eftir 45 ár.

Þetta er á fyrstu plötunni frá James Taylor. Þetta heitir Sunshine, Sunshine, þetta lag. En eftir að hafa spilað þarna á Troubadour klubnum í júli 69 fór James á Newport Festival. Hún var búið að spila Newport Folk Festival. Og þar lét fólk sér hafa það að standa lengi út í rigningunni bara til að fá að sjá hann og heyra. Hann var síðastur á sviða hátíðinu og var gríðarlega vel tekið. Frá Newport fór hann til Massachusetts á Martha's Vineyard og þar lenti hann í mótorhjólaslysi, alvöru mótorhjólaslysi og braut á sér báðar hendur, báða fætur. Og þannig á sér kominn hélt hann áfram að semja lög, svona þegar hann jafnaði sig, pingulítið, og í október, þetta ár 69, gerði hann samning við Warner Brothers. Skömmu síðar kom svo önnur platan hans út, hún heitir Sweet Baby James og með henni sló hann í gegn.

tala um bassaleikarinn Booker T and the MGs Donald Duck Dunn hann hefur spilað með næstu því öllum einn mesta bassa hetja rock sögunar spilar á fjölmörgum souls lögurum sem við þekkjum hann var bassaleikarinn í Blues Brothers bandinu hann var bassaleikarinn á 30 ára útgáfu afmælistónleikum Dillans í Madison Square Garden í New York 1992 hann hefur túrað með Neil Young og spilaði með Otis Redding, Wilson Pickett og bara öllum sem nafni tekur að nefna. Við heyrum kannski meira Donald Duck Dunn hérna á eftir, með tími minn til, eða í næsta þætti eða eitthvað. En við skulum heyra hérna gamla smell sem hann spilar inn á með Sam og Dave. Þetta frá 1966, Hold On, I'm Coming.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Miklar umferðartafir voru bæði á Hellisheiði og á Holtavörðuheiði þar sem að bílar með hjólísi eftirdrægi hefðu farið út af óþverað veg. Hellisheiðin var lokuð til vestus á tímabili og þar sem tveir bílar lentu undan vegar á leiðinni til höfuðborgarsvæðisins enginn slasaður að sögn lögreglu en nú unnið að því að koma hjólísunni aftur upp á veginn og umferði komin að stað aftur. Bílaröðin náði allt austur fyrir afleggjarna þrengslum að því er vegfarandi tjáði fréttastofu. Á Holtavörðuheiði var bíll með hjólísi eftir drægi og það fauk á hliðina og þveraði veginn á vef Vegagerðinnar segir að Holtavörðuheiði sé enn lokuð vegna umferð óhapsins en hjáleið Bröttubrekku og Laxárdalsheiði. En rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun við Breiðafjörðu og Vestfjörðum og ströndum Norðurlandi vestra og á miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaraninnar tóku gildi í morgun og vara fram við miðnætti. Á vef Veðurstofunnar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum talinn varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, tilkynnti í dag meiri háttar uppstökun á ríkisstjórn sinni. Meðal annars var forsetisráðherrann Júlía Svíridenko leist frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli. Í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelensky að tilstæði að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna og skipta niður í málaflokka sem einstaklingu myndi hafa forráð yfir. Veigamestu hlutin eru samskipti við bandaríkjunum að hemja framleiðslu á eldflaugum í Patriot loftvarnakerfin. En kvöldfrétti vera sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Þeimur mánuðum, það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli.

0: Ég hef vaðið eld og brennistein, ég hef staðið út í rigningunni, ég hef upplifað lengstu sólardaga, ég hef verið einmanna og verið einn, en ég hélt alltaf að við myndum alltaf hittast Fire and Rain, James Taylor, 1970, af plötunni Sweet Baby James, og hann var að segja okkur frá laginu hérna áðan. Hann samti þetta þegar hann var búinn að skila af sér fyrstu plötunni, bara þegar hann var ný tilbúinn, og vinir hans voru búinn að halda í lindu fyrir honum að vinkonan frá Ameríku hefði frammi sjálfsmorð. Þau vildi ekki trubla hann meðan hann var að taka plötuna, vildi hann einbetti sér því, var ekki að fara að ruggla það, enda eins og fram hefur komið við hvemur ungu maður. En þessi vinkonans, Susan, hún fleygði sér fyrir lest. Hún átti foreldra sem hann voru afskaplega stjórnsamir, sagði James. Reyndar stjórninni á allan mögulegan hátt, letu leggja hann inn á geðsjúkrahús og þar fekk hún raflost meðferð. Og endanum þá gafst hún bara upp á lífinu og henti sér fyrir lest. Fyrsta erindi fjallar það og svo er það seinna erindi. Hann er þarna eitthvað að reyna að halda sig frá heroínu sem hann segir að sé afskaplega erfitt, en hann var nú samt að segja frá því að þessi ópíum tengdu lyf væru rauninni ekki svo hættuleg per se. Það er sé ekki efnið sjálft, það er ekki lífshættulegt, það drepur þið ekki. Það sem að drepur yfirleitt heroín sjúklinga, það er að þið taka of stóran skammt, fá annað efni heldur en þeir eru vanir, sem er hreinna, þá deyja þeir stundum, og svo fá þeir líka sjúkdóma, eða þeir eiga þá hættu að fá alls konar svona sjúkdóma, lifrarbólgu, sé og AIDS og allt þetta þegar fólk er að skiptast á nálum. En þess að það er afskaplega erfitt að losa sig við heroín. James hefur heldur betur reynsla því, hann segir að menni erfitt með að sofa í marga mánuði á eftir, og andleg vanlíðan hún umbreytist mjög öfullega í líkamlega einkenni og allt mögulegt. Og sem sagt, annað erindi í laginu, það fjallar það hann er svona að reyna að sefa sjálfa sig einhvern veginn. En það var það þriðja erindið, James átti eftir að segja okkur frá því.
1: And then the third verse was a couple of months later. I headed back out on the road and took my guitar with me and started playing little clubs and stuff and just started to try to pick it up again. But most of the song is about, you know, the chorus is about, you know, it's about good times and bad times and missing somebody who you always thought you'd see again. It's really a very simple song. It's just the form of the song is A B A B A B, but for some reason it was the song that people picked up on and it got a lot of tension. And I also think that you know, it sort of cast me as this sort of suffering, introspective singer-songwriter. That's not quite accurate. I mean, as a, you know, it was a moment, you know, and it was for a spell, a passage, you would say. It was a tough passage, but you know, there are celebratory songs, there are party songs, there are angry songs, there are political songs, and there are songs that are just trying to find a groove, you know. So. You know, it's not at all sort of representative of me in a general way, but it does sort of trace that particular time.

Fire and Rain. Samið á tíma í lífi James sem var erfiður og hann segir að þetta lag hafi svolítið svona marka stefnuna fyrir hann og margir sjáu fyrir sér þennan náunga þegar er hugsa James Taylor, svona ungan, þunglindan, eitilöfa sjúkling. En þannig sé hann við raunin ekki, þetta er bara svona hluti á honum. En þessi plata, Sweet Baby James, markaði upphafið af velgengnans. Hann hlaut nokkra grammi tilnefningar fyrir hana, þar á meðli flokknum plata ársins. Og þessi plata er á alls konar listum yfir bestu plötur allra tíma og Fire and Rain á sambærilegum listum yfir bestu lögin. Hann spilaði mjög víða 1970, tók þátt í stríðsmótmælum með öðrum listamönnum eins og Joni Mitchell og fleirum, studdi anti-nuclear baráttu Greenpeace og fleira, en svo í janúar 71 hófust upptökur á næstu plötu, þriðju plötuna, sem heitir Mudslide Slim and the Blue Horizon og hana man ég að pabbi á, eða átti að mistu gústi, ætli ég en ekki bara í dag. Þarna var James Taylor orðin talsvert nafn og til marsum það þá prýttan forsíðu Time Magazine í mars 71 og inn í blaðinu var langt og mikið viðtalvegan þar sem hann rætti lífið og tilveruna á svolítið annan hátt en fólk átt að venjast á þann tíma hjá pop tónlistarmönnum. Mudslide Slim kom svo út í apríl og var gríðarlega vel tekið, hún seldist vel, náði öðru sæti Billboard listans, fekk frábæra dóma og fyrir lag á plötunni fekk James sín fyrstu Grammy velun. Í flokknum Best Pop Vocal Performance sem Adele fékk til dæmis núna í ár fyrir lagið Someone Like You en James fyrir þessum 40 árum rétt rúmum fyrir lagið You Got a Friend sem lagahöfundurinn Carol King samdi en þarna sama ár sendi hún frá sér sína fyrstu plötu hafði fram að því einbeitt sér að því í brillbyggingunni í New York að semja fyrir aðra á kontornum en þarna sendi hún frá sér plötuna Tapestry og þar er lagið að finna líka, en svona hljómar það hjá James, ef við alveg örglega heyrt þetta 100 sinnum að minnsta kosti.

Ótrúlega flott lag og frábær flutningur hérna hjá Carole King, höfundilagsins sem hafði, eins og James Taylor sagði hérna á hann, verið árið saman að semja fyrir hina og þessa og ekkert smá lið. Hún samdi fyrir Elvis og Beatlana og Monkeys og Drifters og Beach Boys og bara allar stærstu stjörnur þess tíma. En hún tók líka alltaf upp demo og þau þóttu svo góð að fólk safnaði þeim. En hún gaf ekkert út. En svo ákvað hún á söðlum, flutti frá New York þar sem hún hafði verið og yfir í sólina til Los Angeles yfir á vesturströndina og þar var hún að vinna með gamla vinn hans James, Danny Korsmar, sem er svona líkil persóna í hans lífi. Hann kom James upphaflega í sambandi við Peter Asher þegar hann fór til London og kom hann þannig á samning hjá Apple Records og svo liðaðist Apple í sundur þegar Alan Klein gerðist þar forstjóri. Peter Asher hætti eins og framkomaðan, flutti til Los Angeles og hafði sambandi við James og baði hann endilum að koma þangað, þar var alltaf gerast. Og hann myndi sjá hann, vera umboðsmaðurinn eins og svona og James ákvaði að kýla bara á þetta og flutti til LA. Og þar faraði þeir að vinna saman, sem sagt Danny Korsmar og Peter Asher og gegnum þá kynnist hann Carole King að James og Danny hann í rauninni leitiðu saman og hún spilaði á piano á plötunum hans, fyrstu plötunum hans í Ameríku og hann á gítar á hennar plötum fyrstu. Og einn dag voru þau að fara að spila saman á Troubadour klubnum hérna í Los Angeles og það var soundcheck og hann heyrði hann að spila þetta lag You Got a Friend og hann ákvað að læra þetta eittur á bingo og þau spiluðu þetta saman um kvöldið og það var svo úr að þetta fór á plötun hans þarna Mudslide Slim and the Blue Horizon. En í november 1972 kom næsta plata út, fjórða platana sem Apple platana tekin með, hún heitir One Man Dog og hann tók James upp heima hjá sér. Kom sér upp hljóðveri sem var nú ekki algengt á þeim tíma heima hjá sér og þessi plata er allt öðruvísi en það sem hann hafði sendt frá sér fram að þessum tíma. Þarna voru 18 lítil lög, eins konar smásögur og hér

0: James Taylor, maður dagsins í dag, verður í Hörpu næsta föstudagskvöld í Eldborg. Þetta er af fjórðu plötunans, One Man Dog frá 1972, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Og Linda Ronstadt kemur við sögu á þessari plötu. Þetta er skemmtilega saga vegna þess að við sögum að leitið þarna. Þá er hún að smala saman strákum í hljómsveit sem að verða svo Eagles. Þetta er mikill söðupottur þarna. En Neil Young, Linda Ronstadt og James Taylor komu svo öll fram í sama sjónvastættinum árið áður í febrúar 1971 hjá engum öðrum en Johnny Cash.
1: It was not great, and then after the show was over, we went in and recorded for his album Harvest. We recorded Old Man and Heart of Gold.
0: Yeah,
1: and that was great. It was unbelievable. Yeah, that was an unbelievable. Yeah. The period of time that you're talking about, that period of, I don't know, like 1968 to 070, I don't know, 77 or so. Just an amazingly rich and there was a community of people in music, East Coast, West Coast, all over the place, who were playing on each other's records and performing in tours with each other and writing songs together. And Joni Mitchell and I were together for a year. It was just a remarkable, fertile stretch in American culture and particularly in music, American music. So the Beach Boys were doing their most astounding work, and Crosby, Stills, and Nash, and the list is endless. And the English were continuing to just send shockwaves over the Stones and the Beatles and the Who and the Faces and the and Van Morrison and it seemed as though every single year you would get five albums that you get once every 5 years now for some reason. But that was one of those instances when Johnny Cash got Neil and Linda and I together for that particular show, yeah. And then while we were down there, he just booked some studio time, and we cut those two great tracks, and geez, that was great.
0: Já, þetta voru magnaði tímar, segir James, og ég trúi honum alveg, hann að tala með hann tíma og fyrir 1970 árin þar og eftir, svona í hans lífi og músiklífinu þarna í Kaliforníu og bara út allan heim í rauninni. En þessi þáttur sem þau voru saman í, hann, Linda Ronstadt og Neil Young hjá Johnny Cash, hann var tekin upp í Nashville, og í Nashville var nýbúið að opna nýtt og glæsilegt hljóðverð, svo sem átti hljóðverðið, Elliot Mazer. Hann bauð Neil Young í mat í hljóðverðið og markmiðið var að fá hann til að vinna þar næstu plötu, og Neil beit á agnið og hjá honum gera hlutinir annarkvort núna eða strax. Og þetta sama kvöld og þeir funduð Neil og stúdíóeigandinn, þá skrapp eigandinn aðeins út, hóaði saman nokkrum vönum önnum og tók upp grunna af nokkrum þekktustu lögum Neils, Old Man og Heart of Gold til dæmis. Og þessi strákar sem spiluðu þarna með honum í Nashville er orðnir kallar í dag fyrir löngu og sumir með sér látnir eins og Ben Keith, sem Neil kallaði alla tíð bróður sinn, Brother Ben. Þeir kynntu sem sagt þarna, og þarna var líka bassaleikarinn Tim Drummond sem átti eftir að vera með Neil á flestum hans plötum allt þar til hann lést 2010, og trommarinn Kenny Buttry. En Linda Ronstadt og James Taylor syngja bakrættir í Heart of Gold sem er búið að hljóma hérna undir, og í laginu Old Man, og James Taylor spila líka á banjo í Old Man.

0: Já, þetta er lítill heimur. Neil Young með Lindu Ronstadt og James Taylor sér til aðstoðar á plötunni Harvest frá 1972. Þetta sama ár þá kvæntist James í fyrsta skipti. Carly Simon, sem var söngvaskáld eins og hann, söngkona og lagasmiður. Þau gjörðu yfir sjástangin og giftu sig heima hjá henni í íbúðinni hennar á Manhattan. Sama kvöld og James spilaði á tónleikum í Radio City Music Hall í New York. Og þar var veislunni Marty.
1: Carly and I met at Carnegie Hall after I'd met her on Martha's Vineyard when I was a good deal younger, because our families, Martha's Vineyard is a small island off the coast of Massachusetts, and it's changed very much what it is now. My family, most of my family still live out there. My mother's there, my sister's there, my two brothers are there, my brother Alex, who's many years dead now, but his wife and his widow and kid and his grandchildren, they're out there. So you know, that was like a summer spot, and my mother used to haul us up from North Carolina every year to be there, and Carly was around in those days, and I would hear her perform. She used to play at local coffee houses and stuff, and she and her sister had a group. But we met again after I did a job in Carnegie Hall, and she just showed up at the after show party, and we sort of hit it off from there.
0: Þau kynntust þegar þau voru krakkar eða unglingar, James og Carly, á Martha's Vineyard, en fjölskyldan hennar átti hús þar eins og hans fólk. Þessari sumar paradís ríka fólksins hérna í Massachusetts, og hann sá hann stundu spila á kaffihúsunum á Martha's Vineyard. Þá spilaði með systur sinni svolítið, og svo birtist hún hérna bara eitt kvöld í eftirpartíi eftir tónleika í Carnegie Hall sem hann var að spila, og þá gerðist eitthvað. Og Carly Simon var búin að geta sér gott orð sjálf sem tónlistamaður á þessum tíma þegar þau kynntust, og þriðja platan hennar, No Secrets, var rétt óútkomin þegar þau giftu sig. Og þar er þetta lag til dæmis að finna.

Carly Simon og You're So Vain kom út skömmu eftir að þau giftust, hún og James Taylor 1972 og þannig sungið einhvern sem er svo hégómlegur að, að nota hvert tækifæri sem býst til þess að skoða spegilmynd sína og hann viss, er vissum að lagið sé hann og fólk er enn að velta fyrir sér hvernig hann er að syngja hanna fyrr eiginmaðurinnar sem hún var gift áður og giftist James, hann segir að lagið fjalli sig sumir hafa vilja meina að það fjalli Mick Jagger sem var ástóngin af henni þarna tíma, segir sagan, en hann syngur bakrættir í laginu, þannig að það kemur ekki til greina. Og leikarinn Warren Beatty hefur sagt, come on, látum ekki svona. Hún samt þetta við mig. Hún hefur aldrei sagt að berum orðum hvert lagið fjallar sjálf, en kannski er það vegna þess að það fjallar ekki neitt sérstakan, heldur bara jafnvel, nokkra eða marga. En hjónabandið þeirra, James og Carly vakti talsverða athygli á sínum tíma. Þau voru stjörnupar svona eins og Angelina Jolie og Brad Pitt í dag kannski og þau eignuðu saman tvö börn. Söru Maríu eða Sally fætti 7. janúar 1974 og svo er það Ben eða Benjamin Simon Taylor janúar 1977. En aðeins aftur í tíman, árið 1973 var að mestu helgað ástinni og hjónabandsælunni hjá hjónunum ungu. En í janúar 74 var komið að því að taka upp næstu plötu. Hún kom út 1. júní 74 og fekk slæmar viðtökur, vonda dóma og salan var ekki svipur hjá sjón meðan við það sem hann hefði mátt venjast árin á undan og þarna voru með honum á plötunum meðal gesta, til dæmis Paul og Linda McCartney. Titillagið var gefið út á smá skífu en það náði ekki eins og nýna á topp 100 á vinsældalistanum bandaríska. Þannig að þarna var komið svona bara hrap, þarna hrapaðan í vinsældum. En í dag þykir aðdáendum James óskup gaman að heyra þetta lag á tónleikum. Ég sá til dæmis að hann hefur spilað þetta núna í Belgíu til dæmis, annan maí.

Ef maður brennir af einni vítaspyrnu þá má maður ekki gefast upp, það gengur ekki og strax árið eftir að þetta kom út 1975 sendi James frá sér enn innan plötuna. Gorilla heitir hún og hún gekk mjög vel, náði sjötta sæti vinsællalistans og aðalsmellur þar er þetta lag hérna sem allir þekkja, coverlag sem Marvin Gaye gerir frá 1964.

0: stop. And thank you, baby, yes I do.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you. Frú Taylor, Callie Simon í bakgröndum af Gorilla plötunni frá 1975, eitt allra þekktasta lag James Taylor. En þetta er eins og ég sagði á hann, gamalt lag sem að Marvin Gaye geti frægt áratug á undan. Lagið er eftir þá Holland Dozier Holland sem sömdu heilan haug af Motown smellum á sunnum tíma. I Can't Help Myself fyrir Four Tops, Stop in the Name of Love sem Supremes gaf út og svo síðar Bang Gang og Baby Love og Heat Wave sem Martha and the Vandellas gaf út og síðar Sprengjuhöllin. Svona og dæmi sem við tekin. En James var búin að gefa út plötu okkur einast ári þarna frá 1970, 70, 71, 72, 73, 74 og 5 og svo var komið 1976 og þá komið þetta platan líka. Hún heitir In The Pocket og það er stjörnu liði saman komið, til dæmis Art Garfunkel, Stevie Wonder, David Crosby og Bonnie Raitt. En hún gekk ekki alveg eins vel og plötu þetta platan hana á undan, en það er samt til dæmis eitt lag sem hefur náði að lifa ágætis lífi og heitir Show Are The People. En þessi plata, In The Pocket, þetta var síðasta platan sem að James Taylor gerði fyrir Warner Brothers eða sem að Warner Brothers gáfu út. Það er sem er nýju efni, en þeir gáfu út eina plötu til viðbúta sem var subplata, ráku þannig endanútin á samstarfið Greatest Hits og sú plata hefur í dag selst í meira en 20 milljónum eintaka og er mest selda plata þjóðlaga listamanns eða folk listamanns í heiminum. Og ef hann er flokkaður einhvers staðar, þá var hann svona folk artist. James gerði samning við Columbia útgáfuna, annan risa, 1977 og í apríl og mars stað ár þá tók hann upp næstu plötu sem heitir JT. Hún fekk glimrandi dóma og seldist eins og heita lumur og dómarnir voru þeir jákvæðustu síðan Sweet Baby James kom út. Hún náði fjórðasæti bandaríska vinsældalistans og seldist í meira en 3 milljónum eintaka, bara 1, 2 og 3. Og þeirri plötu er að lög eins og Your Smiling Face sem margir þekkja og svo þetta hérna sem fleiri þekkja rúlega.

Handyman James Taylor á blöðinni JT frá 1977. Ekki eftir hann sjálfan, heldur eftir Otis Blackwell, þannig sama og samt til dæmis Great Balls of Fire fyrir Jerry Lee Lewis, Return to Sender, Don't Be Cruel og All Shook Up fyrir Elvis, bara svo dæmi séu tekin. En það næsta sem kom frá James þarna eftir var útgáfa af gamla Sam Cooke laginu Wonderful World, þar sem að voru með honum Simon og Garfunkel eða hann með þeim. Og það lag var svolítið vinsalt nema ás 1978. James hefur gert svolítið að því að leika bæði í kvikmyndum og sjónvarsþáttum og sviði og líka koma fram í eigin personu í sjónvarsþáttum og til dæmis í West Wing þáttunum fyrir nokkrum árum sem hann sjálfur, sem er önnur saga. En áfram með tónlistina, hann sendi frá sér plötu 1979 sem að heitir Flag. Og helsti smöllunum sem að hún hefur að geyma er lag sem upphaflega kom út með Drifters ára 1962 og eftir þau Carole King vinkonans og Jerry Goffin sem var eigin maður hennar á sínu tíma. Lagið heitir Up on the Roof.

Þann 7. desember á 1980 lenti James í ansi undarlegri uppákomu skammt frá heimili sínu þar sem hann bjó í New York. Hann var úti að ganga þegar maður veittist að honum, þvingaði hann einhvern veginn upp að vegg og hélt honum föngnum og sagði honum alls konar óhugulega og skrýtna hluti og mestmegnis snerist tal mannsins um vinans, gamla vinans John Lennon. Og maðurinn þessi sem að réðist þarna á hann var Mark David Chapman sem cirka sólarhring síðar skaut Lennon til bana fyrir utan heimilans Dakota bygginguna við Central Park í New York og James bjóð þarna skammt frá og heyrði skotkvellina, fimm kvelli. 1981 senda frá sér blödu sem að heitir Dad Loves His Work og það er reyla svona síðasti smellurinn hans það sem að heitir Her Town 2. Og James var hann að komin í dálítið klemmu, hjónabandi var löngu farið að ganga illa, eiginkonunni Carly Simon líkaði ekki hvað hann var mikið að heiman, að spila og vinna almennt og sett honum úrslitakosti. Þú slakar á í vinnunni, verður meira heima og sinni mér á börnunum betur, annars er þetta bara búið og ég er farin. Og hann var nú ennþá þarna, eins og hann sagði á það sjálfur, hann var á heroinni þangað til hann var 35 ára, ég átti á nárópnu að vera á heroinni í rauninni alla tíð, en hún setti hann sagt úrslita kosti og svarið kom á plötunni, Dad Loves His Work og Kalli sótt skilnað.

0: Það leiði 4 ár það til næsta plata kom út, That's Why I'm Here, sem þetta lag er að finna á, þetta er gammalt lag eftir Buddy Holly, Every Day heitir þetta. Og þarna voru þau skilin, James og Carly Simon, skilnaður gegn formlega gegn árið 1983. Og James var ennþá þarna að díla við gamla dope draugin, hann var á methadonni, sem er einhvern veginn skömminni skára heldur en heroin kannski, en ekki mikið meira það, skils mér. En svo ákvað hann að býta á jakslinn og losa sig út úr þessu eitt skipti fyrir öll eða hægt að gera svo leiðis. En málið var að 2 vinir hans létu lífið eftir krappan dans við eiturlyfja djöfulun hana, leikarinn skemmtilegi John Belushi og Dennis Wilson og Beach Boys og það í bland við þrá hans til þess að verða börnunum sínum aðeins betri faðir, gera það verkum að hann losnaði og það endanlega skilsmer. James hefði á þessu tíma verið að spá í að hætta í músikinu, snúa sér að einhver öðru, þegar hann var beðin að koma fram á Rock in Rio tónlistarhátíðinni í Rio í Brasilíu 1985 og hann hefur síðan sagt að sú reynsla hafi hreinlega breytt lífi sínu, bjargað sér. Það var allt í steik, kona farið frá honum, hann var djúft sokkin fíkill, þunglindur og leiður á lífinu, að nálgast fertugt, en svo kemur á þarna til Rio og spila fyrir 300.000 manns og fólki söng með allan tíman og þessa reynslu svona samdan lagið sem að hljómar hérna undir og heitir Only a Dream in Rio kom út á plötunni That's Why I'm Here ár 1985 og hann hefur sagt að þessi ferð til Brasilíu hafi vakið hann aftur til lífsins bara, hann var heillaður á landi og þjóð og brasilísku músíkinni og bara öllu. Og þetta sama ár, þann 14. desember 85, kvæntist hann í annað sinn og þetta skiptið leikonni Catherine Walker og þau voru gift í 10 ár. Hann sendi frá sér eina plötu ári frá 1970 til 77 en svo fór bilið að aukast milli platna og frá 85 hefur hann gefið út 5 stúdíoplötur og svo eina jólaplötu og svo eitthvað tónleikaplötum og DFFT diskum eins og gengur. En hann slapp eiginlega svolítið við svona 80s soundið sem mörgum finnst gott en öðru vont.
1: Well, there was one album of mine that when I listened back to it seems very computer heavy. It's called That's Why I'm Here. But there are some great songs on that, but yeah. But you know, it does very much sound like the mid 80s to me, or at least my version of it. Yeah.
0: Yeah.
1: I know what you mean though, that the electronic music thing really did, it was like a virus. It was everywhere.
0: Yeah.
1: But thank God we got back to playing real instruments.
0: Yeah. Hann samþyngir þetta alveg, hann hafði svona mestuleiti sloppi við 80s soundið, það segir hann sé þó ein plata sem að heitir That's Why I'm Here sem að sé soldið 80s. En hann er ánægði með hvernig hann soundar í dag, þetta er mjög lífrænt hjá honum, þetta band sem kemur til hans, það er bara gítar, bassi, píano og drómur, svona akústist og lífrænt. Stundum í gegnum árin þá hefur hann orðið leiður á þessu öllu saman og longað að hætta, en yfirleitt ekki lengi einu.
1: Yeah, I often think that, you know, it comes and goes. Periodically, I do think that, but you know, as long as the audiences show up and as long as, you know, my chops are in good shape, as long as I can still sing and play and love the performing life, I'll continue with it.
0: Já, meðan hann er ennþá í góðu standi og fólk heldur áfram að mæta á tónleika þá heldur hann þessu áfram, heldur hann áfram að spila. James Taylor sem verður í hörpu núna á föstudaginn næsta. Síðustu 2 plötur sem hann sendi frá sér innihalda eingöngu coverlog, hann er heiti Covers og hinn Other Covers og hann hefur rauninni átt ótrúlega farsælum ferli að fagna, hann hefur rauninni aldrei gert bömmerplötu, hann á nokkur grammivælun, hann var tekin inn í fræðarhöll rocksins fyrir rúmum áratug og í fræðarhöll lagasmiða líka, Songwriters Hall of Fame og hann var svo heiðraður af Grammy Akademíunni fyrir 6 árum á því sem að þeir kalla Music Cares Person of the Year en þá var einn listamaður heiðraður sérstaklega með tónleikum þar sem aðri listamenn flytja lög þess heiðraða og sviði stigu listamenn eins og Carole King, Bruce Springsteen, Sting, Dr. John, Bonnie Raitt, Jackson Browne, David Crosby, Sheryl Crow, Dixie Chicks, Alison Krauss og Paul Simon.
1: Yeah, it was a real surprise. You know, that's the kind of thing that they put together without asking me. They sort of, you know, my manager at the time, Gary Borman, and my wife really were the main and main people that put that evening together, and it was amazing who showed up.
0: Já, hann vissi ekkert að þessu, að hann er heiðraður svona, þessari Music Cares samkomu þarna fyrir nokkrum árum. Það var konan hann sem stóð að þessu og eitthvað annað fólk svona, úr bransanum. En konan hans í dag heitir Kim Swetwick og hún var eða kynningastjóri Symfóníuhljómsveitarinnar í Boston og hann á með henni tvíburana Rufus og Henry. Og það hefur löngu komið að í hans lífi að það endalaust verið að hengja á hann alls konar viðurkenningar og hann ferðast heimshornan á milli og treður upp með heimsliðinu í músík. Hann söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta og hann bara einn af stærstu artistum rock sögunar. Og hingað kemur hann með tríó, Larry Golding, spilar á piano með honum, hann hefur spilað með John Scofield og Norr Jones og alls konar liði. Trommarinn Steve Gadd sem þekktasti session trommar í heimi, hefur spilað hann á margar plötur með Paul Simon, Paul McCartney, Kate Bush, Chet Baker, James Brown, Eric Clapton, George Benson og bara með hinum og þessum. Og hann ætlar að nota tíman vel hérna og verður með fyrirlestur fyrir áhugasama, trommara og aðra áhugasama í Austurbæ, núna 19. maí á laugardaginn, daginn eftir tónleikana sem sagt, klukkan 4. Og það er hljóðfarahúsi Tónabúðin í samstarfi Yamaha, Sildjan og Remo. Trommuframleiðendurna sem að standa þessar upp og komu hjá Steve Gadd, flott hjá þeim. En hann hefur aldrei komið hingað til Íslands, hefur reynt að koma hingað fjórun sinnum, undanfötum fjórun túrum, en það hefur ekki gengið fyrir en núna, fyrir Einar Bárðarson fekk hann til að koma. Og hann spenntur, hann á íslenska vini og ég auðvitað að tala okkar mann, James, og ég trúi því að þetta verði gott bara þarna á föstudaginn í Hörpu. En í lok november 2007 hélt hann 6 tónleika á 6 dögum á samt Carole King, gamlu vinkonu sinni, á gamla Trúbadorklubnum í LA, þar sem hann byrjaði þegar hann kom frá Englandi á sinni tíma ár 1969. Og tónleikarnir voru liður í 50 ára afmæli þessar rótgrunastaðar, þar sem að hann og Tom Waits og Neil Young og Neil Diamond og Elton John og margir fleiri stigu sín fyrstu alvöru skref inn í undra veröld tónlistarinnar og ágóðin rann til góðgerðamála. Tónleikarnir voru teknir upp og það best að gefið út á CD og DVD fyrir tveimur árum. Og á lagi að þessari plötu ætla ég að enda þetta í dag. Þetta var sérst Rockland, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta. Hér Carole King og James Taylor live at the Troubadour. Endum þetta bara eins og við byrjuðum á You Got a Friend.

0: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmti sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Miklar tafir voru á umferðum Holtavörðu heiði og Hellis heiði síðdegis þar sem hjólhýsi fuku á hlíðina og þveruðu vegi. Gular viðvaranir eru í gildi frammi við miðnætti vegna hvassviðri sem landið vestanvert. Bandaríkjaforseta á Írönum ber ekki saman hvort Hormúsund sé opið eða lokað. Bandaríkja herhóf árásir á Íran á ný í gær. Íranar hafa gert árásir á móti á nágrannalönd sín við Persaflóa í hefndarskyni. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald fjölmörg met fjallu bæði hjá kynbótahrossum og keppnishrossum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Miklar umferðartafir mynduðust á Hellisheiði og Holtavörðuheiði þegar bílar með hjólhýsi eftir drægi sem tóku á sig vind lentu utanvegar á leið til höfuðborgarsvæðisins.
2: Holtavörðuheiði var lokað tíma á meðan bíll með hjólhýsi eftir drægi þveraði veginn. Hún hefur verið opnuð aftur og vegfarandi segir umferðfarna mjakast áfram í átt að Reykjavík. Á annað 100 bílar hafi verið í röð á heiðinni. Jón Þór Karlsson, lögreglu fulltrúi, segir búið að leysa úr vandanum á Suðurlandsvegi þar sem bíll með hjólhýsi eftirdrægi lenti utan vegar. Umferð inn í Reykjavík gangi vel.
3: Staðan ágætt. Þetta mjakast allt saman og engar tilkynningar fyrir utan þessar tilkynningu sem kom aðan var þetta bíl sem að lenti fersum á Suðurlandsvegi skammt frá litlu kaffistofunni með hjólhýsi og hjólhýsi fór á hliðina. Myndaðist smá umferðar umferði í kringum það, en það búið að greiðu því og umferði gengur vel núna.
2: Fólk hafi hagað sér með sóma í umferðinni í dag.
3: Það hafa engar tilkynningar borist til lögregluvarandi einhvers konar glæfralegt aksturslag eða háskalegan framúrakstur. Þannig að það verist bara að vera mikill sómi að hægun ökumanna núna, eins og staðan er núna.
1: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð og Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaranar tóku gildi í morgun og var að fram yfir miðnætti og Veðurstofanar segir að búast megi við 13-20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Bandaríkjaforseti heldur því fast fram að Hormúsund sé opið fyrir skipaumferð, en Íranar segjast aftur móti hafa lokað sundinu eftir að Bandaríkin hófu árásir á landið á ný í gær.
4: Talsmaður Bandaríkjahers sagði

0: hafa gert árásir á minnst 140 skotmörk í Íran í gær. Árásirnar hafi verið í hefndarskyni vegna árása Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Sundið afar mikilvægt fyrir flutning hráolíu úr Persaflóa og Íranar hafa haldið því meira og minna lokuðu síðan stríðið þar hófst í febrúar. Bandaríkjamenn segjast meðal annars hafa gert árásir á eldflauga og drónasvæði, skotfarageymslur, fjarskiptanet og strandeftirlitsstöðar í landinu. Minnst einn lést og tveir særðust í árásunum í suðurhluta Írans samkvæmt íranska ríkismiðlinum. Íran skaut eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín við Persaflóa til að hefna fyrir loftárásir Bandaríkjanna. Jórdanía, Bahrein, Katar, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin urðu öll fyrir árásum. Snemma í morgun tilkynnti þeir að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Donald Trump Bandaríkjaforseti var aftur á móti á allt öðrum buxum og sagði sundið opið.
1: Which is it, Mr. President, and how are you going to respond?
2: And I don't want to talk about it because I want to honor the life of Lindsey Graham, so I don't want to talk about it. I told you that before the call.
1: Yeah.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
0: Spurður hvort væri hið rétta í viðtali við bandaríska miðlinn NBC, sagðist forsetinn ekki vilja ræða Hormúsund frekar af virðingu við minningu vinar síns Lindsey Graham, öldungardeildar þingmanns sem lést skyndilega í gær. Sundið væri opið og bandaríkjamenn hefðu sprengt Írana sem væru viðurstykkilegt fólk til fjandans.
3: Iðun Andrésdóttir tók saman. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi.
4: Þetta kemur fram í nýrri samantekt barna og fjölskyldustofu. Alls bárust 4812 tilkynningar til barnaverndar á fyrstu þremur mánuðum ársins og tilkynningum fækkar því 4,1% frá sama tímabili árið 2025. 38% þeirra tilkynninga sem bárust til barnaverndar á tímabilinu voru vegna vanrækslu á börnum. Næst flestar tilkynningar bárust vegna áhættuhegðunar bars eða 35%. Tilkynningum líkamlegt ofbeldi fjölgar en alls bárust 60 fleiri tilkynningar á fyrstu mánuðum ársins í ár en á sama tíma 2025. Sömuleiðis fjölgar tilkynningum kynferðislegt ofbeldi úr 194 í 214 milli ára. Þetta sýnir að jafnvel þó heildar tilkynningum fækki fjölgar tilkynningum kynferðisofbeldi. 74,9% allra tilkynninga koma frá opinberum aðilum. Lögregla tilkynir oftast eins og áður en 37,8% allra tilkynninga bárust frá lögreglu. Næst flestar tilkynningar bárust frá skólaþjónustu eða 20% og tilkynir heilbrigðisþjónustan í 10% tilfella. Álíka margar tilkynningar það bil 6% bárust frá annars vegar foreldrum barna og hins vegar nágrönnum.
3: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald.
5: Þar var keppt í öllum flokkum í gæðingakeppni og kynbótarhoss sýndi í öllum aldursflokkum líka. Móti gekk heilt yfir mjög vel og sett voru fjöldamörg met í einkunum bæði á kynbótarhossum og keppnishossum. Og þessu var öllu, já, mokað saman í eitt stóran hápunkt í gær þegar úrslit fóru fram í öllum greinum og það bar einna helsti tíðinda, Jakob Svavar Sigurðsson vann eitt af stóru afrekum mótsins með því að vinna B-flokkgæðinga á kór frá Skálakoti og sína líka hæst dæmda hest í heimi sem Safír frá Laugardælum. En stóru tölurnar komu í töltinu, þar var það Ásmundur Erni Snorrason sem setti heimsmet í töltengunum bæði í forkeppnu úrslutum en hann sýndi hreysuna hlökk frá strandarhöði í 9,78 hvorki meirinni minna í töltúrslutunum. Og svo var það loka hnykkurinn í gærkvöld síðasta atriði landsmóts eru úrslut í A-flokki og þar kom Hans Þór Hilmarsson aðeins á óvart og tryggði sér sigur á Sindra frá Hjarðatúni í mikilli keppni þegar skeiði var sýnt í lokin. Það var bálkvast á meðan á þessum úrslitum stóð og menn þurfti að skeiða á móti vindi og aðspurður segir hans að þetta hafi verið svolítið eins og að vera eil í tómarúmi og vissi hvort þú væri að fara hægt eða hratt. Nú við ætlum að fara yfir allt það helsta frá landsmóti hestamanna í samantektarþætti á Rúvi kvöld. Hann á dagskrá strax að loknum fréttum íþróttum og veðri eða klukkan 19:45.
3: Hulda Gerstóttir sagði frá. Og látum við Zelenski Úkraínu fórseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórnsinni, meðal annars verður fórsetisráðherrann Júlía Svrivitenko list frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og en í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelenski ekki hver kemur til með að taka við embætti fórsetisráðherra. Hann sagði þó að tilstæði að endur skipulegja utanríkisþjónustuna og skipta þar niður í málaflokka sem hver einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamestir hlutin eru samskipti við Bandaríkinum að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarnarkerfin, en auk þess verður sérstakur fulltrúi sem sér tvíhliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem og ESB varðandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Zelenski lagði einnig til breytingar í forystu og löggæslu landsins á þess að fara nánar út í þá sálma, en hann þakkaði Svrivitenko fyrir störf hennar og sagði að henni hefur verið boðin staða í nýja kerfinu. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu, 5 til 13 sunnan og austanlands, rigningu vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomu lítið í öðrum landshlutum en bjartan mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassar í norðvestan til frammeti degi, rigning með köflum, engum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestir er lokið.
6: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
7: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst.

0: Fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: á Rástföð. Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Allan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast enn á næsta laugardag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þau með?
5: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átt á Morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6. Rás 2.

Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmti sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega

meira. Þetta Þormóður, titillagið af plötunni hans sem kom út núna og þar alls konar samstarf og það heilmikið af liði hérna sem kemur fram á þessar plötu en þarna var það Huginn og Úlfur Úlfur í þessu lagi. Það vindum við bara beint í svona eina uppáhaldsneglu hér Subtract og fá hérna Little Dragon You Keep Me með sér hér

Þetta er alltaf svo ljúft. Daft Punk, Something About Us. Geðveikt lag, sko. Ég komin í plötu þáttarins aftur. Það hún Sparkle Mammy. Fætt í Texas, býr í Chicago núna, maður skilur það. Það varst, hún tónlistakona og myndlistamaður og hún svolítið svona, hún blandar öllu, það allt í gangi og með mjög mikla svona presens á sviði og ofbúslega mikil bara svona, ég ætla að segja bara svona innspýting inn í jazzheimin, rosalega fersk rödd, myndi ég segja. Og það komust tvær smá skifur, held ég. Ég vona ég segi ekki að segja eitthvað vitlaust en ég held að hún hafi gefið tvær smáskífur að þessari plötu sem ég búin að bíða heilmikið eftir, þetta platan In This Body og ég ætla að spila núna lag sem heitir Running og það bara

Lucy Pearl og Don't Mess With My Man. Er þetta mögulega brúkaupslag frekar en bílalag? Ég helst ég bara bæði. En þetta algjörlega geggjuð grúpa. Ég var til að fara á eitthvað svona sjóa með þeim. Mér fundist að mættu bara taka eitthvað svona comeback. En voru stopnuð 99. Það hann Rafael Sadik sem fór í Tony. Það þrý ekki í vonið kannist þetta. Tony. Þetta sko endurinn Uslón og svo eða ekki geggjuð sveit. En já, 90s verður kannski eitthvað það lítur að vera hluti af svona einmitt bílalögum og brúkupslögum það svolítið mikið 90s kannski fer ég svona öðruvísi 90s og eftir kannski meira klúbba 90s en ég ætla að spila næst Lenny Kravitz og kannski svona texta þema eitthvað í þessum lögum, hér It Ain't Over Till It's Over

She Can Love You, þetta er Shemmies. Það er aldrei gott partí nema að sé smá disco. Og ég ekkert að grínast með þú veist textana í þessum seinstu þrimlum. She Can Love You, It Ain't Over Till It's Over, Don't Mess With My Man. Túlkist að vild frá því yfir í smá jazz. Ég að bíða eftir einnig plötu. Þetta ekki plata þáttarins og því það Sparkle Mammy. Ég að bíða eftir plötu með duettinum Domi and J.D. Beck. Hún heitir Who Asked, kemur út 31. júli út á Blue Note og leiflunu hjá Anderson Paak sem kemur fram í þessu lagi en einnig Snoop Dogg og Busta Rhymes. Þetta alveg jazzy lagi.

0: sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
1: Hljóðvegur 1 á Rástvö.
2: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
3: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
4: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
5: Ég þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
6: Já, ok. Ég er mjög forvitin að vita bara hvað er fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
7: Hún sér skálað að hún feti vinni 38 morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsþangar stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
6: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt áðan og mér skilti síðu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
2: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
1: Sumardagar eru betri en aðrir.
2: Rás 2.
8: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

Groove is in the Heart. Þetta er eitt mesta stuðlag sem ég veit um og einhvern veginn fer maður alltaf stað með þessu geggja brassi í þessu lagi og öll svona, þú veist, þetta er alveg upp á tíu. Hvort þetta sé eiginlega eina lagi hjá D-Light, þau eru ekki alveg kannski von hit wonder. En þetta lag allavega trónir á toppnum 100% og það alls konar svona, svona stereodæmi í gangi eða til dæmis með headphone þá heyrir svona sikkur megin og alls konar mæli með en yfir í bara einn góðan hiphop smell þetta hérna Madcon og hérna já, Beggin hefur við gjöld, heyrstu það norski hiphop duettin Madcon og ég held að hérna Måneskin kemur eitthvað að þessu á einhverju tímapunkti en hér bara þessi útgáfa

Family Affair lag frá 2001 á No More Drama. Næst það, já, þið kannski sem tókuð eftir í að þetta sem hlusti kannski reglu á suðubóti en þetta aðeins það þessi tónlist hérna í gangi núna en hérna þetta eru bíla og brúkaupslög svona að mestu og hér hérna og þið gíski bara hvort flokknum þetta tilheyri vanalega en hér ein sem syngur hvað, 5/8 held ég hún Mariah Carey og mér þetta nú eitt af hennar aðra bestu lögum frá 95

Og hvað Alvin and the Chipmunks Því að hann PYT stendur fyrir Pretty Young Thing og ekki eina skamstöfun sem hann heldur líka TLC sem Tender Loving Care Bílalög og brúkupslög Bob Marley spyr hér spurninguna Could you be loved?

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
4: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raunavöru þar með seinni heimstyrjöld.
3: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
5: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
3: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
6: Svona er sumarið.
7: Á Rás 2.

frábær hún Anja Shattuck ég segi eina af okkar fremstu tónlistakonum hún gaf út þessa plötu nýverið syndir og þetta lagi ég sver sem heldur svona sé kannski svo smáskífa sem að hefur náð sem lengst en ég skil að flott lag en ég ætla að halda áfram með þessi bíla brúkaupslög þetta eitthvað þetta held ég eitthvað svona á rúntunum en þótt að geti vel gengið upp í brúkaupherdi þegar hún Cici Peniston með lag frá 91 Finally

0: Danska sveitin Medina og Kun for Mai. Þetta já og þetta fór hátt á lista allavega í Danmörku árið 2008. En yfir í kannski mjög annað, hér Folk Dead sem var í byrjun held ég Folk Dead. Þetta náttúrulega svona hip-hop house frá Sagat, okkar allra besta manni, lag frá 93. Þið þekkið það.
1: Question. Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man! Funk

Crazy in Love, Beyoncé og Jay-Z hefur ekki vera nokkuð vissum að þetta falli í brúkupsflokki frekar en svona rúfla eða ekki næsta eina líka en kannski bæði en það fyrir eftir hvað útgáfust að hlusta hér hérna Holy Rap með sína ábreiðu af

Ég fæ eitthvað einn ekki ná að þessu lagin New York in Soul og Runaway Það starf að Rosin Murphy af plötunni sinni Rosin Machine Það fyllt af góðum svona, svona frekar svona danslögum Þetta Something More

ítalska gala og hérna Freed from Desire þið þekki þetta nú þetta alveg svona, fólk fer alveg hoppu dans gýrin með þetta og auðvitað að syngja með na na na na na na na en það ekki hér Baby D, bara, við höldum okkur bara við 90s hérna Let Me Be Your Fantasy

kraftur í þessu Naya Archives og Cheetah Get Loose. Yfir í smá ábreiðu með Má Pí kom út í fyrra eins og þetta nýja Archives-læg. Já, emitt, ok. Hér ábreiða af lagi Tame Impala, The Less I Know The Better.

0: þriðja one ekki.
1: Tónlistakonan Jandri ólst upp á milli dóminíska og ítalska og tekur svona alls konar áhrif hérna og þann. Þetta lagið Kiki. Þetta bara negla, sko. En alltaf þegar góð partí, það þarf alltaf að vera svona einhver svona stemming þar sem að allir geta farið í tjáning, svona tjáningadans, hreift sæðislega mikið, stappað og klappað. Þetta lag hefur öll þessi element. Þetta Florence and the Machine á fyrstu plötunni þeirra sem kom út 2009, held ég. Þetta Dog Days Are Over.

Þetta verður fyrst ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég vona að við notið þess að hlusta á, já, þetta blanda af alls konar. Þetta var ekkit allt bara einhver bílalög og brúkupslög, þó að það hafi verið svona gangandi þema í gegnum þáttinn. Ég ætla að skreppa norður næstu helgi og mögulega senda bara þáttinn það beint út og gera eitthvað skemmtilega tilraun. Ætla að verði einhver áhrif þaðan, ég held það ég ætla alltaf að skreppa á mannfólki breytist í slím, ég auðvitað mæli með að allir leggja sér leið þangað við endum þetta á Gus Gus og Call of the Wild takk hella fyrir hafið það sem allra best

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Einkabíllinn er langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltali fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
1: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18 til 24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur er á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyggðinni reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flesti landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermasundið milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartækni við landamæra eftirlit af kröfu Evrópusambandsins. Bretar munu flykkjast í stórum straumum yfir Ermasundið næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið að hefjast og hafa þingmenn vara við ringulreið og löngum biðröðum, slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæraeftirlit tímabundið. Og þá íþróttir, bikarmóti Frjálsíþróttasambands Íslands lauk á IR-svæðinu í Breiðholti í dag. Meðal þeirra í heildarkeppninni voru 6 lið skráð til leiks. FH leiddi stigakeppnina eftir gærdaginn og hélt forystunni í dag. IR hafnaði í öðru sæti og Fjölnir í því þriðja. FH var þrefaldur meistari en liði vann einnig bæði

hlustendur, þið eru að hlusta á vinsaldalista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og enginn situr á móti mér. Enginn Ragga í dag. Ég saknaði strax Ragga, en Ragga Hólm núna bara að keyra hringin í kringum landið. Held hún sé fyrir austan eða á leiðin ánga og vonandi ertu bara skemmtaði vel. En það þýðir að ég bara ein í dag sem að vonandi verður ekki svo slæmt. En í dag ætlum við að sjálfsögðu eins og vanlega að fara yfir svona stikla á stóru, eins og Ragga segir, yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa vikuna og svo kíki ég nú í baksinspeilin og spái lag á lista í spákúlunni. En á þessum tímapunkti myndi Ragga líklegast spyrja mig hvernig vika mín var, en ég ætla að halda í þá hefð. Og veistu það, Ragga og hlustendur, hún var bara góð og mjög góð. Franklin, hundur minn, sem er 9-15 vikna, hann var að útskrifast úr, hvað segir maður, svona grunnnámskeiði og bara með hæstu einkun, þó ég segi sjálf frá. Ég myndi segja það, hann ég með frekar kláran hund sem svolítið skemmtilegt og gaman að fylgjast með honum verða af einhverjum, þú veist, fá persónleika. En hann ekkert óslega dulur í að sofa. Það svolítið vesinn þannig að við ykkur erum að ráða hann til það en annars blottur. Og svo ég líka verið brúkaup í sumar í lok júli og ég í vandræðum með hérna að finna föt. Veist, það rosalega erfitt. Ég vissi ekki að það væri svona erfitt. En það kannski líka það langt sem að ég fari í brúkaup, held ég, eða allavega smá tími. Sumar brúkaup, það ekkert skemmtilega enn brúkaup, en að finna föt. En ég áreindar eitthvað að fötum, ég þarf bara að líta þess í fataskápnin, er það ekki? Það reyna að kaupa notað. Og það ekki að kaupa eitthvað nýtt fyrir hvert tilefni eða þannig okkur. Það svo að H&M? Sko, ég ekkert bilaslega mikið fyrir fótbolta, en ég hef gaman að því þegar það eitthvað, ef að leikurinn spennandi. Ég vil helst hafa það þannig og ég held ég sé ekki að byggja mikið. Að það sé alltaf að verða að reyna að skora eða mark á svona 5-7 mínútna fresti. Annars bara, ef það 10 mínútur og svo kallar eru hlaupandum í miðjunni, ég bara komin í síman að fara að gera eitthvað annað. Það svo má ekki gleyma því að það mjög spennandi leikur í kvöld klukkan 9. Það Noregur England. Ég vil bara að Noregur takit allt saman. Ég held með þeim. Mér veist líka svo skemmtilegt lið. En það gerum við gælt samlega því. En nóg af blaður, ég geti nú talað við sjálfum mig endalaust, en ég ætla nú ekki að gera ykkur það. Við ætlum að byrja á 2009. Sæti og þar endurkomulag. Þetta lag sem að koma aftur, þetta hljómsveitin Flott með lagið 21. Þetta titillag sjónvarpsþáttarins 21 sem voru sýningu á RÚV og hættir að nálgast að sjálfsögðu þættina í spilarnum. Og lagið var síðast á listanum núna 7. júní, þannig ekki langt síðan. En skemmtilegt að það sé að koma aftur inn, kannski því það svo sumarlegt. Mögulega. Velkomin aftur. Hér flott í 2009. Sæti með lagið 21. Hvenær

Þetta var hljómsveitin flott með lagið 21 hér í 29. sæti. Þegar við kíkjum á annað endurkomulag, þetta er 27. sæti. Þetta eru þau Hreimur og Dyljá með lagið Svona var lífið. Þau komu inn á lista 25. apríl og fóru það beint í fyrsta sæti sem sturlað en það getur gerst. En þau tóku sér smá pásu en eru að koma aftur og aftur. Og þetta fallegt lag, fallegu duett og ég sá á samfélagsmiðlum að hann Hreimur og konan hans Þorbjörg fögnu 19 ára brúðkaupsafmæli núna 1. júlí. En þetta hamingju með það. Og ég ákvað að fletta upp með þessi brúðkaupsafmæli. Og hvað 19 ár eru? Og það bara ekki neitt. Því miður. Það bara talið frá 1. ári upp í 15. Síðan það næst 20 og eftir 20 það bara 5 ára frestu, 25, 30, 35. En þau geta þá beðið spennt eftir postulins brúkabunum sem á næsta ári. En hér Hreimur og Dyljá í 27. sæti með lagið Svona var lífið.

Svona var lífið hjá Hreini og Diljá hér í 2007. sæti. Virkilega fallegt lag hjá þeim tveimur. En við erum nú komin í 2003. Tökum smá stökk frá 2007. í 2003. Þetta lag verið síðustu viku í 2007. sæti og önnur vika á lista. Þetta að sjálfsögðu þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Þetta lag kom út í september 2025 og plötinni alveg og bara mjög viðeigandi að lagið komi aftur yfir sumarið. Þeir unnu svo verðlaun fyrir lag og texta ársins á íslensku tónlistaverðlaunum og þetta sjálfsögðu Páll Óskar sem að syngur og Benny Hemhem, hann á bassa, gítar, gítar, hljómborð og syngur og sjálfsögðu. Svo það Ólafur Björn Ólafsson á trommum, Bergrún Snæbjörnsdóttir á frönsku horni, já. Svo það Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Júlía Móensen á selló, þetta Já, þetta lag getur ekki klikkað. Þetta svo krútlegt lag. Ég segi krútlegt út í að búin að sjá svo mikið að börnum syngi þetta lag á alls konar svona skóla viðburðum. Þannig að, já, þetta er bara krútlegt lag, fallegt lag. Þannig að við skulum hlusta. Hér eru þeir, Páll Óskar og Benny Hemhem í 2003. Sæti með lagið Eitt af blómunum.

Gullfallegt lag hjá Páli Óskari og Benna Hem Hem eitt af blómunum hér í 23. sæti. Og þá kíkjum við í 21. sæti. Þetta lag búin að vera 6 vikur lista. Í síðustu viku í 18. sæti, nokkur stökk, segir maður það? Nei, nokkur skref niður, já. En þetta lagið Chuck the Money. Það Ragga myndi örugglega öskra þennan titil og það sem að þetta allt í hástöfum, Chuck the Money, en ég ætla nú ekki að gera eyrunum eitthvað það. En hann Steven, hann 23-ra, hálfur Mexikanu og Bandaríkjamaður. Það enda, já, það skellur, Mexiko og Bandaríkin dottin út AHM. Nei, hann lítur að finna eitthvað til þess að halda hann. En hann fættur í Eldorado Hills, Kalifornía. Ég veit ekki mikið hennan mann nema það að hann gaf út lagið Until I Found You árið 2023 sem á plötunni Angel Face. Þið þekkið það nú öll. Þetta hérna lagið I will never fall in love again. Bara stöðla lag. En það lag með yfir 1,5 miljardar hlustana á Spotify. Sem bara, ég veit bara ekki hvernig það hægt. En það nú skiljanlegt, þetta þetta rosalegt lag. En svo ekki augun í lagið No One Knows, sem á sömu plötu og duett með okkar allra bestu laug. Og þetta þetta komur ekki óvart, en bara, ég vissi ekki af þessu lagi. Virkilega fallegt lag, menn okkar leiði ykkur að heyra bara örstu brot, hérna það.

Er það að heyri þetta? Ég bara endilega kíkja inn á Spotify eða einhverju streymisveitu og hlustið á þetta. Og þessa plötu, þetta ótrúlega flott plata. Gullfallegt lag og við ætlum að spila annað, já, kannski gullfallegt, þetta bara gullfallegt lag líka. Hér hann, Steven Sanchez, með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti.

Þetta var Steven Sanchez með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti. Þá ætlum við að taka smá stökk og við ætlum að fara í 17. sæti og það nýtt lag á lista. Þetta lag Venus in the Sinia með Aldous eða hvað? Aldous Harding og H. Hawkline eða H. Hawkline. Það Hannah Sian Topp sem ber listamannnafni Aldous Harding fætt árið 1990 og frá Nýja Sjálandi. Þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fyrsta platan hennar. Með henni á laginu H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari, lagahöfundur og útvarps- og sjómasmaður í Cardiff. Þetta mjög fallegt og frekar djúft lag. Það sko Venus, pláneta ástar og fegurðar, falin inn í sinju blómi sem táknar varanlega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Sumir myndi kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. En lagið ferðast á milli viðkvæmni og þess að gefa af sér á milli sömu manneskju sem efast og þeirra sem lætur loks undan. Úf, þið tilbúin í smá ferðaleg? Hér 17. sætið nýttarista Aldous Harding Feet eða H. Hawkline með lagið

Já, þið eru að hlusta á vinsaldalista Rásar 2 og við vorum að klára hér lag í 16. sæti sem nýtt á lista. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up. Lagið kom út núna 19. júní og ekki lengi að lenda á vinsaldalistanum. Lagið fjallar það sem saga svo margra. Að vera á stað þar sem stöðugt verið að leita, berjast, klifra upp veggi og eltast við eitthvað meira sem oft ekki vita hvað í raun. En síðan kemur einhver inn í límans og breytir sjónarhorninu. Ekki með dramatík eða ástríðufullri óreiðu heldur með ró. Já. Lag og texti saman af Gunna Hilmars og Ágústu Evu. Ágústa Eva syngur, Gunni spilar á gítar og Arnar Guðjónsson á gítar, bassa, trommur, strengi, hljómborð og bakrættir. Virkilega flott lag, ég ánægð með þetta. Bara velkomin á listan. En þá komið að baksýnispeglinum. Þetta eru alltaf skemmtilegu hluti þáttarins það sem við kíkjum aðeins í baksýnisspeilin og rifjum upp gamla tíma og lög sem að sátu efst að lista á þessum degi. Í dag 11. júli og árið 1997. Af hverju valdi ég árið 1997? Það vegna þess að hérna, bróður minn, eini bróður minn á ammali dag, Guðmundur Ljó, til hann ekki með daginn. En hann, það var nú ekki það eina sem gerist þetta ára að hann fættist. En Men in Black var nýkomin í kvikmyndahús og var fljótt ein stærsta mynd sumarsins. Aðeins viku áður, 4. júli 1997, lenti NASA-geimfarið Mars Pathfinder á Mars og heimurinn var enn að fylgjast með fyrstu myndunum frá rauðu plánetinu. Seinfeld var að mala gull, þá var það í fyrsta skipti sem auglýsendur greiddu meira en 1 milljón bandaríkjadala sem gerir 70 milljónir íslenska króna á þessum tíma fyrir mínútu auglýsingu í kringum þáttinn. Það alveg upphæð. En svo var það Nokia 6110 var mest seldi sími ársins og annar hver maður klæddist Tommy Hilfiger eða Adidas sköllum. Veðri hérna heima var ekkert spes, það var allskýjað og helli demba allt land. En það nú ekki nýtt. En ástæðan okkur ég að rifja upp 11. júli ár 1997 vegna þess að mig langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 eða 112. Lagi kom út 27. maí 1997 á plötunni No Way Out og var minningalag rapparan The Notorious B.I.G. sem var myrtur í mars sama ár. Faith Evans sem syngur við lagið var ekki hans. En þetta lag fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum í 11 vikur og var líka í 6 vikur á toppnum í Bretlandi. Í laginu notað Every Breath You Take með The Police en Puff Daddy fekk ekki leyfi fyrir samplinu áður að lagið kom út og Sting fekk síðar höfundaréttar tekjurnar af laginu. En þeir komu þá fram saman með lagið á MTV Video Music Awards setna sama ár, þannig að það er greinlega engin, það er engin fúll þarna. En já, það er ekkert mikið að segja meira þetta lag. Þetta er bara ótrúlega fallegt lag, gott lag. Þannig að mér langar að spila það fyrir ykkur. Þetta er baksýnisspegillinn minn þessa vikuna, 11. júli 1997, I'll be

Já, gott lag. Þetta var I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 hér í baksýnisspeglinum í dag. En þá höldum við áfram með listan. Við erum komin í 15. sæti. Þetta lag búin að vera í 3 vikur lista, síðustu viku í 24. sæti. En þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip. Þetta lag hefur fengið svona, já, óvænta endurkomu þetta ár. Þetta lag kom út 2015 og af plötunni Born in the Echoes. En The Chemical Brothers voru stofnaðir á 1989 og Q-Tip sló í gegn með hip-hop sveitinni A Tribe Called Quest árið 1990 og hefur verið einn áhrifamesti rappari sinna kynslóðar. En einmitt ástæðan af hverju lagið að springa út núna og upp á síkasti líklega vegna myndarinnar Apex sem kom út á Netflix fyrir á árinu. Og Apex já, þetta spennumynd og hún eftir Jeremy Robbins og leikstýrð af okkar allra besta Baltasar Kormáki. Og í aðalhlutverku eru bara bombur. Þetta Charlize Theron og Taron Egerton. Svo engin annar en Högni Egilson sem sér tólestina. Og ég sjálf horfði á þessa mynd, bara rétt eftir að hún kom út og já, ég myndi segja það að tónlistin stendur upp úr. Svo þetta bara rosalega góð mynd, þetta bara klassísk spennumynd, smá svona thriller, maður samt ekkert rosalega hrættur, þannig að þetta ekki hryllingsmynd, þið sem eruð, ég algjör gunga þegar ég kemur að þeim, þannig að þess alveg örugg. Það ekki? Hér Go í 15. sæti með Chemical Brothers og The Q-Tip.

Þetta var Go með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 15. sæti og þá komið að 14. sæti nýtt á lista. Ég er ánægð með þetta. Hér erum við með hljónsveitina endur komu ársins jafnvel Quarasi. Þetta er lagið Do It Again. Og þetta lag kom út núna 24. júní sem er bara bókstæla fyrir korteri og beint í 14. sæti. Og það nú kemur ekki óvart ef við sjáum þetta lag lenda í toppi með jafnvel bara fyrsta sæti eftir að bara næstu vikum. En þetta er fyrsta lag frá hljónsveitinni í yfir 10 ár. Og Quarasi er að fagna 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Og það miðasala er á tix.is en það ekki mikið eftir. Þið þurfið að fara að drífa ykkur eða ætlar að skella ykkur. Því maður veit aldrei hversu lengi þessi endurkoma endist. Þannig að að gera að drífa sig að nægla sér í miða, skella ykkur á tónleika, þetta verður mjög líklega rosaleg upplifin. Maður kannski skella sér bara sjálfur. Gerið þú þetta genn með Quarasi hér í 14. sæti.

Warrassy hér í 14. sæti með lagi Do It Again hér nýtt á lista. Þetta er rosalegt. Ég vona að þið fara nú að gefa út fleiri lög. Þeir eru sjálfsögðu með tónleika bara hérna í september, þannig að að gera næla sér í miða sem fyrst. En við höldum áfram í listan og við kíkjum á 13. sæti og það líka nýtt íslenskt. Þetta Steinunn Jones og Gnúsi Jones með Kraftgala og Teiti Magnúsinni með lagi Spóla til baka. Og Spóla til baka fjórða smáskífan sem Steinunn sendi frá sér af sinni fyrstu sóloplötu. Lagið unnið af Gnúsa Jones eins og þau fyrri og fenguð þau að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnúshópnum Reykjavík eða RFK Sound System. Og góða vini þar að hjóna Arnljót Kraftgala og Teit Magnússon. Lagið einmitt óður til rómaðra kvölda sem hópurinn hélt á skemmtistanum Hemma og Valda fyrir einhverjum árum. Þar var stemningin engu lík og fjalirnar dúuðu undan dansandi fólki sem naut þess að láta skankið, bassan og hi-hatin leiða sig áfram. Þarna urðu flytendur lagsins ástfangnir af reggeinu og hefur það tengt þau síðan. Og út frá þessum kvöldum spruttu síðan hljómsveitirnar Amaba Dam og Oiparasta. Ég fíla þetta. Ég fíla smá reggi inn á listan. Erum við ekki til í þetta? Hér 13. sæti Steinunn Jones, Gnúsi Jones, Kraftgali og Teitur Magnússon með lagið Spóla til baka.

spóla til baka hér í 13. sæti nýtt á lista þegar við kíkjum í 12. sæti. Þar hann Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Var í síðustu viku í 7. sæti, 3 vikur á lista. Og það var þetta okkar allra besta rakka sem að spáðu þessu lagi í spákúlunu fyrir ekki svo lengu. Örugglega lag nr. 6 eða 7 eða eitthvað sem að kemst á listan, ég er hætt að telja. En hann Ásgeir segir lagi fjalla sögupersónu sem í einhverju krísu og að leita sér leið úr einhverju brasi. Við könnumst öllu það. En lagi kom út núna 4. júní og ég sá á að YouTube, hann setti inn svona lifandi flutning í kirkjunni í Flatey. Og í fyrsta lagi Flatey guðfalleg og þessi kirkja stórkostleg. Og maður fer ekki nóg oft á það, allavega. En hann Ásgeir bara... Hann ætti nú að taka þessum svo rósi en það er bara engin munur á lifandi flutning og upptöku. Bara engin. Þannig að það er ekki hægt að segja neitt annað en bara til hamingju Ásgeir og aldrei hægt að syngja og gefa tónlist. Please. Hér Ásgeir í 12. sæti með lagi Skýjaborg.

0: Númer 10.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsælda lista Rásar 2 og við vorum að hlusta á Kúrekin ég trúi á lýjina með Múkisson hér í tíenda sæti. Já, við erum komin í topp 10. Þetta lag var í 21. sæti í síðustu viku og búin að vera í 5 vikur að lista. Og þetta líka annars spákulilag frá Röggu. Og kannski þið takki eftir því ég bara eina spjalla, það því að Ragga ekki hérna. Hún hún eitthvað að væflast um landið, taka hringin.

Í fyrsta sæti núna 20. júní þar sem við heyrðum í Þorsteini Einarssyni sem var kampakátur með árangurinn og lagið kom út 22. maí og já, bara hljómsveitinn að velta því fyrir sér hvað Björninn að hugsa af hverju þau ekkert að kippa sig upp við allar þessar breytingar í kringuði en hljómsveitinn verður með tvenna tónleika hér 23. og 24. oktober á Ægir 220 Það verður í fyrta sinn sem strákarnir slá upp búðum í gamla íshúsum í Hafnarfirði. Og það hægt að nálgast miða á tix.is. Það svo rosalega mikið að tónlingum í haust, þannig að skellið ykkur. Hér Hjálmar í nýjunda sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

stórt er spurt hvað gera fjöllin með hljónsveitinni Hjálmar hér í 9. sæti. Þá komið að 8. sæti. Þetta er ofur dúoð, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar. Og þetta er, já, lagið

vera tvær vikur lista, síðustu viku í fimmta sæti, fer nokkur skref niður, allt í góðu, en þetta að sjálfsögðu þjóðatíðalagið í ár og það 19 dagar í þessa veistu. Og ég leitaði hans á dagskrána og sá nokkur kunnulegna, þarna verða til dæmis Aron Khan, Klara Einars, Retro Stefson, Háski, Sierra Bjössi og Rea. Það eru bandmenn og rottvælurhundar og ég hef nú bara einu sinni fara á þjóðatíð og einu sinni fara til Vestmannaeyja. Já, ég skammast mín. En ég bara ekki droslega mikið fyrir að vera á bát. En ég skemmti mér samt konunglega og við fengum líka mjög gott veður. Það var, held ég, 2018. En það sem stóð upp úr fyrir mig, sem kannski kemur einhverjum á óvart, það auðvitað hvítu tjöldin, það klassískt. En það voru bandmenn. Bandmenn, þeir voru á hérna litla, einhver svona litlu sviði, en stemningin sem þeir náðu að skapa með áhorfendunum, hún var rosaleg. En við ætlum ekkert að reyða þá neitt frekar, við ætlum að heyra í Herra Netusmjör og Birgitu Haugdal hér í áttunda sæti með lagið Flugeldar.

þjóðhátíðar lagið í ár hér í áttunda sæti herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar það verið rosalegt að sjá þetta í beinni eins og maður segir en við erum komin í sjöunda sæti og þar nýtt á lista við erum með nokkur ný lögin á lista og ég held að séu öll íslensk sem ótrúlega skemmtilegt og líka svo gaman þegar þið lenda bara strax í topp 10 en þetta hljómsveitin á móti sól og lagið heitir Okkar lag og á móti sól fagnar 30 ára starfsamali á árinu og tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt við að haldin verða afmælistónleikar í háskóla bíó í oktober ég að segja að september-oktober það verði brjálega að gera tónleikarlega sér en okkar lag annað tveggja nýrra laga sem verða á plötunni En lagið eftir Magna og textin eftir Magna og Heimi, Vignir Snær sá upptökur og Sigurgeir Sigmundsson leikur lista vel á slæt í laginu. Ef ekki bara hlusta. Hér á móti sól okkar lag.

0: Okkar lag.
1: Okkar lag með á móti sól nýtt á lista hér í sjöunda sæti. Þegar við kíkjum í sjötta sæti, þetta er önnur vika á lista og í síðustu viku í öðru sæti. Þetta er drottningin Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You. Já, Taylor Swift snýr aftur í country heiminn með laginu I Knew It, I Knew You sem hún samdi fyrir Toy Story 5 og lagið innblásið af Jessie sem kúrikastelpan úr myndunum sem nettasti karakterinn af mínum að því myndunum. En í þetta skipti glæni dót mætt heim til Bonnie sem einmitt aðalpersónan sem iPad og heitir Lilypad. Það hlaut að koma að því að iPad myndi láta sjá sig í þessu myndum. En ég sé að hún fær 7,5 á IMDb og 93% á Rotten Tomatoes. En hún komin í bíó, þannig að gera skella sér. En það nóg að gerast hjá Taylor Swift þessa dagana. Hún giftist Travis Kelce núna 3. júli í Madison Square Garden í New York. Það auðvitað risa stórt. Hvernig þekki maður svona marga til þess að fylla Madison Square Garden? En allavega, en svo í vikunni bættust við 5 Emmy tilnefningar fyrir tónleikamyndina The Eras Tour The Final Show. Ég meina, Taylor Swift, hún á hún eitthvað eftir. Hún búin að gera allt og hún getur allt og gera það bara með glæsi brag. Hér hún, Taylor Swift,

I knew it, I knew you hér í sjötta sæti Taylor Swift og þá komið að fimmta sæti við kíkjum aftur á Íslands Þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin fjóra vikur lista og já, þá það staðfest það nýtt lag í fyrsta sæti þessa vikura Það náttúrulega Kaktus satt í fyrsta sæti í síðustu viku en hann satt tvær vikur á topnum Og við hringdum í hann fyrir tveim mikum og þar sem hann sagði okkur stutt frá læginu og svo komi ljós og hann átti ammæl. Og ég geri sterklega ráð fyrir því að hann hafi fagnað þessu öllu. Mjög vel. En hann að gefa út plötuna Factoid Happiness 18. September og nú þegar búin að gefa út tvö lög á plötunni, það þetta lag sem á listanum okkur Glycerin og svo Borrowed Dreams. Já, lánaðir draumar. Það hlýtur að kíkja á listan okkar brálega. En hér Kaktus Einarsson í fimmta sæti með lagið Glycerin.

0: Glycerin Cactus Einarsson hér í fimmta sæti sem þýðir að það komið nýtt lag í fyrsta sæti. En við ætlum að halda áfram og fara í fjórða sæti áður en við kíkjum nú að fyrsta. Herðu, en skemmtilegt. Þetta lagi þúsund fleiri ár með MC Gauta og KK. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjórða sæti og þessa vikun í fjórða sæti. En þetta lag kom út 8. júní og á plötunni þúsund fleiri ár. Höfundarnir eru fimm, það MC, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK. Og KK búin að vera með nokkra tónleika í sumar og heldur áfram núna 31. júli á Laugavatni og fer svo á Stykkishólm, til Keflavíkur, í Kjós, Selfoss og endar á Ægir 220 íshúsinu í Hafnarfirði. Ægrinlega vinsælt staður. En MC Gauti setti myndaðum félögum saman á Instagrami sitt þegar lagið kom út og kallaði þetta Bucket Lista samstarf. Ég skil það fullkomlega. Og kannski var MC Bucket Lista samstarf fyrir KK. Hver veit? Hér MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár í fjórða sæti.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég

þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK í fjórða sæti. Og áður en við höldum áfram með listan, þá förum við vanlega í spákúluna. Og síðan förum við í topp þrjá. En sko, ég aðeins, hún Ragga nefnilega, ég skil ekki hvernig hann að fara að þessu. Mér finnst það finnir ruglingslegt og mér finnst þetta grunnsalegt og mér finnst það skríti en mér finnst það líka skemmtilegt. að hún búin að spá 6, 7, 8 lögum að lista og ég enn í núna. En núna. Og ég veit ég segi þetta hverju einustu viku, núna mun ég ná þessu. Hver man ekki eftir laginu TikTok skinka? Það eru örglega margir að núti. Já, ég man. En mér langar að spá nýju lagi eftir hana Molly Jökulsdóttir sem að söng einmitt TikTok skingu lagið. En hún kemur undir listamannanafninu Molly og hún búsett í Danmörku og flutti þangað 2014. Hún tók sér smá pásu og byrjaði að gefa aftur út tónlist núna 2024 og bara eins gott. Ég held að við munum heyra meira frá henni Molly í framtíðinni og ég vona innilega að þetta lag lendi á lista. Þetta Molly í spákúlunum minni þessa vikuna með lagið Mine.

Þetta var lagið Mine eftir Molly í spákúlunni minni. Veistu? Ég held að ég sé loksins kom með þetta. Ég vona að rakka sér sammála. Hún reyndar alltaf búin að vera sammála mér en svo gerist ekki neitt. Þannig að það grannlega skiptir ekki máli hvort við séum sammála eða ósammála. En áfram gakk, þá erum við komin í topp þrjá. Í þriða seti lag er lag sem var í 13. sæti í síðustu viku, 5. vikuna sína á lista. Þetta að sjálfsögðu Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og lagið kom út núna 30. apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify. En þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonnu, Confessions 2. Myndbandi rosalegt. Ég hef með talað það í síðustu viku. Það rosalega mikið að gerast. Það byrjar á dansgólfi, það massaði gæjar, allir byrjar á ofan, myndalegt fólk að dansa. Það eitthvað svona manneskjur í kattarkonum búningum svífandum lofti með myndavilar og Sabrina og Madonna að rúla sér á gólfinu og eitthvað svona skemmtilegt. En virkilega, ég horfði á þetta myndband. Þetta rosalega vel gert og þetta hljómar því ég segi þetta svona upphátt. Það hljómar ekki skemmtilegt eða þetta bara skrítið en þetta er að Madonna og meita alveg hvað hún að gera og svo brýna líka og þetta stemningslag þannig að hækki í græjunum eða er að bara gera vel við ykkur í kvöld, í mat og drykk hækki í þessu og komið ykkur í stuð hér eru þær Madonna og Sabrina Carpenter í þriðja sæti með live Bring Your Love

Þetta er svo störla lag. Ég elska þetta kvísl í byrjun. Madonna, Sabrina. Ég er allavega komin í stuð. En við höldum áfram í listan og erum þá komin í annað sæti. Það styttist í fyrsta sætið. En í öðru sæti er Ariana Grande með lagið Heita þetta I Made You Love Me. Þetta er önnur vika á lista og í síðustu viku í 11. sæti. En þetta er fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Arianu, Petal, sem kemur út síðra árinu. Og Ariana segir þetta vera eitt af hennar uppáhaldslögum sem hún hefur samið. Það er svolítið skemmtilegt. Ég gerir ráð fyrir því að þetta sé bara svolítið persónulegt lag fyrir hana. En þetta er líka fyrsta útgáfan undir hennar eigin útgáfamerki, Baby Doll Music. En tónlistamyndbandið hefur vakið mikla athygli en í aðalhlutverk gerir Justin Long. Og ég vissi strax hver það var, en mér datt ekki til hug hvaðan. Hann hefur leikið í mörgum þáttum og myndum, en einmitt, svo fyrsta sem mér datt í hug var að hann leikandi kærasta Jesse úr New Girl á tímabili. Og svo leik hann líka í hryllingsmyndinni Drag Me to Hell, sem að, já, ég ekki mikið fyrir hryllingsmyndir og þessi var erfið. En ef þau eru ekki að tengja, fletta honum upp og endilega kíkja á myndbandi í leiðinni. Og hann Justin, hann leikur eins og mann sem greinilega heltekin af henni Arianu sem leikur einnig í myndbandinu og er hann að birtast út allt og hann að lenda í alls konar, já, brasi, vesinni. Hann til dæmis að keyra og sér hann allt í hún út á götu og veltir bílnum. Hann eitthvað að fara í gegnum dót, eitthvað svona sameiginlega hluti sem að minna hann og hana og hann allt innu kveikir í sér og fleira og fleira og fleira. Þetta er algjört kaos þetta myndband, en mjög flott. En hér er Ariana Grande í öðru sæti með lagið Heita þetta I Made You Love Me.

Ariana Grande hér í öðru sæti heitar að Made You Love Me. Ég er að elska þetta lag. Ég var ekki alveg viss fyrst en svo er það bara að þetta er bara gott lag. Mjög gott. En þá er loksins komið að því. Við erum komin í fyrsta sætið. Og kannski er ykkur að nóti sem að veit nákvæmlega hvað lag er í fyrsta sæti. En þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Þetta er þriðja vikun á lista og í síðustu viku voru þeir í sjötta sæti. Þetta er virkilega vel gert og þetta lag er eitt af mjög mörgum góðum lögum á plötunans Kristmunds, Íslenski draumurinn. Og þetta lag kom út hérna 25. Febrúar á þessu ári. En þetta er að sjálfsögur Kristmundur Axel Kristmundsson. Síðan er það Þormóður Eiríksson á bassagítar, forritun, taktsmiður, hljóðgervil, kassagítar, rafgítar, á, svo Þormóður getur allt. Það er Friðrik Dór sem syngur og svo er það Ísak Emanuel á trommum. En þetta er afskaplega fallegt lag og fallegu dúett og þessi plata, hún á klárlega róskilið og þetta lag og þessi dúett á klárlega heima í fyrsta sæti, þannig til að hafa mikið strákar. En þá er komið að lokum hjá mér í dag, alein, hún Ragga kemur nú í næstu viku og bara eins gott, þetta er búið að vera erfitt. En þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er ákveðin upplifun, en ég sakna Raggu. En því að sjálfsögðu getið kíkt á listan í heildsinni inn á roof.is, en hér annars bara þakka ég fyrir samfylgdin í dag. Njóti kvöldsins, dagsins, helgarinnar, sumarsins. Hér fyrsta sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.

0: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja að þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing íranskra stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkja her greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Íran að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og í gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríska hersins. Árásirnar eru sagðar gerðar að beðinni Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Í dag kvatti Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Bandaríkin og Íran til að leggja niður vopn sín. Þeir minnst að 27 létu lífið þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi fyrir dag. Viðbragðsaðilar fengu tilkynningu um brunanum miðnætti að staðartíma. Sjónarvottar lýsa því að reykur hafi stigið upp frá lekaliða nálagt tónleikasviði staðarins. Þá hafi rafmagninu slegið út og sprenging orðið í kjölfarið. Búðir hann á tökum á eldinum. Ábendingum til slökkulisins á höfuborgarsvæðinu íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum ábótavant hefur fjölgað. Því var veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025. Nú eru því skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðarhúsnæði ef rökstuttur grunnur eru að öryggi fólks sé ekki tryggt. Slökkulið hefur haft heimild til að athuga brunavarnir í atvinnuhúsnæði án dómsúrskurðar. Fyrir úrskurðin hafði slökkuliði litla getu til þess að bregðast við ábendingum íbúðarhúsnæði. Athuganir snúast helst að leiguhúsnæði. Birgir Finnsson slökkuliðstjóri segir ábendingarnar hafa verið á bilinu 25 til 30 í fyrra. Þar séu nú þegar orðnar svo margar í ár. Fjóru leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í dag og í kvöld. Áhorfendum var boðið upp á sannkallaða markasúpu. Káringar lentu undir á heimavelli gegn IBVF. Þeir svöruðu með því að skora 5 mörk, en lokatölur urðu 5-2. Þór frá Akureyri vann stórsigur á Frammi í Úlfarsárdal 6-1. Káa vann dramatískan og langþráðan sigur eftir 6 tapleiki í röð. Liðið vann Ía með 3 mörkum gegn 2. Þá vann FH sinn fyrsta heimasigur á tímabilinu þegar þeir lögðu Val að velli 2-1. Þá viður horfur næsta sólarhringin, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning með köflum, engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2